басты көрүштүш палитаны, яны лекция асас кылган 10 күнлүк гай сапарга катнаштым. Бу 10 күнлүк бевасты көрүштүш жарыянында муаллимнинг адамият өрүп адатлары, гайри маддий маданият, мойт асраш, език кышлак муарипи, исламчыларнын фарзандлары, алий мектеп окуучуларынын юртуга кайтып ийгилик тиклеши катарлык ишларга накадар көңүл бөлдүгөнүн өз көзүбүз менен көрдүк. 4-айнын 20-нчи күнү бевасты таркытыштын эң акыркы күнү. Пижгырым аптапта 20 километр жолун пиада меңип, Яан Лошан айысынын Чыңрын ийисинде курулган Чиндонфан башлангыч мектебинин бүтүш марасымына катнаштык. Şirketimizning 2 million yuan mablag' chiqarishi bilan qurilgan zamonaviy maktab hovlisida o'quvchilarning shopping usulini ko'rdik. U Lushanda ig'ir yer tavrash apati yuz berganiga 3 yil bo'lgan chaq edi. Shindongfang boshlang'ich maktabi Lushan ma'rifining qayta qurilish jarayonining yorqin bir ko'rinishini aks ettirib berdi. Muallim sirt ishlaydigan islomchilarning farzandlaridan birini quchoqiga olgan chaqda ota-ona mehriga chanqigan bola Tuyuqsiz hürgirib chiqib ketdi. Yopiq ichilib, aziz mehmonlardan biri aytgan Tog'liq balalar nomli naqshini anglab, kameraga dumbisini qilib olgan muallimning ko'zidan bir qancha tomchi yosh sirg'ib tushdi. U kameraga tushib qolmaslik uchun darhol yeshini surtib atdi. To'rdoshlardan biri muallim o'tgan kunlarini aslab qoldi dedi. Shuncha yil muallimga ergashib ishlab, uning yig'lig'ini tunji qitim ko'rishim edi. Men Onun qaysı çağlarını əsləb qalğanlığını bilməyəm. Bəlkəm ali məktəbə 3 qitim imtahan verib axır ötən səhralıq bala vaxtını əsləgənmi? Və ya ki Amerika elçixanası viza verişini qayıt-qayıt rədd qılğandan keyin Amerikalıqlar mən ehtiyaclıq deyə vaqırğan vaxtını əsləb qalğandı. Və ya ki şirkət qurğan dəstləbki çağlarda məktəb məktəblərdə elan çaplab qovduğuçulardan qaçıb yürgən çağlarını əsləgəndi. Ва балким шерки вазипистин ипташлаган вактыны аслап калганды. 12 жылдык гоя сапырды бесип өткөн 160 000 километр жол экваторны бойлоп, Ер шарын 4 кытым айылып чыкканга барабар келеди. 255 шаар бүтүн мамлекеттин 3тин 1-ын ийгилейди. У өзү бевасты барган шаарлардын көпүнчөсү 2-нчи, 3-нчи катардагы шаар базарлар. Мен унундан Немишке нургын адам бер бахмаган жайларны таллайсыз деп сорганымда, у бу жердеги балла назар дайрысын ичишка, сырттыгы дүйнөнүн кандайлыгын билишке тыйым эхтиячлык. Агар биз лекция аркылуу уларга илхам берип, тыйымы чоң шаарларга берип окушуга, тараккый кылышыга, юртуну гүлөндүрүшүгө түрткү боло алсак, шунун өзүмө уларга кылган жардамыбыз болуп калады деп жооп бердик.

Ümitsizlik içidən ümid tepib parlaq nişanğa yetiş, u izchil çıng turub və təşəbbüs qıb gəlgən ruh. U həyatını, öz təqdirini özgərtişini oylaydığan hər qandaq bir adamın ən zor küş qudratını kürəş qılışını tapıdığanlıqığa çoğunqır işinidir. U mu bir çağlada atanısının yeşinimi berəlmigin idin, namrat ayılı tuğulub qağın idin. Barıcı kilişməsliknin onunlu beşiğe kilib atqandan qaqşıqan çağlar boğan. Amma u pəqət kürəş qılış arqılıq, yetərlik vaqt sərib qılış arqılıq, təqdirini, turmuşunu özgərtişdən heç qaçan vazgeçib baxmıqan. 28 yıl müqaddəm u Beijingda şödə 100 nəcüyən maaşılatdı. 18 yıl ilgiri kurslu dərs ötüb turmuşunu aralı qamdi alaydı. Bugünkü gündü bolsa, Cungunun Amerikada piye bazarğa silinğan nisbətən yaxşı bir şirkətnin baş müdirlərindən biri bolub qaldı. Onun utuqları tırışçallıq arqılıq qolğa gəlgən. Köp qısım kişilər Yumin Hong müəllimnin hikayəsini Cungoluq şeriklər namlıq kino arqılıq bildi. Şu türdəki ilham bəxş yazmalarda onun obrazı daim yaşlıqıda məğlub olub, məğlubiyyətini qəlbəgə aylandırğan adam süpütədə təsvirləndi. Kişilər onu dehqan, kətmən qonğuz deyə ataşdı. Muallim şirkətini qurğan dəstəbki çağlarda öz yalğız dərs ötətdi. Keyincə ailəsidəkilə yardımlaşgan. Tazlıq və məmuri işləğə anız qarışbəgən. Onundin keyin Beijingdan şüdəki yıqın dostlarını qeydiləşiq çağırgan. Şirkət taza gülünüşkə başlaqan çağda şerikləri birinci qol oranını təməqilgələ durdu. Ayn çağda Beijingdan şüdə oqvatqan çağda Yumin Hong ulağa çay qoyub berətdi. Ula bilərməlik bilən sözləb oldurətdi. Amma şirkətdə ula Yumin Hong'un gibini anlışı kerak edi. Aradın bir qopup, sən bu orunda oldurmağın, senin səviyyən tövən, turquğun dehqan qoxşaydı, şirkətinin tərəqiyyatı paydasız, saylam ötküzəyli dedi. Əgər onun orunda mən bolub, özüm soğudu pürstünü çın tutup şirkət qurup, çət əldə hal günü taza yaxşı bulmayı vatqan dostum ne, billi pul tapaylı edəb çağırıp gelip, andın o qopup, mən orun boşa at desə, Eğir bir sıxlıq bilan maqul diyalishimge taza işinip ketmeymen. Yumin Hong darvaqa ulağı orun boştu berdi. Qaqşı mıdi? Asman örülüp düşkendek ümitsizlinip mi ketmedi? 2002 yıldın 2004 yılgıcı boğan aralıqta kiçik pay çeklanın təlbige asasen moderiyatın işlerine aralaşmadı. O somkısını koltuğa kıstırıp, xuddi aynı çağda bir koludu şilim, bir koludu ilan qağızını kötürüp, mektep mi mektep ilan çaplap yürgen çağdaki özgü oxşash, Veliz pıtlıq berib kelib dərs ötdi. Başqıla növətlişib baş modırlıq qıldı. Qızqarlıq yeri, heliqi başlıqla bir-birgə yol bərməy, hə desə bir-birini sökişdi. Bir növətdən baş modırlıq qıpaqandın kiyin, bu adam qıldığan xizmət dəməskən deyişib, Yumin Hong'nı qaytırıb gəldi. Bu cəriyan Jobs'nın hikayəsi qoxşab kətdi. Ayın çağda Jobs almış şirkətini qurğan bolsumu, Özü təklif qılğan şirkət başqurğuçuları onun şirkət başqurış iqtidarından gumanlanıb 30 yaşlıq Jobs'ni öz şirkətindən haydigan. Öz qılıbatqan işqa, fən texnikanın dünyanı özgərtələydiganlıqığı çoğqur işinidigan Jobs öz şirkətindən haydalgandan keyin atalmış başqurğuçularının çəkilməsindən qutulub şirkət qurub, almış şirkətinin 2-ci qitimliq gülünüş dövrünün texnika əsasını tikladı. Keyin yana Pixar şirkətini qurub Tunji 3 ölçəmli karton film oyunçıq hikayəsini işlədi. Bu çağda almış şirkətini patqaq patırıb qoyğan ərbabla Jobs'ni çıllab qaytırıb gəldi. Keyin kişilər köpçülük ayan. Marib mu, pən texnika mu, oxşaşla dünyanı özgərtələydi. Özünüzə qat'i işənçinizli boladıkən, sırtqı dünya qançılıqlı özgərsun, hər qız esib qamaysız.

Hazır Yopench yaşayatqan adamlar içinde tetiplik ixtisaslıqlarının rekabet gücü en zor. Astayil analiz kılıp, münasibetlik şu sahalardaki adetki adamlarını besip çüdüğün ixtidarınızı deyip çıkın. Andın, onu yüksekliğe kötürdüğün koşumcu ixtidarınızı ızdan. Mən bir ingiliz dili oxutqucusu boğalıqım üçün, menin en zor artıqtılıqım leksiya sözləş. 30 adam, 3000 adam, hatta 10,000 adamın aldıdımı təmtirmək sözləyədəymən. Onunla yandaş ixtidarım bolsa, til ögünüş qızğılıqım ba. Yeni şeyləgi mi qızıqı mən? Şuna mən amuvi leksiyini yadro, til ögünüş ixtidari və yeni şeyləgi boğan qızıqışını radios qoğan münasibətlik nurğun sahaləgi çatqılı boludığan yopan yoxşaymən. Ders ötüşdüm başqa şirkətinin tərbiyələş ustısı boluş süpütüm bilən oquqıcılar və 500 küşlük karxanalar üçün türlük tərbiyələşlərinin hüdüsüdün çıxalayman. Münasibətlik başqa sahələni elib etsaq, xalqaralıq marib görü ki, kompüter uyullarının xalqaralıq yığılırıqa qoşdıldır ya saçılaq qılış. Onun başqa, hər qaysi dövlətlərinin, dövlət halqıqan şirkətlərinin və Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının münasibətlik yığılırıqa riyasatçılıq qılış qatarlıqlamı bak. Riyasatçılık kılalaydıgan güzel kız, kilişken yigitle naidu möküp, ama koştuldu kılalaydıganlar az. Turkudun sürü yığıp durduğa riyasatçılar köp, ama yumuristik tuyğuni layıqı da arlaştırıp kılalaydıganlar az. Mən özümni memleket boyunca, hatta dünya boyunca en münevver koştuldu riyasatçısıga aylandırış üçün tırışıvadı mən.

Alaqı toğri dəvri addi adəmləni yobbənc yaşaş imkaniyyəti bilən təminlədi. Burun qıçaqlada hüquqdar uçurunu monopol qılıb aladdi. Məlum bir türdə kəşbiyyət yaratqan tədqiqatçı, yedəkçi uqutqoçı və yuqur dərəcilik rəhbərlərinin qatlamı qatlam təsdiqləşini kütüşkü məcbur boladdi. Qaysı bir halqıda münasibətini ubdan bir tərəb qılamıqan bosa, baş götürüb çıxışı təsb aladdi. Hətta şu türünün yardımcı kəşbiyyətçisi süpitədə oturğı çıxışqa məcbur boladdi. Alaqı tori dəvirdə, ijtimai alaqı uçur süpilləri tərəqi qılıb, ixtidar sahiblərini bıraqla nam çıxırış imkaniyyətəgə egə qaldı. Üçtəncinin aptorunun eşqandaq arqı görünüşü yox bolub, dünyanın bir bulunudiki Niyan Zügəndi yazğan əsri alaqı tori arqılıq kəntar qılıb, bütün dünyanın deyiqtini qozqıdı. Birər işdə məmləkət boycu birinci, dünya boycu birinci digəndək səviyyə yetküzüşünün şərtəməz, Heç bolmaganda, özünüz turbatqan şəhərdə tötnün bir bolalısınız, şunun öz kupayı. Dünyada birdən bir bub ketəməsək mu, məlum kəsibnin məlum bir türdə muayyən nopuz tiklisək mu hesab, heç bolmaganda, şunu nişallab, kürəş qılsaq mı boludu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi cüngoğu nəzər proqramımızını anladığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunluğu qulaq sağa islə. Əla sifətlik davalaş baylıqı tüvəngi düşürülüb, xalqı nəbiyyət güzülüb, sağlam cüngoğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Bu yıl dövdümüz teximi aktiv maliyyə siyasetini yolu qoyub, ixtisat və cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı türkü boludu. Kəsitlənin yötkilişi cüngoğunun ixtisat xəritisini qandaq qayt yaratıdı. Cayla, Balala Bağdısının Yaşanqala Sanatoriyası özgərtiş üstədə izlənməkdə. Bu türdeki yeməklər rak paydaqlıqçı yeməklər qatarıqı kürgüzüldü. Cigərni may qaplaşının aldığını qandaq eliş gerek. İzcil kalıtsi toluqluğandıla sunak şalanışış alamətlərini pəs etkili bolamdı. Tüvəndə deyxtanla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Hörmətli radioanlıqçılar, umumi qalıq sağlamlıqı bulmasa, umumiyyüzü qalıq səviyyə yetkili bulmaydı. Partiya 18-ci qurultaydın bu yan, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti xalqının sağlamlıqını aldın tərəqi qıldırdıqan strategiyelik orungu qoydu. Başucu Xi Jinping sağlam cüngo qurulışını öz pilallab, asasi qatlamını mühim nöqtə qılğan yeni dəvərdiki səhiyyə və sağlamlıq fangcını bekitib, sağlam cüngoni ideya təsavvurdun dövlətinin zor strategisiki kötürülüşke türtkü boldi. 15-ci 5 yıl, 2035-ci yili sağlam cüngo qurup çıxıştiki aşkışlıq məzgil. Davala sağlıqını saxla sahəsi, mühim nöqtəni tüvəngi yötkəş, baylıqını tüvəngi yüzləndürüşke sicil türtkü buluş, dəl bu uluqvar pilandiki ən halqılıq nöqtə. Dövlətimizin ziminikən, şəhər yezlanın tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdan bu yan, əla sifətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda, kisəl körüstüşdə aralıq yıraq buluş, qiyin buluş, umumi xalq sağlamlıqını çəkləb kilvatqan gəvdəlik zədiyyət edi. Başucu Xi Jinping, məvqani dövlət əhvalığı qarıtıb, qayt-qayta asasi qatlamğı çoğqır çöküb, təkşürüb tətqiq qılıb, yezi bazar şifaxanlarıdın kənd şifaxanlarıqıcə, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzidin davalaş kütünüş mülaziməti birləşdirilgən aparatlarıqıcə bardı. O, davalaş sağlığını saxlaş xizmətinin mühim nöqtəsini tövəngi yötkəş, davalaş sağlıq saxlaş baylıqını tövəngi yüzləndirişini ilgir üstürüş gerək təb körüstüb, asasi qatlam səhiyyə xizməti üçün xalq turmuşu yönülüşü bekitib bərdi. 2016-ci ili 8-ci ayının 19-cu günü yeni cüngo qurulğandın bu yanqı tuncu qitimliq, məmlikətlik səhiyyə və sağlamlıq yığını içilib, asasi qatlamını mühim nöqtə qılış, yeni dəvərdiki səhiyyə və sağlamlıq xizməti fangcanının birinci cümləsi yazıldı. Arqadan Sağlam Cüngo 2030 yirik plan programması yolu quyulub, Sağlam Cüngo'nun yokur qatlam layihəsi bərpa qılındı. Bu yılki məmləketlik işki jığında baş şuji 2035-ci yılıqıca Sağlam Cüngo qurup çıxışta bir tutaş pilallaş, çın tutup alğı siljitiş, həl qılğış ilgirləşni qolğı kəltürüşke tərişi şərt dəb yeni bir qitim təkidlədi. Bu yolunu boylab davamlıq alğısı ciddiş nəticisədə asasi qatlamının davalaş saxlıq saxla sistemisinin qiyabıdədə çoğqır özgür işləb olmaqda. 14-ci 5 yıldan bu yan dövlətimiz dünya boyca külümü ən çoğ, sistemisi ən mükəmməl asasi qatlam davalaş saxlıqın saxlaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Hazırqı qədər məmləkət boyca 80%-dən artıq nayədə təsviri sürət, Elektrokardiogramma, təkşürüş qatarlıq baylıqladın ortaq bəhirliniş mərkəzi dəstəbki qədəmdə qurulub, mülazimət qılğan amma 330 milyon adam qitimdən açdı. Asasi qatlamda təkşürüş, nayə dərəcəlik diagnoz qoyuş, nəticini özrə etiraf qılış, kisəl körüstüşdə pəqət çoğun şəhərlə gilib yerişdə konu təcrübəni özgərtməkdə. Qarbi rayon dövlətimizin davalaş ol baylıqı aciz rayon. Növətdə, yıraq müsabılıq diagnoz qoyuş, davalaş toriyi zişlaşqan davalaş ortaq kəvdisigə tayınıb, nayiyyə dərəcilik doktorxanlarının çoğun minisini kəndləgi ulumaqda. Yünnən ənnin birinci xalq doktorxansı davalaş ortaq kəvdisi, elektrokardiogramma mərkəzədə 6 yezi bazar şifaxanısı, 64 kənd şifaxanısının köşmə elektrokardiogramma üskünüstə təkşürtgən nəticələ, 5-ci toru arqılıq vaxtıda bu yergə yetküzülüb, Yıraqdan doklad çıxırılıdı. Kənd ahalıları kənd şifaxanısı da nayiyyəlik doktorxana mütəxəssislərinin diagnoz fikrini qəbul qıla alaydı. Texniki buluşdan başqa yana texniki bilidigan adam buluşu kerek. Cayla asasi qatlamğa davamlıq yardım verib, ixtisaslıqlarını tutup qala almaslıq, iqtidar yetişməslik,
mulozimati inchiki bo'lmasliqdek kamtuk va ojiz turlarni hal qildi. 2016 yildan 2025 yilgacha mamlakat bo'yicha asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash xodimlarining ko'lami 50% ga yaqin oshdi. Yezlarga zakaslik, nishonlik, haqsiz tibbiy fan o'quvchilarini tarbiyalash turida o'tira g'arbi rayondagi har bir yez bozor shifoxonasiga o'tir hisob bilan 3.5 universal doktor saplab berildi. Yuqori darajalik doktorxonalar 2199 noya jipslashgan davolash o'rtaq kavdisi. 81 shahar davolash kuroyiga tayinib, tayanch xodimlarni avatish, yetaklash, yordam berish, yiroqdan diagnoz qo'yish, davolash orqali pishpetilgan diagnoz texnikasi. O'lchamlashgan diagnoz davolash o'lchamini noya, yez, kentlarga uzluksiz yetkazdi. 2025 yilning oxirigacha mamlakat bo'yicha oila doktorlari 1,391,000. Mamlakat bo'yicha kelishim imzolagan yashanganlar 180,000,000 yetdi. Ast xarakterli kasallarni ziyorat qilish, sog'lomligini tekshirish, salomatlikni asliga keltirish yetakchilik qilish, cheniqish bilan davolash birlashtirilgan davolash usuli odatdagi fuqarolarning uylarigacha yetkazilib, davolash sog'liq saqlash mulozimatining kasallikni davolashni markaz qilishdan xalqning sog'lomligini markaz qilishga o'zgarishi ilgari surildi. Ko'ndilik diagnoz qo'yish va davolashlar emas, chat yiroq rayonlardagi chigish iyg'ir kasallarga qarta tuvanga tushirilgan davolash payliqimi o'xshashla hayotlik mo'jizasi yaratmoqda. Yaqinda ishki o'lkalardan kelgan mutaxassislar umiki Shizangda sayyora haqsiz kasal ko'rdi. Umakdagi pidoyi Zangzu qiz Gongsangning umurtqisi ilgari iyg'ir darajada maymoq edi. 3 yil ilgari mutaxassislar uni bayqab davoladi. Hozir uning bo'yi 1,20 m yetmaydigan holatdan 1,40 m yetdi. Bu yil oliy maktabga o'tib, yangi hayotini boshladi. Boylikni tuvanga yuzlantirish ilib kelgan o'zgarish uzluksiz davomlashmoqda. 2035 yilgacha sog'lom jungo qurib chiqish partiya markazi komiteti chiqargan zo'r strategiyalik tadbir. 15-5 yil bu nishonni amalga oshirishdagi g'olqiliq mazgil. Dövlətimiz əsasiy qatlam davolash sağlıq saqlash torunun əsasını davamlıq puxtalab, səhiyyə sağlamlıq işlərinin ümumi mənfəətdar, tangpong, ümumi xalq ortaq bəhrləndigən buluşqa qarab puxta qadam bilan ilgirlişigə türtkü bulub, jungoçi zamanı beləşdirish üçün sağlamlıq əsasını müstəhkəmləydi.

kəsblərini yötkəş, yəki kəsblərinin tərtiblik yötkülüşünü ilgir sürüş qatarlıq daimliq bayallar köprək qolunildi. Bu il kəsblərini yötkəş, dövlət quruluşu şəkildə olğı silcitilgən bulub, bu xizmətinin rayonlar ara kəsblərinin yötkülüşüdün dövlət qatlımıdiki sistemilik hərəkətki kötürülgənlikidin derək berdi. Memleketlik siyasi kengeş daimi komitetinin əzası, Gongshi Jongzu Abdunrayliq siyasi kengeşinin muareisi Chen Shuming monularını təkitildi. Dövlətinin kəsiblərini yötkəb dərəcəsini östürüş qurduşu, tərəqqiyyat bilən bixətlərlikini bir tutaş planlaş, rayonlarının maslışışını ilgir sürüş, iqtisadının yoşurun iqtidarını qozğıtışdiki strategiyelik tədbir. Bu növət dövlət quruluşu şəkildə alğı silcitilgən kəsiblərinin yötkülüşü ilgirki siyasət logikisidən pərqlənidir. Hərəkətləndirgüş gücünün mexanizmi oxşumaydı. İlgiri kəsiblərinin yötkülüşüdiki yetəkçi güc bazar idi. Hökumət asaslıqı məbləğ seliş mühitini yaxşılaydı. Bazar yüzünün şiqi maslışatdı. Bu qitim hökumətlə yetəkləş rolü təkitləndi. Yəni, bazar qanuniyyəti görmət qiliş aldın şərtdə astıda, kəs boşluq orunlaşdırmasının yönülüşü və ritmini təşəbbüskarlıq bilən yartış gərək. Strategiyelik orun bekitmisi oxşumaydı. İlgiri kəsiblərini ötkəşinin siyasət nişani asaslıqı rayonlarının mas tərəqqiyatını ilgir sürüş, rayonlar pərqini kiçikiltiş idi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da oturuq uyulgan, dövlətinin strategiyelik mərkizi rayon kuruluşu və aşkışlıq kəsib zapısını ilgir sürüşkü birləşdirgəndə, növətdə kəsiblərinin yötkülüşünün rayonlar ara maslaşdırış qoraldın, dövlətinin iqtisadi bir xətərliki, kəsib zəncirinin əvrişimlikigə münasibətlik strategiyelik orunlaşdırmağa kötürülgənlikini körü alğılı buludu. Yötkəş məzmun oxşumaydı. İlgiri kəsiblərin yötkəşdə işləpçıqırış iqtidarının köçürüş asas qılınatdı. Hazır təkidlindiğini yığınlıq yartış zənciri, kəsib zənciri, məbləğ zənciri, ixtisaslıqlar zəncirinin mas yötkülüşü bulub, yötkülüş cəriyanının kəsiblər yetisini östürüş cəriyanıqı aylınışı tələb qılındı. Bu qitimki yötkəş pırsıdının paydınıb, otura qərbi qısım rayonlarda kəsiblərinin yüksülüşünü işqaşırışdın ümit barı. Dınızboyi rayonları bilen işki kuruqlıq rayonları pələmpəysiman pərqtin funksiyani maslaşdırışqa. Kəsiblərin yötkəş, işləpçıqırış iqtidarını köçürüşdün, ekologiyanı qaytı bərpa qılış qarab yüzləndi. Kəlgüsüyü nəzər salsaq, dövlətinin kəsiblərini yötkəb tərəqqi qıldırış, dərəcəsini östürüş quruluşu, dövlətimizin iqtisad xəritəsini çonqur özgərtidu. Boşluq əndisisini qaytı bərpa qılış. Dövlətimizin strategiyelik çonqur əvzəllikini cari qıldırış. Islat ilib berilgən işke çitilgəndin buyan, dövlətimiz işləpçıqırış küşlərinin cayılışı da Roşen, Dıngız Buyi, işke quruqluq pələmpəysiman qurulması barlıqı gəldi. Bu qurulma ünümlü östürüş bilən bir vaxtda kəsb zənciri, təminləs zənciri yüksək dərəcədə Dıngız Buyiğı mərkəzləşib qilişdək boşluq əndisisi şəkilləndirdi. Kəsblərini yötkəb tərəqqi qıldırış. Dərəcəsini östürüş quruluşu dövlətinin strategiyelik kindik rayon bərpa qılıb, dövlət zemini boşluğda pələmpəysiman həm türtkü buluş, qoş yadro maslış əndisini bərpa qılışını tələb qılıdı. Şərq qısım Dınızboy rayonları sırtqı içi ütişinin aldın qısepi və pəntexnikada yığınlıq yartış mənbə rayonu buluş funksiyasını davamlıq üstü qalıdı. Otura, ғərbi qısım işki quruqlıq rayonları baylıq əvzəlliki və adəm küçü tənərxinin seliştürmü əvzəllikini cari qıldırıb, strategiyelik kəsb bazisi, maddi əşya zapas saxlaş bazisi və ul əslə quruluşunu alğı silcitib, şərq qısım rayonlarının kəsb yötkülüşünü üstü qalıdı. Boşluğunu qaytı bərpa qılış əməliyyəti otura, ғərbi qısım rayonlarının kəsb xəritəsini qaytıdan yaratmaqda. Ənənəvi yasımıçılıqını qobul qılışdın, strategiyelik yığındın güllengen kəsiblərini orunlaşdırış qıcə, işki quruqluqdaki ölkələr oxşaş bolmağın yolları bilən, dövlətinin yığın süpətlik işləpçıqırış küşləri orunlaşdırmasıqa sınıb kirməkdə. Strategiyelik yığındın güllengen kəsiblərinin orunlaşdırmasını qobul qılışcə ətdə, Ənxuy ölkəsi Çancan delisini bir gəvdiləşdiriş strategiyasının qatlanma əvzəlikə tayinib, 2025-ci ildəki avtomobil işləpçıqırış miqdarı və yeni energiyelik avtomobil işləpçıqırış miqdarı məmləkət boyunca aldın qorun turdi. Onun müvafiqiyyət qazınışıdaki aşqış, məmuri rayon halqıqan həmkarlıq mexanizmini kəsb müəssisəsini bösüb çıxışının yadroluq tutuqsız qılıb,
Чаңжан дилтиси 4 саатлик кәсип чамбергеге сыңышып, ананеви езигилик чоң өлкесиден ең энергиялык автомобил биринчи өлкесиге айланганлыгыда. Ең сүпәтлик эшләп чыгарыш күчләренең бошлык орынлаштырумыз җәһәтте ички моңгол бүтән мәмләкәткә исәпләш күче торының дәүләт түгене булып сыпты белән дәүләтнең шәрихнең саллык мәгълүматларын гәрәп көткәп исәпләш курылышын чоңкур юл койды. 2025 yılı hesaplaş küçük kesiminin ticaret kirimi 57 milyard 700 milyon yuan getip, hesaplaş küçük umumi kölümü ve ahli hesaplaş kölümü memleket bu içe birinci oran durdu. Şiki Moğol Abdunum rayonunun rakamlı iqtisat kesimi tez terakki kılıp, yadroluk kesip kanuni ige asasi gevdelerinin sani, bultur kokşeş mezgildikidin 26.14% eşip, kesipler yutkülüşünün coğrafiyelik boşluktan rakamlik boşluk karab çonkur kengaygenlikini ekset güzdi. Şenşi ölküsü yukarı pentekniki kesipi ul esle kuruluşu cihette, foton kesipinin yutkülüşünü kubul kıldığan ul eslelerini pahal berpa kıldı. 2025 yılı 11. ayda Gərbi Şimaldaki Tunci Selsi Optikilik Arlıq Sınaq Liniyası rəsmi tutaşdırılıb, rayon Selsi Optikilik Özək Arlıq Sınaq sahəsindəki boşluq doldurulub, Şənşinin 100 milyard dərəcəlik foton kəsbi topini bərpa qılışığa yadroluq asas saldı. Ənxuyunun avtomobil topudun İşki Moğulunun hesablaş küçü İgizliki gecə. Andın Şenşi'nin foton müsabıqa yolğıca, otra, ғarib қısımdaki yukarı pentekniki kəsbi tərəqi qılıp tədirici zoruyup, pələmpeysman həm türtki buluş, qoş yadro masıştək çonkur strategiyelik əndizgi qarab yüzləndi. Kəsb ekologiyasını qayt bərpa qılış, işləp çıxırış ixtidarını köçürüşdün zəncirsiman alqışqa yüzlünüş. Kəsblərin yötkülüşü adı aldıki boşluqdaki yötkülüş bulmasdın, Бәлки отыра, ғарбы қысымның әгішіп үгіріштін, таң үгірішке өтішіге түрткі болудыған стратегиялік бұрсәт. Илгірі кәсіплерінің өткіліші, екі қарханының ішләп чықырыш ықтыдарының көчірішіні асас қылған. Мұнасып болған кәсіплерінің үріштіләштүрліші кәмчіл болып, қобыл қылған жайда қархана иғаны қалатты. İşləp çıxış tənərxi və ticarət tənərxi bir qədər yuxarı bulub, qobul qılğan cayının əvzəlikigi igə kəsb rəqabət küçünü şəkilləndürüşüqə yardım verəlməkdi. Bu növəti kəsiblərinin yötgülüşüdiki yadroluq özgürüş, karxanını köçürüşdün, zəncirini köçürüş və ekologiya bərpa qılışqa buruluş boldi. Konkurt qılıp etqanda, zəncir igisi karxanlarını yitək çıxılıp, yuxarı tüən halqıdiki yandaş karxanlarının əmkarlışıb yötgülüşüqə törtkü buluş gerek. Sichuan Yibinda energiya batareyasi kəsbinin baş kötürüşü, kəsb zəncirinin yötgülüşüdiki tipik ülge. 2019 yılı Ningde Şidey makalaşkandan keyin Yibin başlamçı koşulgan yürüşləşdirişdək sodiga çaqırış taktikisini bekitib, qısqığına bir neçə ildə energiya batareyasi həm yuqarı tüvən halqıdiki yandaş turdin 120-dən artıqını kirgizib, asasi xam material, batareya elektr özüki, yeng energiyalik avtomobil, batareyan yığılışdan ibarət yeşil yepiq halqılıq bütün kəsb zəncirini bərpa qıldı. 90%-dən artıq batareya qurulma detali öz yayda yuqarı ünümlük yürüşləşdirildi. Bugün gündə bütün dünyadaki hər 10 dənə energiya batareyasının biri Yibin'de işləngən. Yibin batareya kəsbinin halqım tərəqqiyyatı şunu ispatladı ki, qobul qılğan jay zəncirdiki asas karxanını çördügən alda, bütün zəncirini yürüşləşdirişini işqaşırğanda, o kəsblərinin yötkülüşüdiki passıb qobul qılğıcı bolmasdın, Бәлкі, мүкәммәл кәсіп қан ішләш ықтыдарығы іге мұстәқіл мәркез болуды. Кәсіплеріні көчіріп келіш, техім мұйымы тұтып келіш, ықтысасықларыны қайтырып келіш, техім мұйымы сәхні болыш имканеті іге келіш, үстіріш құрылышын ел құйшының мұйым мәзмұны. Бұл қытымқы кәсіплерінің өткелішінің ядросы еңліқ ярты зәнжірі, кәсіп зәнжірі, мәбләғ зәнжірі, ықтысасықлар зәнжірінің мас өткелішіні бір тұташ пыланлап алғы сілжетіш болып, Otra, ғарып қысым райылар өткелген кәсіплерін чөрдеп, тәтқық қылып ечеш, арлықты сынақ қылеш, мәсулат мұқтарыны өз ішіге алған бүтін зәнжірлік ықтысасықлар терек системісін бәрпа қылып, юқыры мағаратик ықтысасықларыны дыңыз бойдекі райыларға оқшаш кәсіпи тәрәқият бұшылығы өлән тәмінлейді. Мәселен, Вухан өзек кәсіпи экологиясының күнсірі мүкәмәлі ішіге әгішіп, техім көп инженерлар бірінші септіке шәһәрләрдін қайтып келді. Тоз шарқы жанып құвчу шәкілдікі тақ юнлішілік еқімнің орныны кәсіп,
ixtisaslar qo'sh yo'nalishlik otlindigan yangi andiz oldi. Chongqing yuqori yangi texnik rayoni ixtisaslar qo'shilgan kapital, qo'shilgan kasb ekologiyasi barpo qilib, bir kollektivni kirgizish, bir kasbga turtki bo'lishdek zanjirsimon effektni shakllantirdi.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Caylar Balalar Bağçısını yaşanğalar sanatoriyası özgərtiş üstədə izlənməkdə. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Maarif Ministerliği elan kılgan sağlık məlumat qasaslanğanda 2025-ci ili məmlikət boyunca yəslilərinin sani 2024-ci ildəkidin 21.400-ü azayğan. Yəsli balısı 3.584.700 azayğan. Yəni bir tərəfdən 2025-ci ilinin axırda 60 yaş və onundan yuxarı nüfus 320 milyondan aşqan. Birini azaytış, birini köpəytiş arlıqıda Yəslidin yaşanğanda kütünüş mərkəzi içi bolğan boşluqqa küş ulap yügürüş bütün məmlikətinin hər qaysı caylarda asta-asta qanat yaydırıldı. Muhbir yıqında Shandong Jinan'nın Tianqiao rayonuna berib, bu qıtımqı tip özgərtiş əməliyyətini ziyarət qıldı. Shandong ölkəsi Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha kotisi 3 bürcək universal kütünüş mülazimət mərkəzi kirgənimizdə yaşanğanlar muzikiqi cör bulub, gimnastik oynab, naqşı eytivat attı. Bu bir qabətlik oylılıq öy əslədə 30 neçə illik tarixi igə puxravi balalar baxçısı idi. Koni şəhər rayonunun nopos qurulmasının almışı, onun üstüge ətrapdiki hökumət başqorşidiki yəslilərinin kəyni-kəyindin pütüb işqi kırışdırılışıgə əgişib, bu puxravi yəslilərinin oquqıcı mənbəsi davamlıq azıyıb, 2024-cü ilinin axırda taqalğan. Sənjauşən məhəllisidiki 60 yaşdan aşqan yaşanğanlarının ilgiligən nisbəti 38% ki yetib, yaqın ətrafda kütünüş təlifi intayin təxirsiz bulmaqda. Shandong ölkəsi Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha kotisi Partiya Xizməti Komitetinin şujisi Jiang Ming mundaqdaydı. Qanda qılğanda bu rayonda bikar turğan baylıqdan paydalanğalı boludu. Ətrafdiki ahalilərinin ehtiyacını ziyarət qilish arqılıq, yaşanğanlar yaqın ətrafda kütünüş mülazimət aparatı yoxluğunu oturğu qoydu. O, bir qəbətlik öy bolğaşqa yaşanğanlarının puti qolaysız bolışı mümkün. Şuna biz eyni çağda universal kütünüş mülazimət mərkəziyə özgərsə naiti muvaffaq boladığalıqını his qıldıq. Toluq təşürüb tətqiq qilish asasıda koçı başqarmısı quruluşunun öz əvzəlikiyi birləşdirib, Yəslilərini yaşanğanlarga kütünüş mərkəziyə özgərtişdən ibarət tip özgərtiş üstüdə izləndi. Qunçinkünün şik aldıda kütünüş mülazimiyyəti qılvatqınıqa 10 nəçə il boldu. Cinəndə 20 nəçə məhəllə kütünüş türü yolu qoyulğan bulub, bu tür onu heyran qaldırdı. Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha kotisi 3 bürcək universal kütünüş mülazimət mərkəzinin ticarət sodigiri Qunçinkün mundaqdaydı. Bir qəvətlik öylər yıqışlıq, rahat həm yaxşı. Bu, bizdən arzuyumuzdiki bir xil kütünüş əsləhəsi. Koçı başqarması bizni zor dərəcədə qolladı. 400 min yöngi yıqın quruluş yardım toluqlaması bərdi. 3 yıldız dərəcəsini baxalıyalısaq, hər yili 100 min yön toluqlama alalayımız. Həmisi su, tok, yəni baş cəhətdiki yardım toluqlaması bulub, tənərxi zor dərəcədə tövəllidir. Muxbir özgərtilgəndən keyinki kütünüş mülazimət mərkəzi də tosalğısız tutquşni həmmili yerdə uçurat qılıb oladıqalıqını, yəni məxsus tosalğısız munçi səplənggəlikini, ot öçürüş sistemisinin mu kütünüş aparatlarının teximu yuqarı dərəcəsi boyunca dərəcəsini östürgəlikini gördü. Beliş iqtidarı tosalğı uçurğan yaşanğanlarga qarta məxsus məşiq öyü səplənggənidir. Əslədə ki, balılar aşxanısı əsləhələrinin dərəcəsini östürüş arqılıq yaşanğanlar aşxanısı özgərtildi. Bu arqılıq qorodiki yaşanğanlarını tamaq bilən təminligili, həm məhəlliyə tamaq apır bərgili boludu. Hazır kütünüş mülazimət mərkəzi də 40-dan artıq karvat təsis qılınğan bulub, ticarət başlanğınığa 20 il bolğan, köçüb kiriş nisbəti 80% ki yetkən. Uzun məzgil kütünüdüğən yaşanğanlarının salamətlik əhvalıq asasən 4000 yöndən 5000 yön gecə həq ilinudu. Şunun bilən bir vaqtda yenə kündüzlük kütünüş, qısqı müddətlik salamətlikini əsligi kəltürüş, yaşanğanlar aşxanısı, öylərgə berib yünüşqə yardan beriş, tamaq apırıb beriş qatarlıq köp mənbəlik mülazimət bilən təminləydi. İşik aldıdiki, umumi mənbəddarlıq şəkildiki yaşanğandı kütünüş nurğun yaşanğanlarını bu yerdə axırqı ömrünü xatircəm ötküzüş imkanı digə iyi qaldı. Boşluq iqtidari etirasiyasıdan başqa adəmnin tip özgərtişi oxşaşla kişini təsirləndürüdü. İlgiri balalarını qoğdavatqan balalar maaripi bilən şoğulanğıcılarının bir qismi bu yerdə qəlişini tallab, pütülləy yeni kəsbi qimmətini tapdı. Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha kotisi 3 bürcək universal kütünüş mülazimət mərkəzinin başlıqı Jiang Aidong mundaqdaydı. Mən əslində bu yəslinin başlıqı idim. Hazır yaşanğanlar sanatoriyasının məsuli, naiti köngüllük işləvatı mən. Minin ruhi halıdın burunquqı asasən oxşaş. Ətraptiki yaşanğanlar bu yergi kəlsə naiti xatırcan boludu. Jinan şəhri Tianjau rayonu Baohua Kotsi Üçbürcək Universal Yaşanğanda Kütünüş Mülazimət Mərkizinin başlıqı yardımcısı Can Yen mündaq deydu. Yaşanğanlarının zaqısını almaşdırıb beriş, yuyuş, pərviş maharti, asasi davalaş qatarlıq cəhətlərdə nurğun nərslərini öyünüb aldım. Köpçülük bir niyyətdə həmkarlışıb, bir yaqıdın baş çıxırıb, asta-asta yuqurğa qarapmandı. Təminat ilgirkidin köp özdi, bunun da naiti razı bulduq. Balalarını çoğunlarga özgərtiş, bikar turğan yəslilərge yeni çıxış yolu tipib bərdi. Halbuki barlıq yəslilərini kütünüş aparatıq özgərtişinin obyektiv şəraitini hazırlayalmaydı. Bəzi caylar texumu köp canlandırış yolu üstüdə izdini batıdı. Şəndon Cinənin Tianjau rayonunda aptapbərəs yəslisi ətraptiki ahalilərge ən yeni bir qararlıq balı biqiş amuvi paravalıqı dərs xanısını içib bərdi. Bu cay oxşaş bir meydan həm tövən yaşlıq boğaqlar və balalarını biqişqa mülazimət qılıdı, həm məhəllə ahalilərge yüzünüb atı bala pənni umumlaşdırış paliyyidini qanat yaydırdı. Bu, Tianjau rayonunun oxuş yeşiqi toşmağallar maribidiki bikar turğan baylıqını canlandırışdiki bir xil sınaq. Tuğuluş nisbitinin sicil tövəllişinin təsirdə yıqınqı 3 yılda Tianjau rayonudaki 40-dın artıq puxravi yəslinin oquqıcı mənbəsi azıyıb gətdi. Oxuş yeşiqi toşmağallar maaripi boşluqının bikar turub qeliş əhvalıqı xarda, Şucay yəslinin quruluş şəraiti, ətraptiki nopos qurulması asasən oxşamağan yəslilərgə çıxış yolu tipib bərdi. Cinən şəhri Tianjau rayonluq maarip təntərbiyə idarisi partı qrupusunun əzası, Baş maarif müpəttişi Can Ting-Ting mundaqdaydı. Bir yəsliyə bir tədbir qolunub, onunqa çıxış yolu tipib berimiz. İşkincisi, yaşanqallarını kütüş orni. Rayonumuzda mu yaşanqallar da şösü bar. Meydan baylıqıdın paydılınıb, caylarının ehtiyacı və təlibi birləşdirib, puxta ilgir sürsək boludu. Muxbirinin eytişcə, yəsli sinibini kinaytiş, yaşanqallar sanatoriyisigi aylınış, yaşanqallar daşösigi mülazimət qılış, kəşlik məktəb içiş, ahalilərinin paliyyət boşluqını yaxşılaş, növətdə bikar turğan baxçılarının birqancı çoğun tip özgərtiş yönülüşü ikən, yaşanqallar və balalarga ortaq havalı qılış bir xil yeni əndizi bulub qaldı. Chongqing shahri Yuqori yangi texnika rayoni Yuanqiai yaslisining mas'uli Li Jie mundaq deydi. Yashanganlar kichik do'stlarini yasliga opirib qo'ygandan keyin ustiga chiqib faoliyatga qatnashsa bo'ladi. Bayram damilish kunlarida yashanganlar bilan yoshlar tang ko'ngil ichish faoliyatlarini tashkillab, chong kichik o'zaro turtki bo'lish orqali ota bola tang ko'ngil ichish faoliyatlarini o'tkazadi. 2024-ci yılının axırda besib tarqıtılğan Jungo Komunistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Gouyuanın kütünüş mülazimeti islahatı, tərəqqiyyatını çoğunqırlaşdırış doğrusudiki pikirdə bir kona bir kiçik mülazimet universal gəvdisi qurub, bikar turğan amuvi boşluqını canlandırışqa ilham berib, kütünüş pərviş mülazimeti əslahələrini burtutaş orlaşdırış kerektəb iniq oturğu qoyulğan. Bu caylarının əməliyyətini iniq siyasət yetəkçiliki bilən təmilidir. Bugünkü kündə noxtada sınaq qılış üstüdə izdinişdən yuqur qatlamlıq layiləşkicə, yaşanqallar və balılarqa ortaq havalı qılış, ayrım aldın yolu qoyuşdən bütün məmlikətkə kinaydı.

ның тәркибіде көп мұқтарда нитрит кеслата тұзы ба. Адам бәдініге кіргенден кейін күшілік рак пайда қылғычы маддыға айлынды. Қызыл өнге шылық пәрдісіні давамлы қыдықлап, өйдері кеселлік өзгіршіні тезілтуду. Қызыл мұш рак пайда қылмайды, лекен қазық вә ачық емекіклеріні білі стимал қылғанда қызыл өнге шиялығын еғірлаштырып етуду. Зиян құшырған шылық пәрдіні әсті кәлтүрішк пайдысыз. Тамақны бәк тез ейіш мұ, қатарлік амылларының бір болыш мүмкін. Tamaq yeyiş sürəti bəlkə tez olub kəssə, qatıq yeməklər qızıl öngəç çıllıq pərdəsinə bivasitə sürkülüb, mexanikilik zəxmlənişini keltirib çıxırdı. Əgər birli vaxtda qızıq yeməklər yesə, qızıl öngəç qoş zərbəyə bərdaşlıq verə bilməyidi. Bu 4 inçikə ağahlandırış siqnalına səl qarmaq. Yutqunçaq kökrək sünki arx tərəfində qeyri maddə sezimi buluş. Gəlinin astığa kökrək otursunun keynədə bir nərsə qısılıb qalğandək yutqılımı, yetəlgilimi bolmasa, bəzlə daim xata alda sozulmu yutqınçaq yalluqi ısıq eşib getiş təb oylab qaldı. İkincisi, tamaq yegəndə yenik dərəcədə yeğ tutuş tuyğusu bolsa. Daim, hornan, mifən, qatıq bolqa, qatarlıqlarını yegəndə yeməklə qalğı türüb qalğandək es qılıb, su işkəndə andın yutkili bolsa, Suyuq tamaq, şorp işkəndə bütünləy normal bolsa, asalla əzim qılış yaxşı əməz dəb oylab qalımız. Üçüncisi, kökrək sonuki kəyni çın qılış, yuşurun ağırış köygəndək sizin buluş. Kökrəknin otursi bilinər bilinməy çın qılıp, yenik sancıb ağırış, qızış alamətlər buluş. Adətdə tamaqdın kiyin qozqılışına tayin. Aşqızan doğrusu, keslatani tızgilləş doğrusu, qatarlıqlarını yigəndin kiyin, bəlkim qısqı vaqt içəri yaxşılındı. Nurğun kişilər bu vaqtda adətik aşqızan tətür eqiş dəb oylab qaldı. Dəsləbki qızıl öngəş rakının ifadəsi aşqazan qızıl öngəş tətir iqiş bilən əsasən oxşaş bulub, kesəllik alamətliyi tayınıbla 100% eniq diagnoz qoyğulu bulmaydı. Ləkin, kesəllik alamətlik əsasən dəsləbki qədəmdə xəyib xətərini qatlamğa bülüşkü buludu. Aşqazan əyniki bolsa qızıl öngəş rakını baldır təkşürüşünün altın ölçümü. Kesəllik xəyib xətəri yuqri kişilə topi hər 5 yıldı bir qıtım aşqazan əynikidə təkşürüşü təvsiyə qılındı. Cəmət kesəllik tarixi, haraq tamakini köp mıxtardı qubul qılğalla, qatarlıq köp xıl xətərlik amılla bar kişilə 3 yıldın 5 yılgıcə bir qıtım qaydı təkşürüşü buldu. Əgər salamətlik təkşürüşdə özükcə qızıl öngəş kiçik moncaq göşi çıxıb qalsa, ziyadı qorxıb getişinin acıdı yox. Bu, kesəllik özgürşinin çoxum qızıl öngəş rakıq ayınışı natayın. Qızıl öngəşini astıraş qaydısı qandaq, həmisi kündülük qılalaydıqan işlə. Məsələn, iğizini köydürdüğən yeməklərini yeməslik gərək, tozluq yeməklərini az yeyiş gərək, araq tamakıdın jıraq duruş gərək, tamakını astı yeyiş gərək, 45 yaşda aşqazan təkşürüşünü qılış gərək. Qızıl öngəş astıraşının ən yaxşı usulü, yəni, hər qətim tamak yegəndə aldırab yemən, tamak səl soğuğandın kiyin yəng.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, ızcıl kalitsi toluqluğandala sünək şalanlışış alamətlərini pəs etkili bulamdı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu vaxta düşəncə bir idi.
1: Sünək şalanlışıştın, sünək şalanlışış xarakterlik sünək sunuşqıcı bolğan cəriyan, əməliyyətdə san özgürşidin süpət özgürşik ötüş cəriyandır. Sünək şalanlışış, sünək miqdarı azıyış və sünək toqulmalarının mikro qurulması nacarlışışını alayidlik qılğan kesəllik. Biz daim sünək qurulmamızni öyüge oxşdimiz. Uyumuzdaki eğirlik götürüş kurulması, meselen lim, eğirlik götürüş temi katarlıkla bızgoncılık uçursa, uyumuz katarlık öyge ayılınıp kalıdı. Sonra

Ögünüşünü bilgen adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirləvatkan radio anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanını karışalımız, mən Arapat Özengah. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8. ayının 24. günü İqtisadi ictimai sahədəki mütəxəssislər söhbət yığımı da kılgan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəkliman buluş arqılıq ictimai tərəqiyyatının yeni vəziyyətini kənəyitiş gerək namlıq sözünün bir qismidir. Və başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, təntərbiyyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığımı da kılgan Maarifnin zamanivilişini tez olğı siljitişi yeni səpirdə millətni gülləndiriş zor vəzifisini zimmisigə alıdığan dəvr yeni kişilərini tirişib yetiştiriş gerek namlıq sözünün bir qismini. Və başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 28. qetimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukur süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anladınız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə Başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 8-ci ayının 24-cü günü ixtisadi, ictimai sahədiki mütəxəssislər söhbət yığında qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəhrəman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyyatının yeni vəziyyətini kengaytış kerek namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

siyasi bürosunun 28-ci qetimliq kollektiv ügünüşüqə riyasetçilik qılğanı sözləgən, dövlətimiz icdimai kapalat işlərinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek namlıq sözünü anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərləri Adil Abdət, Nozgül Emir, Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: ilib, şu maaşqa qanaatlansa. Yana məsələn, heç qandaq alayidliki yox bir advokat bilən, odatdiki bir otliq əskər yuqur maaş bilən bir bankinin başlıqlıqı təyinlənsə, kesib etalayman ki, bu xil maaş tələb qanunu bu icəməz, bəlki uçuqdun uçuq şəxsi mənfəət yolu bilən bəlgələngən buludu. Bu, intayın qəbih suyu istimallıq qılmış. Hökumət xizmətlərgə bəkmi ziyallıq. Mənin qarşımca... Oblonski dərru kuyoğlunun sözünü bölüb etdi. Oğo, şundaq. Amma hazır hökumət dövlətki paydalıq yeni orqanlarını qurub atıdı. Nimili deyli bunun həmmisi istiqbalı parlaq işla. Hazır ən mühim bulub atqa iş, çoxum yaxşı işləş. Oblonski yaxşı işləş digən sözünü alaydı təkidləb eytdi. Karinin yaxşı işləş, durus işləş digən bu sözünün Moskvada tarqılıb yürgən mənisini hazırgıcı bilməkdi. Durus işləş digən pasifliqdən bir xil amili. Bu gəpləni qoyub, pürsət çıxıb qalsa, Pomorskiyə dəb, mağa bir yardım qığına. Bu iş köpürək, Bolgarinovqa bağlıqı deymən. Bolgarinov tərəfdikilə tolu qoşulğan, dedi Oblonski qızırıb getib. Bolgarinovnun gep çıqqanda Oblonskinin qızırıb getkini, bugün ətigəndə o, onun üyüyə berib, yaman təsirat bilən qaytib gəlgən idi. Oblonski özü tələb qılıb atqan qızmətnin tərəqqiyat istiqbalı ba, Raurus xizmət işgəllikigə çonqur işəngən bolğaç qıla, o, Yahudinin üyüge bağan idi. Lekin, o adam özgü oxşaş onun qubul qılışını saqlap turgan adamləni qubul qılmay, qubul xanısı da işki saat saqlatıp qoygan idi. Şuna, o işini oylısıla, Oblonskinin bədini tikəlişib getətdi. Padişa Riorik evlatlardan bolğan Oblonski, o Yahudinin qubulxanısı da 2 saat saqlap olturup qalğını üçün mü? Ya ki ömürüdə tuncuq etim atı boğullarının yoludun çıxıp, hökumətki sadıq bolmay, öz aldığı yol izdəb mangallıqı üçün mü işqilip, özünü tolu mu bir aram sezətdi? Oblonski, Bolgarinovnun qobulxanısı da kütüb olturgan şu işki saat işçidə royunu çüşürmək, qobulxanı işçidə uyaqdım bu yaqqı meniyib şürgən. Pat-pat burutunu tolgab, başqı ərzcilə bilən paranlışıb durgan. Yəni, özünü məsxır qılgan dək qılıb, Yahudiyğa minin bir hacitim çüşdi, əbsus, köp saqlatıp işçim püşdi, dəb qoşaq qoşub, Şu arqılıq bu yerdə oltırğanlığa, həm özüge bu yerdə uzaq oltırıp keçişinin azabını səzdürməsliqini oylığan idi. O, şu 2 saat işçidə bir aram həm tıt-tıt bolıb oltırdı. Axır, Bolgarinov onu qobul qılğan mı boldı? Lekin, nemi səbəbdən işkəllikini özümü bilməydi? Ya, Yahudiyğa minin bir hacitim çüşdi, əbsus, köp saqlatıp işçim püşdi, digən çaq-çaq gepinin səbəbidim mu? Ya ki, başqı səbəbdim mu? Bolgarinov onunğa qəlitili bir sipayilik bilən muamili qıldı. Bu muamilisidin, Oblonskini kəmistikəllikidin körənligəndək bir xil halət görünüb durat. Axırda o, onun təlifini rədd qıldı. Oblonski bu işlərini unutub getişini oylab yürgəndə, Karinin onun ismini çıxırıb qalğan idi, onun qızırıb getkini şunundan idi.
1: Sizə zadı nəmi kerak?
2: Aşınınızdan sizə yazğan xətlər kerak.
1: O xətlər bu yerdə emas.
2: Mən sizə oynışınızı uyğa çağırtıb kelişinizə bolmaydığanlığı toğurluq gəp qılğan.
1: onun bilan

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı enikki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı enikimizdə qays məzmula ayan buldikin, birlikdə qılaq seypa qaylik. Bugün asman cisimlərinin ayılınışıdiki ənglərini anlayımız. Bugün yenə ayvanatladiki, anı mehri doğrusu da söz əp yerimən. Zəhərlik ayvalla özünün zəhərdən zəhərlənəmdi. Minazı sizmə bu sualını oylab baxan o deyimən. Bugün sizgə bunun cavabını etib yerimən. Bugün yeni qızıqarlıq bilimlərdimi sözləb yerimən. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizin başını idəmdik. Qadirlik dostlar, yer şarının öz oqıda bir qitim ayınışıqı təxminən 24 saat ketidgan bulub, bu bizim bir günümüzü şəkilləndirudu. Qoyaş ətrapıda bir qitim ayınış üçün təxminən 365 gün ketidgan bulub, bu bizim bir yilimizi şəkilləndirudu. Halbuki, bəzi asman cisimləri eyni dayın qaliti bulub, əgər olanın öz oqıda ayınışı və

Zəhərlik ayvallar özün zəhərdən zəxmilləndi. Tövəli bu axtanla paqaylı. Bir günü bir Ali Məktəb oququdisi ormanlıqda hayvan və ösümliklərini közdü vatabdi. O, bir dərəxnin qurub gətkən qoğuzqını soyub etib, bir dilla az uçraydıqan işkital qonquzla bayqab qaldı və bir qonquzni qol qaldı. Arqıdın yeni bir qonquzni mökördü. O, qonquzdan bir nəçini uyga əkitib, inçkiləb tətqiq qılmaqçı boldı. Şunun bilən qoldiki qonquzni ağzıqı silib, dərəxtiki yeni bir qonquzni tutdi. Şu peytdə onun tılığa qızıq açıq suyuqluq pürkülüb, ağrıqdın gözləri qısılıb getdi. Bu zəmbirək qonquz bulub, pürküb çıxarğını temperaturisi 100 gradusqa yetidigan, küçlük çiritiş xüsusiyyətigi ige zəhərlik suyuqluq. Bundaq zəhərlik suyuqluq çıxırdıqan ayvallardın yenə zəhərlik paqa, Medoza, səməndər, zəhərlik jilan qatarlıqlar var. Zəhər onlarının özünü qoğdaş qoradı. Yuqur qayvallar özünün zəhərdən qandaq müdafiyəlindu. Onlarının zəhərdən müdafiyəlinişdə işqil taktikisi var. Biri, ayırıb saxlaş, yəni biri zəhərgi qarışdırış ixtidarını tədrici tərəqqi qıldırış. Zəhər suyuqluqını bexətər saxlaş. Zəmbirək qonquz, medoza və zəhərlik jilan zəhərdən müdafiyəlinişdə birinci xil taktikini qollandı. Zəmbirək qonquzun tinidə ayrım-ayrım iki boşluq bulub, hər bir boşluqda bir xildin ximilik maddə saxlanğan. Zəmbirək qonquz təklif qurçurğanda iki boşluqnun klapanı təng içilib, iki xil ximilik maddə birikib, həşbəş digicə küçlük çiritiş xüsusiyyətigi igə yuqarı temperaturluq tumanı hasıl qılıdı. Medozun tinidə tikəllik öcəri bulub, zəhər tikəllik öcəri içidiki tikəllik yepinci xaltısı saxlandı. Medoza küşəntisi qurçurğanda tikəllik yepinci xaltısı tikəllik yepçi çıxırıb, zəhərini küşəntisinin tinigə kürgüzüdü. Zərlik jilan zərni beşidiki ayrım boşluqda saxlaydı. Bu boşluqnun birli çıxış eğizi çişi buludu. O, olcini çişligəndə zəri çiş arqılıq olcinin tenigə qıp qırıdı. Zər qaytırış doğrusu. Zərlik jilan zərdin müdafiyəlinişdə ikinci xil taktikini qolundu. Məsələn, şaldıra quyruqluq jilan alaydı axsıl işləb çıxırıdı. Bu xil axsıl qandiki zər bilan birikib zərləş iqtidarını yoxdudu. Zərlik paqının zəri intayın ötkür. Bəzi zərlik paqının tenidiki zər quramğı yetkən 10 ədəmni öltürələydi. Zərlik paqa zər işləb çıxarmaydı. Onun zəri kana, çümülü qatarlıq kiçik olcular dinkilidu. Bu kiçik olcularının tenidə alkaloid dəb atılıdığan bir xil maddə buludu. Bu madda zərlik paqının tenidə jığılıb durdu. O olcularını jigəndə bu zərlik maddini olcularının tenigə qoyub berirdi. Ondaqda zəhərlik paqa nəmə üçün alkaloiddən zəhərlənməyidi? Alkaloid təsir göstərədigan canlılıqlar molekulasını qulub oxşasaq, alkaloidni aşqış deyişki buludu. Bu aşqışda qulubnı aşqanda bir qatar bioximiyelik reaksiyalar yüz berib, canlılıqlar paləş, nimcan bulub ölüdü. Əgər qulub almaşdırılsa, aşqış rolunu yoxdudu. Zəhərlik paqının bədənindəki genini özgərtişi qulub almaşdırğanğa bərabər bulub, alkaloid bioximiyelik reaksiya jarayanını tamamlaya almaydı. Zərgi taqabül duruş iqtidarı zər acırtıb çıxıralaydıqan hayvanın tenidi mövcud bulubla qalmasıdın, yenə zərlik hayvanı yeydiqan ovcı hayvanın tenidi mu mövcud buludu. Paypaq tasmılıq jılanın olcisi qatarda səməndər mi var? Səməndərinin tenidi zər bolğunu bilən paypaq tasmılıq jılan bu xil zərgi münasib kildiqan taqabül duruş iqtidarıqı igə. Zəri ən küçlük səməndər hayat qalalaydı. Taqabül duruş iqtidarı ən küçlük paypaq tasmılıq jılan zəhərlənməydi. Çikətkən nervi sistemisidiki gen özgürüş arqılıq çayanın zərgi taqabül turalaydı. Müngüzlük kəsəncük məxsus qan plazması arqılıq çümülünün zərlik nəştirgi taqabül turudu. Deniz bağ qululisi medozunun tikəllik öcərisini jigəndə, şilimşıq suyuqluqdiki ximilik birikmələr arqılıq zərinin bədən bilən reaksiyalı işini tosudu, həm də zərini müdafiə quralı qıdudu.

Qadirlik dostlar, bugun programımız yana qiziqarlıq bilimlərini sözləb bermin. Birincisi, açıq yeyişki xumar buluş. Nurgun kişi açıq yeyişini pek yaxşı gördü, hatta açıq yeyişki xumar mı bulub qalıdı? Əməliyyətdə, açıq yegəndin ki, ağızdı köygəndək ağırıq sezimi payda buludu. Bu çağda çoğun minə sizini yarılandıyı dəb qarab, endorfin qoyub verib ağırıqını pəsəydudu. Endorfin bolsa bir xil adamını xoşal qıldığan madda. Şuna açıq yeyişki xumar buluş, əməliyyətdə, çoğun minə qoyub verdiğin endorfinli qoğuluşdur. Sətkəb və səmimilik. Biz sətkəb qıldığan kişilərinin sapasının yuqur əməsikini yiz qılımız. Amma bir tədqiqatın bayqılışcə, sətkəb qıldığan kişilər teximi səmimi boladikən. Üçüncisi, ən qatıq madda. Nurgun kişi almaz dünyadaki ən qatıq madda dəb qaraydı. Həqiqətən, almaz təbiət dünyasıki ən qatıq madda. Lekin, bəzi süni biriktirilgən materiallar almazdı mı qatıq? Məsələn, graft alkin və karbon alkin qatarlıqlar. Dördüncüsü, bulka. Əməliyyətdə fransiyeliklərlə əməz, qırmaniyeliklərmə o bulkının ayıdı yaxşı gördü. Qırmaniyədə hökumət itiraf bulan bulku türü 3000 xıldan aşıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Marib Pən Mədəniyyət Təşkilatı 2015-ci ili Qırmaniyə bulqısını qeyri-maddi mədəniyyət mirasları qatarığı kirgüzgən. Bəşincisi, məs. Sağlıq məlumatlarda görsətilişcə bir gün işçidiki məyli qandaq bir vaqtı bulsun, bu dünyada az digəndim o, 0.7% adam məs aləti bulur ikən. Altıncısı, gayet zor pingivin. Aldın qasırının 52-ci yıllərdə bir ər pingivinin putuq oxşaydıqan yoğan ayaq kiyib qumluqda mağan. Yerli kişilər bu ayaq ızığı qarab, bu yerdə bir gayet zor pingivin barkən dəb qarğan. 40 nət yıldın kin, bu adam andın özünün aşı gayet zor pingivin işgəlikini itirap qılğan. Yetincisi, semizlik mujuqudu. Əməliyyətdə semizlik mu yoxuşu mümkün. Alımlarının təkşürüb bayqışca, semiz kişilərinin dostlarının səmirib keçiş nisbiti 53% qeydirdikən. Bunun asasıq səbəbi şü ki, onlar semiz dostlarının nərsigəlikini görüb özümü köp yapsaldikən.

9-си yer beyğırlaş hərəkəti. Yer beyğırlaş hərəkəti qolunun gücünü çeniqtirdigan bir xil nəhayət yaxşı məşq usulu bulub, oxşamayan kişilərin yer beyğırlaş hərəkətini işləş qeytimi sanı mı oxşaş bolmaydı. Növbətdə xatırlanğan bir gün içində yer beyğırlaş hərəkətini ən köp işləş sanı 46 000 qeytim.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Nimkeş avtomobil ticaretçisinin fütur aşkarlaş məcburiyetini aydınlaştırıp, Nimkeş avtomobil sodisidiki kanun kızıl sızıqını ayırıp verdi. 2024 yılı 11. ayda Şihu şəhərdə oltırışlıq Şauqan kündilik səpərge çıxışıqa kolaylıq buluşu üçün bir Nimkeş avtomobil dükünüdün bir pikapını tallab, Nəx Meydanda avtomobil tapşırveliş rəsmiyetini tamamladı. Şunun bilən billə, mülük iqisinin namını yötkəşini tizimlaş rəsmiyetini bicirdi. Əslədə, situalğını əhvalı yaxşı bolğan avtomobil dəb oylığanıdı. Lekin, avtomobilini elib kətkəndin kiyin, Şauqan kəsbi avtomobil təşriş supısı arqılıq bu avtomobilinin arxibini sürüşdürdü. Bir hadisi xatırsı onun könlünü qaşqıldı. Bu avtomobilda 2018 yili 4. ayda zor hadisə yüz bərgənidi. 2025 yili 5. ayda Şauqan kəsbi avtomobil bahalaş aparatlığa diloğu çetişliq avtomobilini umumyüzlük təşrib verişini havalı qıldı. Bahalaş dokulatı da bu avtomobilinin zor hadisi körülgən avtomobil işgəlliki bikitildi. 2025 yili 9. ayda Şauqan avtomobil dükünü üstüdün Şihu şəhərlik xalıq sot məhkimisigə dəva qılıb, sot məhkimisidin iki tərəf imzalıqan avtomobil ödünüb beriş kilişimini bikar qılış. Avtomobil dükünüdün 43.500 yən avtomobil seti veriş pulunu toluq qaytırğızıb berişini tələb qıldı. Şunun bilən billə, alaqadar qanunlardaki bəlgilimlərgə asasən, avtomobil dükünüdün 3 həssi boyca cazalaş xarakterlik tölən berişini təşəbbüs qıldı. Sod, sodu təpsilatı, avtomobil dükününün məcburiyyeti qatarlıq, yadroluq qızıq noxtalarını çördəb, sod qılışını qanat yaydırdı. İşqa çetişliq avtomobil dükünü bu Nimkeş avtomobilini setib alğanda, pəqət xizmətçi xadımlarının şəxsi təcrübəsini tayinib, avtomobil əhvallığa hüküm qılıb, avtomobilini kəsbi təşürtməyəlikini, Nimkeş avtomobil ticarətçisinin asasi təşürüş məcburiyyidini ada qılmıqallıqını itiraf qıldı. Sod məhkimisi mündə qarıdı. Nimkeş avtomobil sodisi da ticarətçilər satqan avtomobilinin həqiqi əhvali, hadisi tarixi, töləm xadırsı qatarlı qalqılıq uçurlağı qarda qanundu bəlgilənən uxturub qoyuş məcburiyyidini üstüge alıdı. Lekin bu avtomobil dükünü diloğu çetişliq avtomobilini kəsbi təşürtməyli qalmasdın, yana avtomobildeki zor hadisini qəstən yoşurub, Şauqanın əhvalını bilməyən, avtomobil əhvalını yaxşı dəb xata hüküm qılğan əhvalda avtomobil setiviləşdək xata qararını çıxırışıqa səbəbçi bolğan. Avtomobil dükününün qılmışı istimal aldamçılıqını şəkilləndürüdü. Sot məhkimisi avtomobil dükününün xatalıq dərəcisi. Bu dilodiki əməli soda əhvali və ziyan əhvalini ətraplıq oylaşıb, Şauqan bilən işqi çetişliq avtomobil dükünü imzalıqan avtomobilini ötünüb beriş kilişimini bikar qılış, avtomobil dükünü Şauqanğa 43.500 yən avtomobil setiveliş pulunu qaytırış, şunun bilən billə Şauqanğa avtomobil pulunun bir həssi boyca 43.500 yən tölən pulu beriş, Şauqanğa Rimo təqqi 2000 yən, bahalıtı şəqqi 3.500 yən töləş toğırsa da hüküm çıxardı. Birinci sot hökümü çıxırılğandan keyin Şauqan bilən işqi çetişliq avtomobil dükünü birdək Tarbağatay vilayətlik Otur xalq sot məhkəməsinə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb əsli hökümünü küşkə ege qıldı.

Ayatlik Otur Xalq Sot Məkkimisi bir diloni sot qilib, buğdaylıqni başqoruş hukukuğa iyi kişi bilen, Adamsız Uşqu Məşğullatçısının hər qaysini 50%-dən cavabkarlıqni üstüge ilişqa hüküm qildi. Şixu şəhərinin məlum kentidiki kənət ahalisi Cu familiknin 103 mo alqatlıqı bilen Can familiknin buğdaylıqı xoşni idi. 2025 yılı 4. ayda Can familikke Adamsız Uşqu setivilib, Həm işletib, özünün buğdaylıqıqa diqançılıq doğrusu çeçişini havalı qıldı. Adamsız Uşqu məşğulat qılğanda müdafiye tədbiri qolunulmağaşqa, diqançılıq doğrusu cufamilliknin alqatlıqıqa ləyləb berib, alqatının yopurmaqının sarğıyış, quruluş, qurup ketişini kəltürüb çıxardı. Cufamillik bahalaş aparatıqa bahalaşını havalı qıldı. Ziyan 200 milyondan aşdı. Bu ziyanğa qarta canfamillik fəqat ozuqluq doğrusu çaşqalıqı. Bunun xoşni etizdiki alqatının özüşüge təsir yetküzməydiğalıqını etdi. Van familik özünün qaydı boyca məşğulat qılğalıqı, şuna töləm cavabkarlıqını üstüge almaydiğalıqını bildirdi. Bu yıl 1-ci ayda Cu familik, Can familik bilən Van familik üstüdün Şixu şəhərlik Xalq Sot Məhkimisiga dəva qıldı. Sot Məhkimisinin sot qılıb inixlişcə vəqə yüz bərgəndin geyin, bahalaş aparati təhşürüb inixliğanda Can familik təhşürüb inixlaş xatırsıya özünün başqalarga ocub yoxduş doğrusu setiviliş həm çeçişini havalı qılgalıqını imza qoyub müayyələşdirgən. Gərcə, keyin Can familik gipini özgərtib, çaşqınının ozuqluq doğrusu işgəlikini etqan bolsumu, likin o imza qoyub müayyələşdirgən dəsləbki xatırının ispatlaş küçü texmü küçlük bolğan. İkincidən, kəsbi bahalaş aparatı. Alqatni, qoş, pəllilik ösümlikki təvə. Diloğu çetişlik ocub yoxduş doğrusunun səzgürlikki qarta ziyanğı uçuraş alamətdir bilən doğru ziyininin alaylıki maskelidu. Onundan başqa, buğdaylıqqa qançiki yıqın caydiki alqatının ziyanğı uçurşi şunçi eğir, qançiki yıraq caydikisinin ziyanğı uçurşi şunçi yinik bolğan. Bu dəl diqqançılıq doğrusunun ləyləb yötkilişidək obyektiv qanuniyyətki uyğun dəb bekitkən. Qanundiki bəlgilimlərgə asasən, hukuki çıqılınğıcı hukuki çıqılış pakitini ispatlıqandın keyin, Əgər qılmışçı cavabkarlıqını keçirim qılmaqçı bolsa, dəlil ispat körüstüb, ziyanının onun qılmışı bilən münasibətsiz işgəlikini ispatlışı kerek. Can familik bilən van familik, ocub yoxduş doğrusu çeçiş qılmışı bilən, cu familiknin alıqatları da doğru ziyini yüzbeyirişi otursa da, səbəb nəticə münasibəti yoxluqını ispatlaydıqan ünümlük dəlil ispat təminləyəlməkəşkə, bahalaş yekününü ağdırıb taşlayalmaydı. Şuna paydısız aqıbətini üstüge ilişi kerek. Sot məhkimisi mundaq qaradı. Can familik, van familikə Adamsız Uşquda doğru çeçişini havalı qılğan, həm həq bərgən. Van familik özü üskünü elib məşğulatını müstəqil tamamlıqan. İşkisi otursa da hüddigi iliş toxtan münasibətli şəkilləngən. Can familik buğdaylıqını başqoruş hüquqıqa iyi kişi bolu sübüti bilən, ətrafdiki ziraətlərinin bixətərlikigə ehtiyat bilən diqqət qılış məcburiyyəti bar. O, başqalarga ocub yoxduş doğrusu setivilişini havalı qılganda, bu ocub yoxduş doğrusunun ətrafdiki alıqatqa ziyininin barlıqını bilib durub, ya ki bilişki tegişlik durub, müdafiye tədbiri qollanmıqan. Bir xətərlik boyunca aldın iliş və müdafiye körüş məcburiyyətini ada qılmıqan. Yenə van familiknin məşğulatını ünümlik nazarət qılmıqan. Xatalıq mövcud. Van familik Adamsız Uşqu məşğulatçısı bolu sübüti bilən kəsbi məşğulatda diqqət qılış məcburiyyətini üstüge alğan bolub, ocub yoxduş doğrusunun ləyləb yötkülüş xətirini düşünüşü. Məşğulat cəriyanıda xoşni yer bilən yetərlik bolğan bixətdər arlıq saxlışı. Bixətərlik boyunca aldığını iliş və müdafiye körüş məcburiyyətini ada qılışı kerek. Likin Van familik müdafiye tədbiri qollanğanlığını ispatlab verənmədi. Oxşaşla xatalıq mövcud. Birinci sot qılğıcı sot məhkimisi Can familik bilən Van familiknin hər qaysını 50%-dən töləm cavabkarlıqını üstüyə iliş doğrusuda hüküm çıxardı. Can familik, Van familik qayıl bulmay, Tarbağatay vilayətlik Otur Xalq Sot Məhkimisi'ye narazılıq ərzi sundu. Axırda ikinci sot qılğıcı sot məhkimisi narazılıq ərzini rədd qılıb əsli hükümünü küşkə iqi qıldı.

ishdan tushib ota anasining uyiga qaytish yo'lida hodisaga uchursa, ishda yorilinish deb bekitilishi kerak. Onsu noyisidan Liu xonim mundaq maslahat so'radi. Akam ishdan tushib velosiped minib ota anamizning uyiga tamoqqa ketayotganda yo'lda bir pikap soqitib yorlandi. Qatnash boshqurish tarmiqi qarshi taraf to'liq javobgarlikni ustiga oladi deb bekitdi. So'rab baqsam, akamning bu xil ahvolini ishda yorilinish deb bekitishga bo'lamdi. Javob: İşte yarlanış sugurtası nizamında mundaq belgilengen. İşqi beriş keliş yolida motorluq qatnaş vasitisi hadisiga uçurab zəximlengenlerini işte yarlanganda bekitiş kerek. Adem küçü baylıqi və ictimai kapalet ministerliqinin işte yarlanış sugurtası nizamını icra qilishqi dair bir qancı məsələ toğırsıdiki pikri de yanımı ilgirligen halda mundaq aydanlaştırılgan. İşçi xizmetçiler işqi beriş kelişini məqsəd qılgan, muvaffaq vaqtda xizmet orni bilan turuşluq joy otursa da qatnaydigan muvaffaq liniya ishqi berish kelish yo'liga tabi. Bu munolarni o'z ichiga oladi. Birinchi, muvaffaq vaqtda xizmet orni bilan turuşluq joy, doim turuşluq joy, idoraning yotiqiga qatnaydigan muvaffaq liniyadagi ishqi berish kelish yo'li. Ikkinchi, muvaffaq vaqtda xizmet orni bilan jo'risi, ota-onasi, farzandlari turuşluq joyiga qatnaydigan muvaffaq liniyadagi ishqi berish kelish yo'li. 3. Kündelik xizmet, turmuş ihtiyacı təvab olgan faaliyet bilen şoğulunuş, həm də muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyadaki işqi beriş kiliş yolu. 4. Başqa muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyaya təvab olgan işqi beriş kiliş yolu. Muvaffaq vaqt, muvaffaq liniyanı bekitişdə, kündelik işqi beriş kilişinin dəvriyiliki nisbi muqimliqi qatarlıqlarına birləşdirib bir tutaş oylaşış kerek. Lekin dəmiliş qatarlıq şəxsi fəaliyyətini qanat yaydırış ya ki şəxsi işini bir tərəf qılışqı təbəb olğan beriş kiliş vaxtı və liniyasını öz işçi qalmaydı. Şuna, akınızdan işdən düşkəndən keyin velosiped minib ata-anısının uyugi beriş əhvali qanun boyca işdə yarlanışda bekitilişi kerek.

Bir nevresi alanız yakın tukunuz mu? Lauli bir ömür öylenmeyen, balılıq mı bulmağan, balı mı beku almağan idi. Lauli'nin atanısı mı birli pärzentik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda atanısı eğir kesel bilen alemden ötkeldi. Lauli'nin bir nevresi alısı bulup, nevresi alısı adette Lauli'ye cik yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevresi alısı kütti, halıdın haber aldı. Məlum günü Lauli qatnaş hadisi də yarılınıb boşudun ketib doktorxanığa apırıldı. Nəvri sanlısı operasiya maqul namısıya imza qoyğanda doktorlar etiraf qılmadı. Ondaqda Lauli'nin nəvri sanlısı yıqın tuqqını hesablanamdı. Həqtələb qanun dəsturuda yıqın tuqqanın dairisi toğırsıda tövəndikidək maddılar var. Uruq tuqqallar, cörə, qandaş tuqqan və qudu bacılarını öz işçi qalıdı. Cöre, ata-ana, pärzent, akufka, açsınal, boğumuma nevriler yıqın tuqan hesablanıdı. Cöre, ata-ana, pärzent ve ortak turmuş keçirdiğin başka yıqın tuqallar aile əzalır boludu. Həqtələb kanun dəstorudu belgilengen yıqın tuqallar, cöre, ata-ana, pärzent, akufka, açsınal, boğumuma nevrilerini öz işçik alıdı. Şirəm qandaş tuqallar ve qudubacılar bu dairige kirmeydu. Başqıca qılıb etqanda kündülük turmuşda yıqın bardı kəldi qılıdığan tağa, hamma, nəvri akufka, nəvri açısınıl, kilin, küyü oğullar, həqtələb qanun dəsturi mənisidiki yıqın tuqqan hesablanmaydı. Yıqın tuqqanlarına dairisini bekitiş, vakalatçı və vəsi qatarlıqlarının həqtələb hərkitinin subyektlik salayidigə çetilğallıqı üçün alaqıdar həqtələb hərkətlerini teximu iniqlıqqa iyi qıldı. Yıqın tuqqallarının təbbiqlənişi asaslıqı tövəndiki bir neçə cəhətdə ifadələnidi. Birinci, yıqın tuqqallıq salayidi bəlgilik hüquqdan bəhrəman buludu. Həqtələb qanun dəsturunun 726-cı maddəsinin birinci tarmıqıda icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi müvafiq möhlət işçidə icarı alğıcıqa uxturuşu kerek. İcarı alğıcı oxşar şərt bilən aldın setibiliş hüquqıqı igə. Lekin öyge ölüş boyca ortak iqdarlıq qılğıcılardın aval setibiliş hüququni yürgüzgəlləri ya ki icarcı öyünü yıqın tuqqallarga setib bərgəlləri bunun sırtıda da bəlgilengen. İkinci, yıqın tuqqalları şu kişigi vakalıdan hüquq yürgüzələydi. Həqtələb qanun dəstorunun 994-cü maddısı da ölgücünün ısım familisi, sürüti, nam şühriti, pəxri nami, şəxsiyeti, cəsiti qatarlıqlar ziyanığı uçurgan bolsa, onun cörüsü, pərzənti, ata-anısı, hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq. Ölgücünün cörüsü, pərzənti bolmasa, həm də ata-anısı ölüb getgən bolsa, başqa yıqın tuqqalları hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq dəb bəlgiləngən. Üçüncü, yıqın tuqqallarının davalaş fəaliyyətidiki hüquq və məcburiyyəti. Həqtələb qanun dəsturunun 7-ci qismidiki hüquqi çıxılış cavabkarlıqının davalaş ziyini cavabkarlıqı digən babada yıqın tuqqan digən söz bir qədər köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tədbiri və xəyb xətirdin xəbərdar buluş, qoşuluş, şundaqla davalaşqa maslaşmasa cavabkarlıqdın xalis qılış qatarlıq məzmunlarqa çetilidu. Bu misalı konkretlaşdırğanda Lauli'nin nəvri sınlısı yıqın tuqqını əməz. Şunun üçün nəvri sınlısı yuqurda bayan qılınğan yıqın tuqqallar bəhrəman boluduğan hüquqni yürgizəlməydi. Bıraq həqtələb qanun dəsturunun 33-cü maddısı da qoramığı yetkənlərdən toluq həqtələb hərkət iqtidarı barlar özünün yıqın tuqqalları vəsi buluşni xalaydıqan başqa şəxsi ya ki təşkilatlar bilən aldın kenişib, özünün vəsisini yazmış şəkildə bəlgiləb, şu qoramığı yetkən kişi həqtələb hərkət iqtidarından qalğan ya ki qısmən qalğanda bəlgiləngən şu vəsi vəsilik məsuliyyətini ada qılıb buludu, dəb bəlgiləngən. Əgər Lauli kəlgüsüdə iğir kesəlgə qırıptar bulub, əsoşini yoxdub, cismani, malmülük hüquq mənbətinin qanun tərbidin qoğdaşqa erişəlməsikidin ənsirsə, nəvri sanlısı bilən məsləhətləşib, nəvri sanlısını özünün vəsisi qılıb yazmış şəkildə bikitsə, özü əxtələf ərkət ıxtıdardan qalğan, ya ki qısmən qalğanda nəvri sanlısı vəsilik məsuliyyidini ada qılıdı.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyətlə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

qadrlik anlıqçılar, proqramımızın davamlaşdırıbatımız, muhabbət bəzidə sizdən təvəkkülçilikini tələb qıldı. Bəzidə qarşı tərəbdən qılçilik muhabbət uşqınını körənməsiniz, hər vaqt ümit bilən baxsız. Muhabbət bəzidə bədəl töləşinə tələb qıldı. Qarşı tərəb sizgə pərvasız baxsımı, siz haman ümit bilən baxsız. Ümidinizdə üzənməyisiz. Qarşı tərəb sizdən burulu vazgeçkən bolsunmu, siz vazgeçişki pedin almayısınız. Çünki siz onu yaxşı görürsünüz. Vazgeçemən deplı vazgeçemməyisiniz. Çünki nurğunluğan muhabbətlik əslimillərinizni muş petili yox qılanmayız. Muhabbət köngül dek buludu. Köngül gısıqıdı. O köngül şünçilik nazuk, hem çıdamçan ki, turmuşta nurgun işlani özüge sığdırgan köngül, muhabbette kiçikini köngülsüzlikini sığdıranmaydı. O vakti kegende çoğun işladın emez, kiçik işladın ağrıydı, kiçik işladın sunudu. Şuna, köngülünüzdeki kişilerin köngülünü kaydı kaydı rencitme. Onun çıdamçallıkını, takıtını sınama. Elimizse muhabbetlik güldürümüzge devamlı kulak salaylı.

0: Xi Jinping tebrik xetida mundaq deb ko'rsatdi. 70 yildan buyon kichik qanay programmasi balalarga yaxshi hikoya aytib berishdi ching turib, avlodmi avlod o'smirlar balalarning sog'lom o'sib yetilishiga hamroh bo'ldi. Xi Jinping munulani ta'kidladi. Yangi boshlanish nuqtasida sizlar va o'smirlar balalar adabiyot san'at xizmatchilarining axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini amaliyalashtirib, davr taraqqiyotining tomirini ching tutib, o'smirlar balalar madaniyat tuprog'ini cho'nqur og'dirib, chilliq, yaxshilik, go'zallikni tarqitadigan, balalar yaxshi ko'radigan teximi ko'p munavvar asarlarni ko'ngil qo'yib ijod qilib, axloqiy, aqliy, jismoniy go'zallik əmgək cəhətdə ətraflıq yetilgən sosializm qurğuçilləri və izbasarlarını yetişdiriş üçün texımı zor töp qoşuşunu ümit qiləmən. Kiçik qanay proqramısı 1956-ci ili 9-cı ayının 4-cü günü anıltış başlıqan bulub, yeni cungodiki oqış yeşiqi toşmağan balılar üçün məxsus işləngən tunca radio proqramısı. Hazır radio, televiziya, yeni taratqu və məktəb radio ponkti qatarlıqla bir gəvdiləşkən danlıq proqramıqa aylandı.
1: Stansımız obzori. Stansımız 9-cı ayının 4-cü günü yaxşılıq, güzəlikni tarqıtıdığan, balılar yaxşı kördüğan teximi köp münəvər əsərlərini köngül qoyub icat qılaylı mavzuluq obzor elan qıldı.
0: Stansımız xəbri. 8-ci növətlik Cungo-Rusiya Energiya Sodu Munbiri 9-cı ayının 4-cü günü Rusiyanın Vladivostok şəhərdə ötküzüldü. Dövlət rəisi Xi Jinping Munbərgə təbir xeyt əvətdi. Xi Jinping mündaq təb görsətdi. Bu il Cungo bilən Rusiya strategiyelik həmkarlıq, həmralıq münasibəti ornatqanlıqının 30 yıllıqı və Cungo-Rusiya inaq qoşındarçılıq, Dostluq, həmkarlıq şərtnaməsi imzalanqallıqının 25 yıllıqı. Xalqıra vəziyyətdiki mürəkkəb özgürüşdə Cungo bilən Rusiyanın yeni dəvirdiki umumüzlük, strategiyelik, həmkarlıq, həmralıq münasibəti yuqur səviyyədə tərəqqi qıldı. Cungo bilən Rusiyanın energiya həmkarlıqıda mol nəticələ qolğı kəltürülüb, iki dövlətnin ortaq tərəqqiyatı küçlük ilgiri sürülüb, İki tərəfnin öz ara mənfəət yetküzüş həmkarlıqının ülgüsügə aylandı. Xi Jinping munulanı təkidlidi. Hazır xəlqara energiya əndizisi çoğunqır tənşilov adıdı. Pürsət bilən xiriz öz ara qirəlişib getdi. Cungo Rusiya bilən birlikdə energiya həmkarlıqını üzlüksüz çoğunqırlaşdırıb, energiya kəsb zənciri, təminat zəncirinin müqimliqi, ravallıqını ortaq qoğdaşını xalaydı. Şu günü Rusiya Federasiyasının zungtuğu Putin mu 8-ci növətlik Cungo-Rusiya energiya soğudu münbirge təbirik et əvətdi.
1: Stansımız xəbri. Goyen zonisi Li Chang yıqında tüz şükürgüzülgəndin kiyinki elektr energiya bixatəlik adislərini ciddi bir tərəb qılış və təşürüb bir tərəb qılış nizamını elan qılış haqqıda Goyen buyruqı imzalıdı. Bu nizam 2027-ci il 1-ci ayının 1-ci gündən başlap yolu qoyuldu. Nizamı tüz şükürgüzülgən asaslıq məzmunlar bunların öz içik aldı. 1-ci, elektr energiya karxanları. Tok işlətkücülər qatarlıqlarının bir tutaş orullaşdırışqa boyusunışı, alaqadar ölçəm və texniki qaydısını qatıq icra qılışı, hadisi yüşürün xəvbini təşürüşünü küçəyidişi aydınlaşdırıldı. 2. Elektr toru kölümü və qurulma özgürüşü qatarlıq amıllar bir tutaş oylaşılıb, hadisi dərəcəsini ayrış ölçümü tənşəb mükəmməlləşdirildi. 3. Elektr energiya karxanları, tok işlətkücülərdən başqa elektr tori hərəkətigə qoşub ötülən subyektlər bu nizamın tətbiqləniş dairəsinə kirgizilib, onların münasib elektr energiya bexatərlik məsuliyyəti aydınlaşdırıldı. 4. Elektr energiya tənşəş aparatlarının hadisini doklat qilish məsuliyyəti aydınlaşdırıldı. 5. Hadisini təşürüb bir tərəf qilish mexanizmi sərxillaş

0: yetiştirildi.
1: Stansımız xəbəri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Goyanın muavin zunglisi Ding Xuexiang 9 ayının 3 günü Rusiyanın Vladivostokda 11 növbətlik Şərq İqtisad Münbiri Umumi Yığınına qatnaşdı, həm də söz qıldı. Ding Xuexiang munulanı bildirdi. Rais Xi Jinping ilgir kiyim bolup iki qetim Zungtung Putin'nin təklifigi bina ən Şərq İqtisad Münbirge qatnaşdı, həm də muhim söz qılıp, Cungo'nun Şərq-Şimali Asiya rayonu həmkarlıqı toğırsıdiki təşəbbüsünü sistemilik şərhiləb, xalqıra cəmiyyətdə kən təsir qozgıdı. İki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetəkçiliki də Cungo bilən Rusiyanın Şərq-Şimal, Irak-Şərq Qatarlıq rayon həmkarlıqda mol nəticilə qolgı kəltürüldü. Ding Xuexiang mundaq dəb görsətdi. Rais Xi Jinping, Zungtung Putin bilən bu il köp qetim uçurışıb, Cungo Rusiyanın yeni dəvirdiki umumüzlük, strategiyelik, həmkarlıq, əmralıq münasibidir və iki tərəfnin hər tərəflim həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını strategiyelik körsətməgi iyi qıldı. Cungo Rusiya bilən birlikdə iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu umumüzlük əmliyiləşdirib, rayon həmkarlıqını teximi çoğunqır qatlam, teximi yuqır səviyyəyə qarab tərəqi qıldırışını xalaydı. Ding Xuexiang mündaq 4 türlük təklifini otturğa qoydu. Birinci, umumüzlük nəbiyyət güzüş, sığdırışcan tərəqiyyatını ilgiri sürüb, şərq-şimalını güllendiriş bilən Irak-şərqni eç strategiyasını cipsilaşdırışını çoğunqırlaşdırıb, xəliq turmuşunun ehtiyacıqı yıqıllışıb, özgeç kəsiblərini tərəqi qıldırışını pilallab, xalqni tərəqiyyat nəticələrdən texmi yaxşı həm bəhirləndirsək. İkinci, yaxşı soda mühiti yaratıb, yeni nusxudiki Cungo-Rusiya məbləğ siliş həmkarlıq planı proqramısı və dərəcisi östürülgən nusxudiki Cungo-Rusiya məbləğ silişini ilgiri sürüş və öz ara qoqdaş kilişimini yaxşı əməliyiləşdürüb, Karxanaların tərəqiyyatı üçün paydılıq şərait hazırlısaq. Üçüncü, dostan alaqını küçəyitib, mədəniyyət, sayahət, maarib, yaşla qatarlıq sahələdiki almaşdırış və həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, əl rayını tutaşdırış asasını müstəkkəmlisək. Tötüncü, rayon tınışlıqı və müqimliqini qoğdab, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Xartiyasının baş məqsidi və xalqara adıllıq, əqqaniyliqini birlikdə qoğdab, 2-ci dünya uruşunun qalbi nəticələri və uruşdın kiyinki xalqara tərtibkə xırıs qılıdığan qılmışlarını tosub, məzgur rayonu inaq, xatırcam, ortaq makan qılıb qurub çıxsaq. Sözdün kiyinki həm türtki alqısı da Ding Xuexiang Asiya Tinç Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Cungo yili. Süni əqilini dünyavi idarə qilish qatarlıq məsələlər toğrusida umumi yığın riyasətçisinin sualığı cavab bədi.
0: Stansımız xəvri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Mərkəzi İnsan Təşriş Komitetinin şujisi Li Shi 9-cı ayının 1-ci gündən 3-cü günü gecə Guizhou'da təşrib tədqiq qıldı. O, bunların təkdildi. İntizam təşürüş, revizye orqalları Xi Jinping yeni dəvir cüngücü sosializm ideyasını yedək çıxılışdı çıngdırıb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çoğunqur ögünüb, izcillaşdırıb, işkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çoğunqur özləşdirib, işkini qoğdaşını qatdi işqa aşırıb, Mərkəzi İntizam Təşürüş Komiteti 5-ci, 6-cı umumi yığınlarının royunu izcillaşdırış, əməliyiləşdirişini əstaydıl yaxşı tutub, doğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyəti körüstüş, ögünüş tərbiyyə nəticələrini müstəkkəmləb və kengaydıb, intizam təşürüş, reviziya xizmətini qılıblaşdırış, qanunçıllaşdırış, muntizimlaşdırış quruluşu yili hərəkətini puxta qanat yaydırıb, texmi yuqarı ölçəm, texmi əməli tədbirlər arqalıq intizam təşürüş, revizya xizmetinin yuqur sifatlik taraqqiyotini ilgari sürish kerak. Lishi Zuniy yig'ini ichilgan joy va Zuniy yig'ini ko'rgazmaxonasiga kelib, inqilobiy ajdodlarining ulug' to'kpilarini o'g'inib va yod etib, uzun safar ro'yi va Zuniy yig'inining ro'yini naq maydonda his qildi. U mundaq deb ko'rsatdi. Qizil armiya uzun safar g'alibasining 90 yilligini fursat bilib, intizom tashrish, revizya kadrlarini partiyaning sharaflik an'anasi va isil stilini avish oldirishga yetaklab, qizil genga varislik qilib, qizil tomirni davomlashtirib, qalb va kuchni mujassamlab, yangi davrdagi uzun safar yo'lida yaxshi mingish kerak. Zuniy shahrining Bojo rayoni Mauba kentidagi ekologiyalik yez egilik pan texnikasi bo'yicha ulgi ko'rsatish bazasi. Jungo telegrafi bulut hisoblash Guyju uchur baxtisi sallıq ma'lumot markazida Lishi kadrlar va ommaning istilini to'g'irlash intizomni chingitish, chiriklikka qarshi turish to'g'risidagi fikr takliflarini astoydil angladi. Buxralarning ommaligi va hol ahvolini boshdan oxir ko'ngliga bukib, omma atrofidagi chiriklik qilmishlarini miqqiqish ro'yi bilan jazolab, xalq turmushi sohasidagi arziyat masalalarini markazlik tuzashni ching tutib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalalarini davomliq tuzab, xalq ommasini texmi ko'p baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usiga ega qilish kerak deb ta'kidladi. Lishi Guyang shahrining Xuashi rayonlik xalq taftish mahkamasida munolarni ta'kidladi. Yangi davr Fengchao tajribasida ching turib va uni rivojlantirib, asos qatlamni idora qilish unumini uzluksiz o'stirish kerak. Lishi yana o'lkalik insom tashirish komiteti, revizya komiteti organiga kelib, xizmatlarining ilgirlash ahvolini tafsili egildi. Tashrib tadqiq qilish mazgilida Lishi suhbat yig'ini ichib, munolarni ta'kidladi. Intizom tashirish, revizya organlari Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini yanimo cho'nqur o'g'inib, inchiki o'zlashtirib, o'g'inish unumini haqiqiy tutib amaliy ishlash Mas'uliyatni zimmasiga ilishning amaliy harakatida gavdalandirib, butun yillik nishon vazifalarini yuqori sifatlik tamomlashi kerak. Siyosiy nazoratchilikni amaliy tutib, boshchi Xi Jinping va partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rinlashtirmalari 15-5 yillik yirik plandagi turli vazifalarning amaliyilishib unum berishiga haqiqiy kafolatlik qilib, Partiyani umumizlik qattiq idora qilish siyosiy mas'uliyatini chingitib, puxtalab, qattiq intizom orqali navbat almashtirish ta'limida stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lishga kafolatlik qilishi kerak. Stil qurilishini amaliy tutib, siyosiy natija qarshidagi eg'ish masalasini doim tekshirib, o'zgartib, to'rt xoyishni tuzitib, yangi stil tiklashni tang tutib, stil qurilishining doimlik uzoq unumlik bo'lishiga turtki bo'lishi kerak. Uchta chiriklashmaslikni bir gavdalashtirib ilgari surishni ching tutib, yuqori bismliq jazolashda tavranmay ching turib, huquq taqsimlash, huquq yurgizishni qiliplashtirish va nazorat qilishni kuchaytirib, yangi davrdagi paxliq madaniyat qurilishining qaratmiligi va unumlikligini oshirib, pan texniki iqtidorini kuchaytirib, chiriklik paydo bo'ladigan tuproq va sharoitni uzluksiz yo'qotish kerak. Ushlashtirish qurilishi yili harakatini ching tutib, to'rtta qattiq sinoqlarga bardoshlik beradigan intizom tashirish, revizya polat qo'shuni barpo qilishi kerak.
1: Stansimiz xabari. 9-oyning 4-chi kuni tushdim burun Goyan axborot ishxonasi 15-5 yilni yaxshi boshlash qadamni yaxshi elish bosh temasida yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ichib, davolanish kapolatining yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surib, jungochi zamonaviylashtirish qurilishiga texmi yaxshi mulozamat qilishga aloqador ahvollarni tonishtirdi. Davlatlik davolanish kapolati idorasining aloqador mas'uli tonishtirib mundaq dedi. 15-5 yilda davlatimiz umum xalq davolanish kapolati asosini davomliq puxtalab, sug'urtaga qatnashish sifatini muqim o'stirib, umum xalq sug'urtaga qatnashish qurilmasini uzluksiz a'lolashtirib, jonliq ish qo'rillashganlar, ishlaguchi dehqonlar, yeni iş kurulmuş halatındaki kişiler katarlık, noktalık kişiler topunun iş hizmetçiler davalını sorgusuna katmış kölemini kengaytıdı. Tanıştırılışça hazırga kadar davalını sorgusu doğru mündereydisini herkesten tanışış mekanizmiga yeniden 949 kıl doğru kırgızılgen bulup, bunun içi de 199 kılı yenilik yaratılgan doğru iken. 15. 5 yıldaki tibbi doğru kespi tez terakki kılıvatkan yeni vaziyette davalanış kapalıtı tarmakları her yili asasi davalını soğurdusu doğru mündaridisini davamlıq tanışıp, şartkı uygun kilidigan tekimi köp ösme, sozulma kesel, oz uçuraydıgan kesel, balıla kesili qatarlıq eğir keselle. Orlanı davalını soğurdusu atçot kılıç dairesige kırgızıdı. Derecidin taşkırı çoğun şehirlerinin iş korulaşkan cay, daimlik turuşluk cayda soğurtuğu katnış, nopos çeklimisini umumüzlük emelden kaldırışını sicil ilgiri sürüdü. Davalaş mülazimet türü ve davalaş hormu materyallarını atçot kılış mundaricisini memleket boyuca birlik keltürüşünü zor kuş bilen ilgiri sürüp, rayulla otursudaki siyaset farkını yenimi kiçikli tutu. Uzun müddetlik perviş soğurdusu 15. 5 yılda tez tüzülüştün umumüzlük yolu koyuşka özgertildi. 2028 yılının akırgıca uzun müddetlik perviş soğurdusu tüzümü bütün memleketini asasi cihettin umumüzlük kaplaydı.
0: Stansımız haberi. Merkezi Havarayı Stansı'nın aldın məlumatı da körüstülüşçe, 9. ayının 5. 6. günleri Jiangxi'nin otları cənubi, Hunan'nın cənubi, Fujian'nın otları cənubi, Guangdong'nın şimali ve şərqi qatarlıq caylarda yanıla otları hal ve küşlük yağmur yağdıken, kısmen caylarda qarı yağmur yağdıken, uda yakın yağmur keltürüp çıkırdıgan işkilemci apetinin aldını ilişkerek, caylar, tarmaqlar, kəlkündün müdafiye körüş tedbirlerini davamlıq ilgiri sürüp, Amının hayatı ve mal mülük bir xatarlıkını hakiki koğdumaqda.
1: Stansımız xabri. Mıqbirinin 9. ayının 4. günü Şizan Abdudum rayonu Jilong nayasıdaki 26. avgust Latq şehirlik ikin apıtıdın ciddi ahvalgı taqabıl turuş, kutkuzuş, aldın kısap komandallıq ştabıdın igilişçe 9. ayının 4. günü saat 18 geçe apette 31 kişi kaza kılgan. 531 kişi bilen alakı üzülüp kalgan. Apet yüzbegendin kiyin Şizan yerlik hükümeti Jilong Çigra İğizi rayonudaki geologiyelik apet yuşurun xayıp noktalarını vaqtıda tekşürdü. 9. ayının 2. günü geçe G216 kutkuzuş yolunu məxsus tekşürdü. Tekşürüşte 58 orunda geologiyelik apet yuşurun xayıpı baykaldı. Bunun içinde xatır yukarı cay 7, xatır otturhal cay 39, xatır tövən cay 12. Təsirgi uçurgan üç kentinin yoşurun xayıpını təkşürüş və xayıp xatarını bahalaş, işki vaqtlı xayıptın sakılınış oranını tallaş hizmeti tamamlanıp, ciddi əhvalı taqabıl duruş xatardın sakılınış oranı kuruluşuğa pahalı yetekçilik kılındı.
0: Stansımız xavri. Muhbirinin Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komitetinin ilgilenişçe, hesaplaş küçü tori, yeniçi elektr tori qatarlıq 6 tori kuruluşunun önümlük, tertiplik ilgiri sürülüşüge kaparatlı kılış üçün, devletimiz 6 tori tör ambri kuruluşunu tezildip, jalıp kılış küçüge ige bir türküm kuruluş türlerini rədiləb cemiyetke aşkara tunuşturuşunu tezildip, köp mənbəlik subyektlarını qatnışıqı ilhamlandırıp, Hükümet silinmesinin türütkülük rolünü teğim yaxşı cari kıldırdıken. Baha şekillendiriş qatarlıq mexanizm ve yandaş kolla siyasetlerini maz qademde mükemmelleştirip, soğudu endisi de yenilik yaratışkı türütkü bulup, alt tor kuruluşunu ortak ilgiri sürdüğen birikmi küş şekillendirdiken.
1: Stansımız xavri. Bu yıl 1. aydın 8. aygıca memleket boyuca yeniden 115 xalqara aviyatsiya yük transport liniyası geçilip, her haftada berip keledigan növetçi ayrıplan 292'ye yetti. Yeniden geçilgan aviyatsiya liniyaları içinde Asiya aviyatsiya liniyası

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızdan başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Özgür İşcan Xalqara Muhitdə

Hörmətlik radio anlıqçılar, Özgürişcan xalqara mühitda taratqılar uçur tarqıtış yolu bulublu qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürüdüğən qoral, ixtisadi pürsət yaratıdığan katalizator. Yaqında Beijingdə ötküzülgən 7-ci növətlik Cungo Afrika taratqılar həmkarlıq münbirinin iciliş mürasimi də Afrika İhtipaqının Cungo'da turuşluq vəkili Bağ söz qılıb, Afrika Cungo taratqıları birlikte tirişib, iki tərəf həmrahlıq münasibətinin üzüb yetilişigə guvah buluş bilən billə, tərəqqiyatını ilgiri sürüdüğən, düşünüşünü çoğunqırlaşdırdıqan, tinişliqini müstəhkəmləydiğən yardımcı küşkə aylınışı kerek, dedi. Bu növədlik münbərdə tərəqqiyat yeni pürüstüdün həm bəhrinib, ünsin yeni kəlgüsünü birlikte yaratış başlayma qalındı. Cungo və 45 Afrika dövlətindən gələn təxminən 400 vəkil məzmunda yığınlıq yaradıb, adimiyyət həmkarlığına küş qoşuş, texnikada həmkarlaşıb, kəsibdə tən payda ilişqə küş qoşuş, ünsin mülazimətə arqılıq, ixtisad soğudunu ravajlandırış, radio televiziya ünsin sahəsirki AI-ni yuğurub qolunuş əmliyyəti qatarlıq yadroluq qaralımlarını çörüləb, söhbətləşdi və fikir almaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın muavin baş katibi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibinin Afrika meselesi boyunca alaydı meselesi İza Kanva videoluk söz kılıp mundaq dedi. Cungo Afrika Hemkarlık Münbiri ramkısı da taratqılar alaqısını çoğunqırlaştırış, sırtkilerinin hakiki Afrika'yı bolğan tonuşunu küçeytişte mühim ehmiyetki ige. Afrika radio televiziya aparati cungoluk kesiptaşlar bilen kol tutuşup ilgirlep, akbarat mezmonini almaştırıplı kalmay, yana bayan kılış igilik hukukunu küçeytip, Afrika'nın terakiyat evzellikini namayan kılıp, Afrika İhtipakı'nın 2063. yıllık karalmasını işe açırışkı türütkü buluşu kerek. Bu yıl del Cungo-Afrika diplomatik münasuvat ornatkallıkının 70 yıllıkı. Şundaqla, Cungo-Afrika adimiyet almaştırış yeli. Münbər məzgildə 7-ci növətlik Cungo-Afrika taratqılar həmkarlıq münbiri orta xitabnamisi və Cungo-Afrika radio-televiziya ünsin həmkarlıqının 80 türlük nəticisi rəsmi elan qılınıb, Cungo-Afrika adimiyet almaştırış yılığa mol məzmun və hayati küş ata qaldı. Cungo 2024-cü yili Cungo-Afrika həmkarlıq münbiri Beijing başlıqları yığında Cungo-Afrika radio-televiziya ünsin yığınlıq yartış həmkarlıq planını yolu qoyuşunu cəkarlıqandın buyan, şik tərəbinin axbarat, məzmun, tarqıtış, texnika, xadim qatarlıq cəhətlərdiki almaşdırış həmkarlıqı texmikən çoğun qorub oldu. Cungo Dövlətlik Radio Televiziya Baş İdarəsi elan qılğan sallıq məlumatda görsətilişçə, televiziya teatri 3 gəvdə, 6 yim qatarlıq Cungonun 80-dən artıq ünsin əsri Afrikadakı nurğun dövlətlərdə görsətilgən. 29 Afrika dövlətinin 80-dən artıq proqramısı Cungodakı əsaslıq televiziya kanalları, köşmə taratqı supullarıdə görsətilgən. Bunundan başqa İki tərəf yana təxminən 50 ünsin proqramısını birlikdə sürətkə alğan. Bunun içində Beijing çoğ ünsin nöqtəlik turi, Meili kəntigə kəlginizni qarşı alımız namlıq televiziya teatri, Cungo-Tanzaniya dostluqını ilgiri sürüş alayıdı tökbü mükafatıqı erişkən. Afrika Radio İhtipaqının baş iş bicürgütüsü Geri Guar, Jaka munularını bildirdi. Cungo'nun pen texnikisi və üskünləri Afrika radio ul əsləllərinin tərəqiyyatı və zamanivilişiqa pal tökb qoşdi. Kəlgüsü də Afrika Cungo taratqılar həmkarlıqı yəki yönelişlik texniki çıxırış bilallar çəkilinib qalmaslıqı. Bayan qılış, avaz, köp mənbəlik körüş nöqtisi və əməli təcrübələrinin qoş yönelişlik yötkülüşünü texim iş qaçırışı kerek. İki tərəfinin ünsin məxsusatlarını qarşı tərəfinin bazırıqa teximi köp kürgüzüb, Afrika Cungo xalqının öz ara düşünüşünü ilgiri sürüş gerek. Neger Akbarat Nazirat Qiliş Başquruş Komitetinin rəisi Diyalo mundaqtap qardı. Gaya sor yaşlar topi Afrikanın rəqəmlik ixtisatının tüpün özgərçidiki ən çoğ əvzəlliki. Yaşlarının rəqəmlik texnikidən faydalanıb, texmi köp təsirlik Afrika hikayesini söz işini ümit qılımən. O, bunların otur qoydu. Afrika, Cungo bilən ixtisaslıqlarını tərbiyələş həmkarlığını küçəytib,
өз ерінің әқфалығы қарап іш көрдіған, Африканың әмәлетігі ұйғын келдіған бір үріш ұзақ үнімлік механизм орынтышы керек. Angola yıqınqı yıllardan buyan 52 yıqın taratqı bilan şuğullanğıçını jungoğı berip tərbiyələşke qatnaşdırıp, həm kəsbi iqtidarını östürdi, həm jungoğının zamanivlaşdırış müsabısını yıqın arlıqtın közütüp, Angola xalq amısının jungoğını tunuşını teximi köp fırsat bilan təmmelidi. Angola Telegraf Uçur Teknikisi və Akbarat Ministerliqinin Dövlət İşleri Katibi Arbino bunularını aşkarıldı. Angola bilan Jungoning radio televiziya tarmoqlari birlashib ijod qilish mumkinchiligi ustida izlanayotdi. Texmi ko'p kino televiziya asarlarini o'tirg'i chiqarishni umid qiladi. Yoshlar topi internet tafakkuri va yangilik yaratish hayotiy kuchiga ega bo'lib, madaniyat xalqaga almashtirishdagi tayanch kuch. Burkina Faso axborot, madaniyat, san'at va sayohat ministrligining ministri Vidra Ogo ijodiyat kasbxonasi Musabqa faaliyeti, rəqəmlik sənət bayrami qatarlıq alaqı vasitələrini davamlıq bərpa qılıb, ünsin, rəqəm, mədəniyyət kəsbini çördəb, Afrikalıq və cüngoluq yaşlarını birləşib tərbiyələşini qanat yaydırıb, şiktirəb həmkarlıqının ixtisaslıqlar asasını puxtulaş təklifini bədi.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş davamında alğı ilgirləvatkan radio anlıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8 ayının 24 günü İqtisadi ictimai sahədəki mütəxəssislər söhbət yığıncağı da qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəkliman buluş arqılıq ictimai tərəqqiyatının yeni vəziyyətini kengaytış kerek namlıq sözünün bir qismidir. Və Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9 ayının 22 günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, təntərbiyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığıncağı da qılğan Maarifning zamonaviyligini tez olg'i siljitish yangi safarda millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni tirishib yetishtirish kerak nomli so'zining bir qismini va Başucu Xi Jinpingning 2021 yil 2 ayning 26 kuni Jungo Kommunistik Partiyasi 19 navbatlik Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosining 28 qatimlik kollektiv bugunishiga riyosatchilik qilganda so'zlagan Dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı sübətlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatının ilgiri sürüş gerek namlıq sözünü anladınız.

radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 8. ayının 24. günü İqtisadi İctimai sahedeki mütexessislər söhbət yığında kılgan ortak bərpa kılış, ortak idar kılış, ortak bəhrəman buluş arqılıq İctimai tərəqqiyatının yeni vəziyyətini kengayçı gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosunun 28-ci qetimliq kollektiv ügünüşünü qılıvatımız. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştaki məqsəd 14-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipelərgi yüzülünüb, dövlətimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırkı əhvalını təhlil qılıb, saxlanğan məsələlərini muhakimi qılıb, mükemmelləşdiriş pikir yolunu aydınlaşdırıb, dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletlendiriş və yaxşılaş, ictimai adılıqını qoğdaş, xalqının bəxt saadetini aşırışdiki asasi tüzüm kapalıdır. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhriman qılışdiki, mühim tüzüm uğurlaşdırmışı bulub, xalq turmuşunu kapaletlendirişdə bixətərlik, toğrılıq, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərkətdə təvürnişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarı qılıb, xəliqini əmin tapdırışdiki zor məsili hesablanıdı. Partiyimiz xəliq durmuşunu yaxşılaş və ictimai kapalətgə əzəldin yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci yılıla partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsi də zavut suğurtısı təsdiq qılış. İşsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq, işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Rüycindiki məzgildə elan qılınğan Cunhua Sovet Cumhuriyyətinin əmgək qanunuda məxsus bab acırtılıb, ictimai suğurtı məsələsi bəlgiləngən. Yeni Cunhu qurulğan dəsləbki çağlada məmuri işlər kengişi Cunhu xalq siyasi məsləhət kengişinin ortaq proqramısıdiki Əmgək suğurtisi tüzümünü tədirici yolu qoyuş təlifiqə asasən, 1951-ci ili Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin əmgək suğurtisi nizamını elan qılğan. İslahat içi vitişdən kiyin, biz ictimai kapalətini xalq turmuşunu yaxşılaşdiki ulluq xalq turmuşu quruluş qılıb, ictimai kapalət sistemisi quruluşunu puxt qədəm bilən alğı sılcıtıb, zor ilgirləş hasıl qıldıq. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti ictimai kapalet sistemisi quruluşunu texniki gövdəlik oranğa qoyub, dövlətimiz ictimai kapalet sistemisi quruluşunun tez sürətlik yolğa kirişigə turutqı boldi. Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu yığını, Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığını, Merkezi Komitet İslahatını Umumüzlük Çoğunqırlaştırış Komiteti yığını qatarlıq yığılada yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı tüzümünü ıslah kılış və mükemmelləşdirişinin umumi layihəsi. Davalınış kapaleti tüzümü ıslahatını çoğunqırlaştırış toğırsidiki pikir qatarlıqlarını köpkettin muhakimi qılıp və qarab çıxıp, dövlətimiz ictimai kapalet sistemimiz kuruluşunu yuqur qatlamdın layihələb, İslahatının sistemliliği bir bütünlüğü maslığını yanımı küçəltdik. Biz şəhər yezi əhalisinin yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı tüzümünü birlikə gətirib, orqan, kəsbi orullar bilən karxanaların yaşanğanda kütünüş suğurtısı tüzümünü bir ızığı silib, karxana işçi xizmətçilərinin yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı fondunu mərkəz tənşəş tüzümünü ornatdıq. Biz şəhər yezi əhalisinin asasi davalanış suğurtısı tüzümünü birləşdirib, şəhər yezi əhalisinin

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Milyonluğun münevver cunha perzentleri, sansızlığın vətənpərver zatlar muşunda vədi bərgən.
1: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlab, onu məngü unutmayılıq.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Eynikki programımızla başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmula ayan buldikin, balikt qulaq sipa qaylı. Bugün asman cisimlərinin ayılınışıdiki ənglərini anlayımız. Bugün yenə ayvanatladiki, onun mikro doğrusu da söz əp yerimən. Zəhərli qayvalla özünün zəhərdən zəhərlənəmdə. Minəcə siz mi bu sualını oylab baqqan o deyimən. Bugün sizgə bunun cavabını etib yerimən. Bugün yeni qızıqarlıq bilimlərdimi sözləb yerimən. Xoş qədirik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizin başını idəmdə. Qadirlik dostlar, yer şarının öz oqıda bir qitim ayılınışıqı təxminən 24 saat ketidigan bolub, bu bizden bir günümüzdə şəkilləndirudu. Qoyaş ətrapıda bir qitim ayılınış üçün təxminən 365 gün ketidigan bolub, bu bizden bir yilimizdə şəkilləndirudu. Halbuki, bəzi asman cisimləri eyni dayın qaliti bolub, əgər olanın öz oqıda ayılınışı və yıllıq ayılınışı boyca kün və yili hesablansa, çeyislala qalayma qalışıb ketken boladdi. Qeyni ondaqda tüvəndiki məzmunlar arqılıq aləmdə bayqalğan öz oqıda aylınış, quyaş ətrapıda aylınış vaxtı ən qısqa və ən uzun boğan yıldızlarını körüb baqaylı. Öz oqıda aylınış dəvri ən qısqa bolğan turğun yıldız. Bu asman cisminin yer şarı bilən bolğan arlıqı təxminən 18 min yoruqluq jeli kelidu. Onun öz oqıda aylınış sürəti sekundiga 70 min kilometr bulub, yoruqluq tezlikinin 24%-ge toğır kelidu. Bu asman cismi impuls yıldızı təvə. Bu bir xil, adətdən taşqırı küşlük magnet küşügə igə asman cismi. Şundaqla, aləmdiki həcimi ən kiçik, zəşliqi ən çox turğun yıldız bulub, radiosi adətdə aran 13 kilometr kilodur. Amma quyaşdırmı eğir. Impuls yıldızın öz oqıda aylını sürəti nəhayət tez, onun üstəgə sürəti turaqlıq. Yəni gəlib, magnet qutubudun yuqarı energiyelik elektr magnet nuru çıxarğaşqa, bu impuls yıldızı xuddi çaxnab turğan mayaqtək, İntayın toğır vaqt tərqi boyca nur dəstisini həm bir tərəbki qaratıdı. Onun toğırlıq dərəcəsətdə yer şərdiki saatlərdə mi toğır bolğaşqa astronomla bu yıldızını aləm saiti təpmataydı. Öz oqıda ayınış dəvri ən uzun səyyarə. İnsanlarının quya sistemisi sırtıdaki səyyarlərgə bolğan tətqiqatı yenili çəklik. Növətdə, məlum bolğan öz oqıda ayınış sürüti ən astı bolğan səyyarə dəl Venera. Onun öz oqıda aylını sürətinin naidi astı buluşudiki səbəblərinin biri, qilin atmosfera qatılma bilən yıldızlarının yüzüdiki qarı boranının özara sürkilişdən ibarət. Veniranın bir günü 243 yer şarı günü gətoğur gəlidir. Ləkin, onun quyaş ətrapıda aylını sürəti yer şarının gidin tez bulub, təxminən 225 yer şarı günü gətoğur gəlidir. Əgər bu səyyarədə hayatlıq mövcud bolsa, ulanın bir günü bir yıldın mı uzun buludur? Onun üstüge, onun öz oqıda ayınış yönülüşü yer şarı bilən qarmı-qarşı bolğaşqa, quyaş qərbdən götürülüb şərək qapatıdı. Quyaş ətrapıda ayınış dəvri ən qısqı səyyarə. Bu səyyarının çox kiçikliki 3 yer şarıqı tən bulub, massi yer şarı massısının 5 əssigi toğır gəlidir. Onun özünün turğun yıldız bilən bolğan ərlıqı təxminən 1 milyon kilometr bulub, yer şarı bilən quyaş ərlıqının 1%-gimi yetməkdir. Bu əhval onu köydürüb, temperaturisi 4000 Celsiya gradusun aşıdığan lava dünyası qaylandırıb qoyğan. Nurğun yıldız bilən bolğan arlıqı bək yıqın bolğaşqa, onun quyaş ətrapıda ayını sürüti intayın tez buludu. Fəqət 6-7 saatdala turğun yıldızı bir qitim aynıb çıxılı buludu. Bu səyyarının 3 yerim yili bir yer şarı günü götür kəlidu. Quyaş ətrapıda ayınış dəvri ən uzun səyyarə. Neptun sekundiga 5,143 kilometrlik sürat bilan quyosh atrofini aylanib harakat qiladi. Bu entan yuqori sürat hisoblanadi. Lekin Neptunning quyosh bilan bo'lgan orliqi nihoyatda yiroq bo'lg'ashqa, hozir ma'lum bo'lgan sayyoralar ichida quyosh atrofida aylanish davri eng uzun sayyora bo'lib, taxminan 165 yer shari yilida ondan quyosh atrofida bir qitim aylanishni tamomlay oladi. Əgər də pilotunu hesablasaq, Neptun quyaş ətrapıda aylınış dəvri ən uzun səyyarə deyən namını ötünüb verişə gərək. Çünki pilotun təxminən 248 yer şarı yılıda andın quyaş ətrapıda bir qitim aylınıb çıxalaydı.
1: Bıradar, siz bu beyxətərli qalıbıqan nemiş kiyə olmaq toksiklik qesib qoysayız.
2: Sıxda, bununla taz günəlmədim.
1: Bun beyxətərlik üçün əməs mi?
2: Ək, avarçılıq gəndib çü, çeçimini bayıl yasab qantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmını saklap kaldım esma. Oylap yıkın, Қайсы бәкірек әварчылық?
2: Тора, бейхәттәлік мұйым. Токсикерет менгенде қалпақ кейшіне адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтыды.
3: Токсикерет менгенде бейхәттәлік қалпықыны тоғыр кейбедім. Бейхәттәлік қалпықы сізні қоғдайды.

Zəhərli qayvallar özün zəhərdən zəxmlənmdi. Törəni bu axtanla baxaylı. Bir günü bir Ali Məktəb oququdisi ormanlıqda hayvan və özümliklərini köstüb atatdı. O, bir dərəxnən qurub gətkən qoğuzqını soyu vitib, bir dilla az uçraydıqan işkital qonquzla bayqab qaldı və bir qonquzni qol qaldı. Arqıdın yeni bir qonquzlu mü gördü. O, qonquzdan bir nəçini uyga əkitib, inçkiləb tətqiq qılmaqçı boldı. Şunun bilən qoldiki qonquzni ağzıqı silib, dərəxtiki yeni bir qonquzni tutdi. Şu pəytdə onun tılığa qızıq açıq suyuqluq pürkülüb, ağrıqdın gözləri qısılıb getdi. Bu zəmbirək qonquz bulub, pürküb çıxarğını temperaturisi 100 gradus qeytidigan, küşlük çiritiş xüsusiyyətigə igə zəhərlik suyuqluq. Bundaq zəhərlik suyuqluq çıxırdıqan hayvanlardan yenə zəhərlik paqa, meduza, səməndər, zəhərlik jilan qatarlıqlar var. Zəhər onlarının özünü qoğdaş qoradı. Yuqur qayvallar özünün zəhərdən qandaq müdafiyəlindu. Onlarının zəhərdən müdafiyəlinişdə işqil taktikisi var. Biri, ayırıb saxlaş, yəni biri zəhərgi qarışdırış ixtidarını tədrici tərəqqi qıldırış. Zəhər suyuqluqını bexatər saxlaş. Zəmbirək qonquz, meduza və zəhərlik jilan zəhərdən müdafiyəlinişdə birinci xil taktikini qullundu. Zəmbirək qonquzun tinidə ayrım-ayrım iki boşluq bulub, hər bir boşluqda bir xildin ximilik maddı saxlanğan. Zəmbirək qonquz təklif qurçurğanda iki boşluqnın klapanı tən icilib, iki xil ximilik maddı birikib, həşbəş digicə küşlük çiritiş xüsusiyyətigə igə yuqarı temperaturluq tumanı hasıl qıludu. Meduzun tinidə tikənlik öcəri bulub, zəhər tikənlik öcəri içindəki tikənlik yepinci xaltısı saxlandı. Meduza küşəntisi qurçurğanda tikənlik yepinci xaltısı tikənlik yepçi çıxırıb, zəhərini küşəntisinin tinigə kürgüzüdü. Zərlik jilan zərni beşidiki ayrım boşluqda saxlaydı. Bu boşluqnun birli çıxış eğizi çişi buludu. O, olcini çişligəndə zəri çiş arqılıq olcinin tenigi qıp qırıdı. Zər qaytırış doğrusu. Zərlik jilan zərdin müdafiyənlişdə ikinci xil taktikini qolundu. Məsələn, şaldıra quyruqluq jilan alaydı axsıl işləb çıxırıdı. Bu xil axsıl qandiki zər bilən birikib zərləş iqtidarını yoxdudu. Zərlik paqının zəri intayın ötkür. Bəzi zərlik paqının tenidiki zər quramğı yetkən 10 ədəmini öldürələydi. Zərlik paqa zər işləb çıxarmaydı. Onun zəri kana, çümülü qatarlıq kiçik olcular dinkilidu. Bu kiçik olcularının tenidə alkaloid dəb atılıdığan bir xil maddı buludu. Bu madda zərlik paqının tenidə jığılıb durdu. O olcularını jikəndə bu zərlik maddini olcularının tenigə qoyub berudu. Ondaqda zəhərlik paqa nəmə üçün alkaloiddən zəhərlənməyidi? Alkaloid təsir göstərədigan canlıqlar molekulusunu qulub oxşasaq, alkaloidni aşquş deyişki buludu. Bu aşquşda qulubni aşqanda bir qatar bioximiyelik reaksiyalar yüz berib, canlıqlar paləş, nimcan bulub öludu. Əgər qulub almaşdırılsa, aşquş rolunu yoxdudu. Zəhərlik paqının bədənindəki genini özgərtişi qulub almaşdırğanğa bərabər bulub, alkaloid bioximiyelik reaksiya jarayanını tamamlaya almaydı. Zərgi taqabül turuş iqtidarı zər acırtıb çıxıralaydığan hayvanın tenidi mövcud bulubla qalmasdın, yenə zərlik hayvanı yeydiğan ovçi hayvanın tenidi mi mövcud buludu. Paypaqtasmılıq jilanın oldisi qatarda səməndər mi var? Səməndərinin tenidi zər bolğunu bilən paypaqtasmılıq jilan bu xil zərgi münasib kildiğan taqabül turuş iqtidarıqı igə. Zəri ən küşlük səməndər ayat qalalaydı. Taqabül turuş iqtidarı ən küşlük paypaqtasmılıq jilan zəhərlənməydi. Çəkətkən nervi sistemisidiki gen özgürüş arqılıq çayanın zərgi taqabül turalaydı. Müngüzlük kəsəncük məxsus qan plazması arqılıq çümülünün zərlik nəştirgi taqabül turdu. Deniz bağ qolulisi meduzunun tikəllik öcərisini jigəndə, şilimşıq suyuqluqdiki ximilik birikmələr arqılıq zərinin bədən bilən reaksiyalı işini tosudu, həm də zərini müdafiə quralı qıdudu.

0: Hər qədim koçlarda kişilərlə əxlət taşlığını görsəm, əxlətini itirib əxlət sandığına taşlayım mən.
1: Anam mühit asıraş işçisi.
0: O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu.
1: Anam mühit asıraş işçisi.
0: Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelənə.
4: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
0: Ana, cəpa çəkdiniz.

Qadirlik dostlar, bugün programımızda yana qızıqarlıq bilimlərini sözləb verirəm. Birincisi, açıq yeyişki xumar buluş. Nurgun kişi açıq yeyişini pək yaxşı gördü, hətta açıq yeyişki xumar mı bulub qalıdı? Əməliyyətdə açıq yeyəndən kən ağızda köygəndək ağırıq sezmi peyda buludu. Bu çağda çoğ minə sizini yarılandı deyib qarab, endorfin

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzuş səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzuş səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salıqaysilə. Acırış bolğan nekim, miras bölüngəndə xotunun ölüşü bolmamdı. 40 nəçimin yəngi setib alğan Nimkeş Abdumbulda zor hadis görüldü. Adəmsiz uşquda doğru çaşqanda qoşni itiz, fukuşmay ziyan uçursa töləm töləş gerekmi? İştin çüşüp atanısının öyü qaytış yolu da hadisiga uçursa, iştiyarını iştep bekitilişi gerek. Bir nevrsanınız yakın tukununuz mu? Hem de bugünkü programımızın təpsili məzmurları da bolsun.

ұштырып, Немкеш автомобил саудасындағы қанун қызыл сызығын айырып берді. 2024 yılı 11. ayda Şihu şəhərdi oltırışlıq Şauqan kündilik səpərge çıxışıqa kolaylıq buluşu üçün bir Nimkeş avtomobil dükunudun bir pikapını tallab, nəx meydanda avtomobil tapşırviliş rəsmiyetini tamamladı. Şunun bilən billə, mülük ilgisinin namını yötkəşini tizimlaş rəsmiyetini bicirdi. Əslədə, situalğını əhvalı yaxşı bolğan avtomobil dəb oylğanıdı. Lekin, avtomobilni elib ketgandan keyin Şauqan kasbi avtomobil tekshirish supsi orqali bu avtomobilning arxivini surishtirdi. Bir hodisa xotirasi uning ko'nglini g'ash qildi. Bu avtomobilda 2018 yili 4 ayda zo'r hodisa yuz bergan edi. 2025 yili 5 ayda Şauqan kasbi avtomobil baholash apparatiga dilog'i chetishliq avtomobilni umumyuzlik tekshirib berishni havola qildi. Bahalash dokladida bu avtomobilnin zor hadisi körülgen avtomobil işkerliki bekitildi. 2025 yili 9 ayda Şauqan avtomobil dukuni üstüdün Şihu şəhərlik xalq sot məhkimisiga dava qilib, sot məhkimisidin iki tərəf imzalagan avtomobil ötünüp beriş kilişimini bikar qiliş. Avtomobil dukunadın 43,500 yen avtomobil setiviliş pulini toluq qaytırğızıp berişini tələb qildi. Şunun bilen billə, alaqadar qanunlardaki bəlgilimlərgi asasən, avtomobil dukunudun 3 həssi boyca cazalaş xarakterlik tölən berişini təşəbbüs qıldı. Sod, sodu təpsilatı, avtomobil dukununun məcburiyyeti qatarlıq, yadroluq qızıq noxtalarını çördəb, sod qılışını qanat yaydırdı. İşqa çetişliq avtomobil dukuni bu Nimkeş avtomobilini setib alğanda, pəqət xizmətçi xadımlarının şəxsi təcrübəsini tayinib, avtomobil əhvallığa hüküm qılıb, avtomobilini kəsbi təşürt müyəllikini, Nimkeş avtomobil ticarətçisinin asasi təşürüş məcburiyyidini ada qılmıqallıqını itiraf qıldı. Sot məhkimisi mündaqqarıdı. Nimkeş avtomobil sodisi

Bir nevresi alanız yakın tukunuz mu? Lauli bir ömür öylenmeyen, balılık mı bulmağan, balı mı beku almağan idi. Lauli'nin atanısı mı birli perzentik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda atanısı eğir kesel bilen alemden ötkeldi. Lauli'nin bir nevresi alısı bulup, nevresi alısı adette Lauli'ye cık yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevresi alısı kütti, halıdın haber aldı. Məlum günü Lauli qatnaş hadisi də yarılınıb, boşudun ketib, doktorxanığa apırıldı. Nəvri sanlısı operasiya maqul namısıya imza qoyğanda doktorlar etiraf qılmadı. Ondaqda Lauli'nin nəvri sanlısı yıqın tuqqını hesablanamdı. Həqtələb qanun dəsturuda yıqın tuqqanın dairisi toğırsıda tövəndikidək madılar var. Uruq tuqqallar, cörə, qandaş tuqqan və qudu bacılarını öz işçi qalıdı. Cöre, ata-ana, pärzent, akufka, açsınal, boğumuma növrlər yıqın tuqan hesablanıdı. Cöre, ata-ana, pärzent və ortaq turmuş keçirdiğən başqa yıqın tuqallar ailə əzalır boludu. Həqtələb qanun dəstorudu bəlgiləngən yıqın tuqallar cöre, ata-ana, pärzent, akufka, açsınal, boğumuma növrlərini öz işçik alıdı. Şirəm qandaş tuqallar və qudubacılar bu dairəyə kirməydi. Başqıca qılıb etqanda, kündülük turmuşda yıqın bardı kəldi qılıdığan tağa, hamma, nəvri akufka, nəvri acısınıl, kilin, küyü oğullar, həqtələb qanun dəsturi mənisidiki yıqın tuqqan hesablanmaydı. Yıqın tuqqallarına dairisini bekitiş, vakalatçı və vəsi qatarlıqlarının həqtələb hərkətinin subikitlik salayidiyə çetilğallıqı üçün alaqıdar həqtələb hərkətlərini teximu iniqlıqqa iyi qıldı. Yıqın tuqqallarının təbbiqlənişi asaslıqı tövəndiki bir nəticə cəhətdə ifadılınıdı. Birinci, yıqın tuqqallı salayidi bəlgilik hüquqdan bəhrəman buludu. Həqtələb qanun dəsturunun 726-cı maddəsinin birinci tarmıqıda icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi müvafiq möhlət işçidə icarı alğıcıqa uxturuşu kerek. İcarı alğıcı oxşar şərt bilən aldın setibiliş hüquqıqı igə. Lekin öyə ölüş boyca ortaq iqdarlıq qılğıcılardın aval setibiliş hüququnu yürgüzgəlləri ya ki icarıcı öyünü yıqın tuqqallarga setib bərgəlləri bunun sırtıda da bəlgiləngən. İkinci, yıqın tuqqalları şu kişiyi vakalıdan hüquq yürgüzələydi. Həqtələb qanun dəstorunun 994-cü maddəsi də ölgücünün isim familisi, sürüti, nam şührüti, pəxri nami, şəxsiyyəti, cəsidi qatarlıqlar ziyanığı uçurğan bolsa, onun cörüsü, pərzənti, ata-anısı, hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq. Ölgücünün cörüsü, pərzənti bolmasa, həm də ata-anısı ölüb getgən bolsa, başqa yıqın tuqqalları hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq dəb bəlgiləngən. Üçüncü, yıqın tuqqallarının davalaş fəaliyyətidiki hüquq və məcburiyyəti. Həqtələb qanun dəsturunun 7-ci qismidiki hüquqqı çıxılış cavabqarlıqının davalaş ziyini cavabqarlıqı digən babıda yıqın tuqqan digən söz bir qədər köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tədbiri və xəyb xətirdin xəbərdar buluş, qoşuluş, şundaqla davalaşqa maslaşmasa cavabqarlıqdın xalis qılış qatarlıq məzmunlarqa çetilidu. Bu misalqı konkretlaşdırğanda Lauli'nin nəvri sınlısı yıqın tuqqını əməz. Şunun üçün nəvri sınlısı yuqurda bayan qılınğan yıqın tuqqallar bəhrəman boluduğan hüquqni yürgüzəlməydi. Bıraq, həqtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsi də quramığı yetkənlərdən toluq həqtələb hərkət iqtidarı barlar özünün yıqın tuqqalları vəsi buluşni xalaydıqan başqa şəxsi ya ki təşkilatlar bilən aldın kenişib, özünün vəsisini yazmış şəkildə bəlgiləb, şu quramığı yetkən kişi həqtələb hərkət iqtidarından qalğan ya ki qismən qalğanda bəlgiləngən şu vəsi vəsilik məsuliyyətini ada qılıb buludu, dəb bəlgiləngən. Əgər Lauli kəlgüsüdə iğir kesəlgə qırıptar bulub, əsoşini yoxdub, cismani, malmülük hüquq mənbətinin qanun tərpidin qoğdaşqa erişəlməsikidin ənsirsə, nəvri sanlısı bilən məsləhətləşib, nəvri sanlısını özünün vəsisi qılıb yazmış şəkildə bikitsə, özü əxtələf ərkət ixtidardan qalğan, ya ki qismən qalğanda nəvri sanlısı vəsilik məsuliyyətini ada qılıdı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Hazırlıqlı qanğuçular proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Sizni uçurduşdum burun mən toy qılışını oylab baxmagandım. Lekin sizni uçuratqandan keyin əzəldən başqalar bilan toy qılışını oylab baxmadım. Siz bilan billə qılğan ən addi, ən kiçik işlərimi xoşallıq tapa alayman. Bir qarışımdan hamını düşündüğən siz bilan mən güy billə ölsəm kəndəy. Sizning oldingizda unchalik qaysar va mukammal bo'lishimning o'rni yo'q. Sizning oldingizda barliq niqobimni ilib yuzim bo'lalayman. Ilgari qaynoq muhabbatga intilardim. Qachon sizni uchratdim, shuningdan buyon qancha uzun o'tsam, bir-birdan zerikmaydigan muhabbatni izlaydigan bo'ldim. Charchiganda mo'rimizni mo'rimizga tirishib, yaqinlik bir musiqadan mungli nolaganligimizdan özümünü alamcı bəxtlik hiss qılıram. Əməliyyətdə bir-birə bolğan muhabbət hər gün min qətim sizni süyümən deyiş emas, həşəmətlik turalğıda şam yeqib, romantik tamaq yeyişmə emas. Bəlkə ən addi işdimmi bəxtin payızını sürüşdür. Şundaq, mən ən şu bəxtni siz bilən sürsəm ki, deyim.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cüngoğu Nəzər proqramımızını anladığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunluğu qulaq sağa islə. Əla sübətlik davalaş baylıqı tüvəngi düşürülüb, xalqı nəbiyyət güzülüb, sağlam Cüngoğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Bu yıl dövdümüz teximi aktiv maliyyə siyasetini yolu qoyub, ixtisat və cəmiyyətinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı türkü boludu. Kəsitlənin yötkülüşü Cüngoğunun ixtisat xəritisini qanda qaytı yaratıdı. Cayla, Balala Bağdısının Yaşanğala sanatoriyası özgərtiş üstüdə izlənməkdə. Bu türdeki yeməklər rak paydaqlıqçı yeməklər qatarıqı kürgüzüldü. Cigərni mayqaplaşının aldığını qanda qeliş gerek. Izcil kalitsi toluqluğandılar, sunak şalanışış alamətlərini pəs etkili bulamdı. Tüəndə deyxtanla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Hörmətli radio anlıqıcılar, umumi xalq sağlamlığı bulmasa, umumi müzikallıq səviyyə yetkili bulmaydı. Partiya 18-ci qurulduydun bu yan, yolda Xi Jinping yadroluqıdı ki, Partiya Mərkəzi Komiteti xalqının sağlamlığını

0: Hörmətli radio dinləyicilər, kəsiblərin yötkülüşü Cüngonun iqtisad xəritəsini qandaq qayta yaratdı? Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verdi.
1: 15-ci 5 yıllık yirik plan programısında bunlar otturuq quyuldu. Kəsiblərin yötkülüş, əmkarlışış mexanizmi və supa sistemisini mükəmməlləşdirib, kəsiblər yötkülüb çıqqan və onu qobıl qılğan caylarının baş, yer işiltiş, və karbon quyup beriş körsətküçü qatarlıq mənpəyətdən həm bəhirləniş mexanizm üstüdü ızdınıb, noxtuluq kəsiblərinin dövlət işidə tərtiblik yötkülüşini ilgir sürüş gerek. Bu yıllık hükümet xizmətidin doklatda, dövlətinin kəsiblərini yötkəb tərəqi qıldırış, dərəcisini östürüş qoruluşunu yol quyuş, tuncıq etdim, oturuq quyuldu. Bu, kəsiblərini yötkə siyasetinin dövlət quruluşu şəkildə sistemilik ilgiri sürüldüğanlıqıdın derək beridu. Bu yeni orunlaşdırma siyasətdəki bayanın yenilənişi bulub qalmay, texnomi mühimi dövlətin işləp çıxırış güclərinin yayılışı və rayon tərəqqiyat logikasının çonqur qayta yaradılışı bulub, boşluq əndisi, kəsb qurulması, rayon funksiyası qatılıq cəhətlərdə Cüngonun iqtisad xəritəsiyə aşqışlıq təsir göstərdi. Tuncu qıtım oturu quyuş arqısıdaki siyasət logikasıdaki özgürüş. Kəsiblərin yötkülüşü Cüngoda yeni temamız. Lekin Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti, İqtisadi Tüzülmə və Başquruş Tədqiqat Orni, Rayon, Şəhər Yez İşxanısının müdiri Wang Ji mundaq görsətdi. İlgirki illardaki hökumət xizmətidin doklatlarıqı siliştirğanda, kəsiblərin yötkəş, yaki kəsiblərinin tərtiblik yötkülüşünü ilgiri sürüş qatarlıq daimlik bayallar köprək qolunildi. Bu il kəsiblərini yötkəş, dövlət quruluşu şəkildə alğı silcitilgən bulub, bu xizmətinin rayonlar ara kəsiblərinin yötkülüşüdün dövlət qatlımıdaki sistemilik hərəkətki kötürülgənlikidin derək berdi. Məmləkətlik siyasi kinəş daimi komitetinin əzası, Gongshi Jongzu Abdunraylıq siyasi kinəşinin muarəisi Chen Xueming monularını təkidildi. Dövlətinin kəsiblərini yötkəb dərəcisini östürüş quruluşu, tərəqqiyyat bilən bixətlərlikini bir tutaş planlaş, rayonlarının maslışışını ilgir sürüş, iqtisadının yoşurun iqtidarını qozğıtışdiki strategiyelik tədbir. Bu növət dövlət quruluşu şəkildə alğı silcitilgən kəsiblərinin yötkülüşü ilgirki siyasət logikisidin pərqlənidir. Hərəkətləndirgüş küçünün mexanizmi oxşumaydı. İlgiri kəsiblərinin yötkülüşüdiki yetəkçi küş bazar idi. Hökumət asaslıqı məbləğ seliş mühitini yaxşılaydı. Bazar yüzünüşüqü maslışatdı. Bu qitim hükümetinin yetekleş rolü təkidlendi. Yani bazar kanuniyeti hürmet kiliş aldın şartı astıda, kes boşluk oranlaştırmasının yönülüşü ve ritmini teşebbüskarlık bilen yartış gerek. Strategiyelik oran bekitmesi oxşumaydı. İlgiri kesiblerini yötkeşinin siyaset nişani asaslıqı rayonlarının mas terakkiyatını ilgir sürüş, rayonlar perkini kiçikiltiş idi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da oturu quyulgan, dövlətinin strategiyelik mərkizi rayon quruluşu və aşqışlıq kəsb zapısını ilgir sürüşkü birləşdirgəndə, növətdə kəsblərinin yötkülüşünün rayonlar ara maslaşdırış qoraldın, dövlətinin iqtisadi bixətərliki, kəsb zəncirinin əvrişimlikigə münasibətlik strategiyelik orunlaşdırmağa kötürülgənlikini körü alğılı buludu. Yötkəş məzmun oxşumaydı. İlgiri kəsiblərin yötkəşdə işləp çıxırış iqtidarının köçürüş asas qılınatdı. Hazır təkidlindiğini, yenilik yartış zənciri, kəsb zənciri, məbləğ zənciri, ixtisaslıqlar zəncirinin mas yötkülüşü bulub, yötkülüş cəriyanının kəsb dərəcisini östürüş cəriyanıqı aylınışı tələb qılındı. Bu qitimki yötkəş pürsüdün paydınıb, otura, qərbi qısım rayonlarda kəsiblərinin yüksülüşünü işqaşırışdın ümit barı. Dınızboyi rayonları bilen işki kuruqlıq rayonları pələmpəysiman pərqtin funksiyani maslaşdırışqa. Kəsiblərin yötkəş, işləp çıxırış iqtidarını köçürüşdün, ekologiyanı qaytı bərpa qılış qarab yüzləndi. Kəlgüsü nəzər salsaq, dövlətinin kəsiblərin yötkəb tərəqi qıldırış, dərəcisini östürüş quruluşu, dövlətimizin iqtisad xəritəsini çonqur özgərtidu. Boşluq əndisisini qaytı bərpa qılış. Dövlətimizin strategiyelik çonqır əvzəllikini cari qıldırış. Islat ilib berilgən işke çitilgəndin buyan, dövlətimiz işləp çıxırış küşlərinin cayılışı da Roşen, Dınız Buyi, işke quruqluq, pələmpəysiman qurulması barlıqı gəldi. Bu qurulma ünümünü östürüş bilen bir vaqtta kəsb zənciri, təminləs zənciri yüksək dərəcədə dəniz boyuğu mərkəzləşib qilishdək boşluq əndisisi şəkilləndirdi. Kəsblərini yötkəb tərəqqi qıldırış, dərəcəsini östürüş qurulışı dövlətinin strategiyalik kindik rayon bərpa qılıb, dövlət zemini boşluqda pələmpəysiman həm türtkü buluş, qoş yadro maslış əndisisini bərpa qılışını tələb qılıdı. Şərq qısım dəniz boyu rayonları sırtqı içi ütüşünün aldın qısepi və pəntexnikada yığınlıq yartış mənbə rayonu buluş funksiyasını davamlıq üstü qalıdı. Otura, qərbi qısım işki quruqlıq rayonları baylıq əvzəlliki və adəm küçü tənərxinin seliştürmə əvzəllikini cari qıldırıb, strategiyəli kəsb bazisi, maddi əşya zapas saxlaş bazisi və ul əslə quruluşunu alğı silcidib, şərq qısım rayonlarının kəsb yötkülüşünü üstü qalıdı. Boşluqni qayta barpo qilish amaliyoti o'tira g'arbiy qism rayonlarining kasb xaritasini qaytadan yaratmoqda. An'anaviy yasimchilikni qabul qilishdan strategiyalik yangidan gullangan kasblarni o'rinlashtirishgacha ishki quruqlikdagi o'lkalar o'xshash bo'lmagan yo'llar bilan davlatning yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari o'rinlashtirmasiga singib kirmoqda. Strategiyalik yangidan gullangan kasblarning o'rinlashtirmasini qabul qilish jihatida Anhui ülkesi Changjiang deltasini bir gavdalashtirish strategiyasining qatlanma afzalligiga tayinib 2025 yildagi avtomobil ishlab chiqarish miqdori va yangi energiyalik avtomobil ishlab chiqarish miqdori mamlakat bo'yicha oldingi o'rinda turdi. Uning muvaffaqiyat qozonishidagi oshqush ma'muriy rayon halqigan hamkorlik mexanizmini kasb muassasasini bo'sib chiqishning yadroliq tutqisi qilib Changjiang deltasi 4 soatlik kasb chambargiga singishib An'anaviy yezigilik cho'ng o'lkasidan yangi energiyalik avtomobil birinchi o'lkasiga aylanganligida. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining bo'shliq o'rinlashtirmasi jihatida ichki mong'ul butun mamlakatdagi hisoblash kuchi to'g'rining davlat tugini bo'lish sifati bilan davlatning sharqning sonliq ma'lumotlarini g'arbga yetkazib hisoblash qurilishini cho'ngqur yo'l qo'ydi. 2025 yili hisoblash kuchi kasbining tijorat kirimi 57 milliard 700 million yuanga yetib, hisoblash kuchi umumiy ko'lami va aqliy hisoblash ko'lami mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Ichki Mong'ul avtonom rayonining raqamli iqtisod kasbimi tez taraqqiy qilib, yadroliq kasb qonuniy ega asosiy gavdalarining soni bultirqa o'xshash mazgildagidan 26.14% eshib, kasblar yotkilishining jug'rafiyalik bo'shliqdan raqamli bo'shliqqa qarab cho'nqur kengayganligini aks ettirdi. Shanxi o'lkasi yuqori pantexnika kasbi ul asla qurilishi jihatida foton kasbining yotkilishini qabul qildigan ul aslalarni faol barpo qildi. 2025 yil 11 ayda g'arbiy shimoldagi Tunji selsi optikalik orliq sinoq liniyasi rasmiy tutashtirilib, rayon selsi optikalik o'zak orliq sinoq sohasidagi bo'shliq to'ldirilib, Shanxining 100 milliard darajalik foton kasbiy topini barpo qilishiga yadroliq asos soldi. Anhuining avtomobil topidan ichki mong'ulning hisoblash kuchi egizligigacha, ondan Shanxining foton musobaqa yo'lig'icha o'tira g'arbiy qismdagi yuqori pantexnika kasbiy taraqqiy qilib tadrijiy zo'rayib, palampaysiman ham turtki bo'lish, qo'sh yadro masishdek cho'nqur strategiyalik andiziga qarab yuzlandi. Kasb ekologiyasini qayta barpo qilish, ishlab chiqarish iqtidorini ko'chirishdan zanjirsimon olqishga yuzlanish. Kasblarning yotkilishi oddiy oldiki bo'shliqdagi yotkilish bo'lmasdan, balki o'tira g'arbiy qismning ag'ishib yugurishdan tang yugurishga o'tishiga turtki bo'ladigan strategiyalik fursat. Ilgari kasblarning yotkilishi yakka korxonaning ishlab chiqarish iqtidorini ko'chirishni asos qilgan. Munosib bo'lgan kasblarning yurishlashtirilishi kamchil bo'lib, qabul qilgan joyda korxona yigani qoladi. Ishlab chiqarish tanarxi va tijorat tanarxi bir qadar yuqori bo'lib, qabul qilgan joyning afzalligiga ega kasb raqobat kuchini shakllantirishiga yordam berolmaydi. Bu navbat kasblarning yotkilishidagi yadroliq o'zgarish korxonani ko'chirishdan zanjirni ko'chirish va ekologiya barpo qilishga burilish bo'ldi. Konkret qilib aytganda, zanjir egisi korxonalarni yetakchi qilib, yuqori tuvan halqidagi yondosh korxonalarning hamkorlashib yotkilishiga turtki bo'lish kerak. Sichuan Yibinda energiya batareyasi kasbining bosh ko'tarishi, kasb zanjirining yotkilishi

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Caylar Balala Bağdısını Yaşanqala Sanatoriyası özgərtiş üstədə izlənməkdə. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər bəyirədi.
1: Marib Ministerliği elan kılgan sallıq məlumat qasaslanğanda 2025-ci ili məmlikət boyca yəsliylərinin sani 2024-ci ildəkidin 21.400-ü azayğan. Yəsli balısı 3.584.700 azayğan. Yəni bir tərəbdən 2025-ci ilinin axırda 60 yaş və 10-dən yuxarı nüfus 320 milyondan aşqan. Birini azaytış, birini köpəytiş arlıqıda Yəslidin yaşanğandı kütünüş mərkizi içi bolğan boşluqqa küş ulap yügürüş bütün məmlikətinin hər qaysı caylarda asta-asta qanat yaydırıldı. Muhbir yıqında Shandong Jinan'nın Tianqiao rayonuna berib, bu qıtımqı tip özgərtiş əməliyyətini ziyarət qıldı. Shandong ölkəsi Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha koçisi 3 bürcək universal kütünüş mülazimət mərkizi kirgenimizdə yaşanğanlar muzikiqi jör bulup, gimnastiki oynap, naqşı eytip atatdi. Bu bir qabatlik oylılıq öy əslədə 30 neçi yıllıq tarixi ige puhravi balalar baxtısı idi. Koni şəhər rayonunun nopos qurulmasının almışı, onun üstüge ətrapdiki hükümet başqorşidiki yəsliylərinin kəyni-kəyindin pütüb işqi kırıştırılışıge əgişib, bu puhravi yəsliylərinin oquqıcı mənbəsi davamlıq azıyıb, 2024-cü ilinin axırda taqalğan. Sənjauşən məhəllisidəki 60 yaşdan aşqan yaşanğanlarının ilgiligən nisbəti 38% ki yetib, yaxın ətrafda kütünüş təlifi intayin təxirsiz bulmaqda. Shandong ölkəsi Jinan şəhri Tianqiao rayonu Bauha koçisi Partiya Xizməti Komitetinin şujisi Jiangming mundaqdaydı. Qanda qılğanda bu rayonda bikar turğan baylıqdan paydalanğalı boludu. Ətrafdiki ahalilərinin ehtiyacını ziyarət qılış arqılıq, yaşanğanlar yıqın ətrafda kütünüş mülazimət aparatı yoxluqını oturğu qoydu. O, bir qabətlik öy bolğaşqa yaşanğanlarının puti qolaysız bolışı mümkün. Şuna biz eyni çağda universal kütünüş mülazimət mərkəziyə özgərsə naiti muvafiq boludığalıqını his qıldıq. Toluq təşürüb tətqiq qılış asası da, koçu başqarmısı quruluşunun öz əvzəlikiyi birləşdirib, yəsliylərini

yaşanğanlarga kütünüş mərkizige özgərtişdən ibarat tip özgərtiş üstüde izdendi. Gongchinkunnun şik aldıda kütünüş mulazimeti kılvatqınıga 10 netçi yıl boldi. Çinende 20 netçi mahalle kütünüş türü yolu koyulgan bulup, bu tür onu hayran kaldırdı. Jinan şehri Tianjin rayonu Baohua Kotsi 3 burjek universal kütünüş mulazimet merkezinin ticaret sodigiri Gong Qingkun mundaq deydi. Bir qavatlıq öylər yığışlıq, rahat hem yaxşı. Bu bizning arzuyimizdiki bir xil kütünüş əslahəsi. Koçi başqarmasi bizni zor dərəcədə qolladı. 400 min yuanga yaqin quruluş yardım toluqlaması verdi. 3 yıldız dərəcəsini bahalayalsaq hər ili 100 min yuan toluqlama alalaymız. Həmisi su, tok, yəni baş cəhətdəki yardım toluqlaması bulub, tənərxi zor dərəcədə tövəllidir. Muxbir özgərtilgəndən keyinki kütünüş mülazimət mərkizi də tosalğısız tutquşni həmmilə yerdə uçuratqılı boludğalıqını, yəni məxsus tosalğısız munçi səplənggəlikini, ot öçürüş sistemisinin mu kütünüş aparatlarının texmo yuqarı dərəcəsi boyca dərəcəsini östürgəlikini gördü. Beliş iqtidari tosalğığı uçurgan yaşanğanlarga qarta məxsus məşiq öyü səplənganidir. Əslidiki balılar aşxanısı əsləhələrinin dərəcəsini östürüş arqılıq yaşanğanlar aşxanısıqı özgərtildi. Bu arqılıq qorodiki yaşanğanlarını tamaq bilən təmilligili həm məhəlliyə tamaq apır bərgili boludu. Hazır kütünüş mülazimət mərkizi də 40-dan artıq karvat təsis qılınğan bulub, ticaret başlanğınıqa 20 yıl bolğan, köçüb kiriş nisbiti 80%-ki yetkən. Uzun məzgil kütünüdüğən yaşanqalarının salamətlik əhvalıq asasən 4 min yuandan 5 min yuan gecə haqq ilinudu. Şunun bilən bir vaqtda yenə kündüzlük kütünüş, qısqı müddətlik salamətlikini əsligi kəltürüş, yaşanqalar aşxanısı, öylərgi berib yunuşqı yardan beriş, tamaq apırıb beriş qatarlıq köp mənbəlik mülazimət bilən təminləydi. İşik aldıdaki umumi mənbəddarlıq şəkildeki yaşanğandı kütünüş nurğun yaşanğallarını bu yerdə axırki ömrünü xatırcam ötküzüş imkaniyidigə iyi qaldı. Boşluq iqtidari etirasiyasıdan başqa adamın tip özgərtişi oxşaşla kişini təsirləndürüdü. İlgiri balalarını qoğdavatqan balalar maaripi bilən şoğulanğıcılarının bir qismi bu yerdə qəlişini tallab, pütülləy yeni kəsbi qimmətini tapdı. Jinan şehri Tianjin rayonu Baohua Kotsi 3 burjek universal kütünüş mülazimet merkezinin başlığı Jang Aidong mındaq deydi. Mən əslində bu yesliyinin başlığı idim. Hazır yaşanğanlar sanatoriyasının məsuli, naiti könüllük işləvatı mən. Minin ruhi halıdım burunquqı asasən oxşaş. Ətrapdiki yaşanğanlar bu yergi kəlsə naiti xatırcam boludu. Jinan şehri Tianjin rayonu Baohua Kotsi 3 burjek universal yaşanğanda kütünüş mülazimet merkezinin başlığı yardımcısı Jang Yan mındaq deydi. Yaşanğanlarının zakısını almaştırıp beriş, yuyuş, pərviş maharti, asasi davalaş qatarlıq cəhətlərdə nurğun nərslərini öyünüb aldım. Köpçülük bir niyyətdə həmkarlışıb, bir yaqıdın baş çıxırıb, asta-asta yuqurğa qarapmandı. Təminat ilgirkidin köp özdi, bunun da naiti razı bulduq. Balalarını çoğunlarga özgərtiş, bikar turğan yəsliylərge yeni çıxış yolu tipib bərdi. Halbuki barlıq yəsliylərini kütünüş aparatıqı özgərtişinin obyektiv şəraitini hazırlayalmaydı. Bəzi caylar texumu köp canlandırış yolu üstüdə izdini batıdı. Şəndong Jinanın Tianjin rayonunda aptapparas yəsliysi ətrapdiki ahalilərge ən yeni bir qararlıq balı biqiş amuvi paravalıqı dərs xanısını içib bərdi. Bu cay oxşaş bir meydan həm tövən yaşlıq boğaqlar və balalarını biqişqa mülazimət qılıdı, həm məhəllə ahalilərge yüzünüb atı bala pənni umumlaşdırış paliyyidini qanat yaydırdı. Bu, Tianjin rayonunun oxuş yeşiqi toşmağallar maripidiki bikar turğan baylıqını canlandırışdiki bir xil sınaq. Tuğuluş nisbitinin sicil tövəllişinin təsirdə yıqınqı 3 yılda Tianjin rayonudaki 40-dan artıq puxravi yəsliyinin oquqıcı mənbəsi azıyıb getdi. Oxuş yeşiqi toşmağallar maripi boşluqının bikar turub qiliş əhvalıqı xarda, şucay yəsliyinin quruluş şəraiti, ətrapdiki nopos qurulması asasən oxşamağan yəsliylərgə çıxış yolu tipib bərdi. Jinan şəhri Tianjin rayonluq marib təntərbiyə idarisi partı qrupusunun əzası, Baş maarif müpəttişi Can Ting-Ting mundaq deydi. Bir yəsliyə bir tədbir qolunub, onunqa çıxış yolu tipib berimiz. İşkincisi, yaşanqallarını kütüş orni. Rayonumuzda mu yaşanqallar da şösü bar. Meydan baylıqıdın paydılınıb, caylarının ehtiyacı və təlibi birləşdirib, puxta ilgir sürsək boludu. Muxbirinin eytişcə, yəsli sinibini kən aytış, yaşanqallar sanatoriyisigi aylınış, yaşanqallar daşösigi mülazimət qılış, kəşlik məktəb içiş, ahalılarının paliyyət boşluqını yaxşılaş, növətdə bikar turğan baxçılarının bir qancı çoğun tip özgərtiş

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu türdeki yemeklikler rak payda kılgıcı yemeklikler qatarğı kırgızıldı. Muhbirimiz Gülürüz Sürat bu axtı xabar berdi.
1: Adette tamakını ısıqı diyebilin diyen gepini köp anlayımız. Kızıq şörpünü yemişe kızıqı da işkende şüncelik rahatlanıp gitimiz. Kızıq çay işçi şundakla nurgun kişiler uzun müddet devamlaştırıp kelivatkan kütün iş usulü. Əmliyyətdə ziyadə qızıq yemək içmək usulda kütün işkib olmaydı. Çünki bu, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərbidin rak payda quldu da bekitilgən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmıqıdiki Xalqara Rak Kesili Tədqiqat Orqini ilgiri bahalış dokulatı elan qılıp, 65 Selsiyə gradustun eşib getgən qızıq içimlik, qızıq yeməkliklərini işqaat türdiki rak payda qılgıcı madıla qatarıq kirgüzgən. Mütəxəssislər mündaqdırı. Köp sandiki qızıl öngəş raki bemarlarının kesəllik yıldızı yıldın yılğa davamlaşdırıp kəlgən naçar turmuş adet işçigi yuşurangan. Mutlaq köp sandiki qızıl öngəş raki da şıllıq pərdə təkrar zəxmilinişdin ast xarakterlik yallıqılınışqıcə andın rakitin burunqı kesəllik özgürşigici bolub ən axırda rakıqı özgürdü. Uzaq müddət tamak çekiş, araq çeş, imək işməkni bək qızıq yiyiş, nitrit kislota tuzunu ziyadi köp qabul qilish qatarlıq naçar turmuş adetleri qızıl önge şıllıq pərdisini özlüksiz zəxmiləndirib, ast xarakterlik yallıqılınışını kəltirib çıxırdı. Öcəyərlərinin rakıqı özgürüş xəvpini aşırı vetidu. Bunundan başqa, aşqazan, qızıl öngəş tətir iqiş və ersiyyət amili qatarlıqlarımı qızıl öngəş rakini kəltürüb çıxırdıqan səbəblərdir. Elimizdeki yaman süpətlik ösmü tizimliki də qızıl öngəş rakının qozğılış nisbiti 7-ci orun turdu. Hər ili mutlaq yenidin 200 min ətrapıdı kesəl körüldü. Kesəlliknin yuqır pəllisi 50 yaşdın 70 yaşqıcı bolğan yaş məzgəliyi mərkəzləşkən bolub, bu, dövlət nuxtılıq aldın aldıqan əzim qılış yoldaki yaman süpətlik ösmü. Qızıl öngəş rakının köp yüz berişinin yadroluq mənbəsi naçar yemək işmək adetinin ayrılalmaslıq. Uzaq müddət qızıq yeməklik, qatdıq yeməklik, tuzlanğan yeməklik, sürləngən yeməkliklərini yeşdin, uzaq müddət haraq tamakıdın ayrılalmaslıq qatarlıqlardın buldu. Bəzilə mündaqdırı. Qızıq tamak yegəndə ağzın bək qızıq es qılmısa qızıl öngəş qandaq zəxmiləndu. Yəb bolğandan kən ya biyaram bolmasam qandaq qılıb rakqa özgürüş yoçurun xəlpi buldu. Çünki eğiz boşluğu bilən qızıl öngəşinin bərdaşlıq veriş temperatürsi, səzgürlük dərəcəsi oxşumaydı. Eğiz boşluğu şıllıq pərdisinin bərdaşlıq veriş yuqarı çəki 55 Selsiyə gradustun 60 Selsiyə gradus qıcı buldu. Qızıl öngəş şıllıq pərdisinin bexətərlik yuqarı çəki təxminən 50 Selsiyə gradus buldu. 65 Selsiyə gradustun yuqarı bolsa zəxmilinişini kəltirib çıxırdı. Yeməklik temperaturisi 55 Selsiyə gradustun 60 Selsiyə gradus qıcı bolğanda eğiz boşluğu da pəqət yenik dərəcəli ısıqlıq sezim buldu. Lekin qızıl öngəş şıllıq pərdisinin zəxmilinişini kəltürüb çıxarğan bolışı mümkün. Yeməklik temperaturisi 65 Selsiyə gradustun yuqır bolğanda gərçə eğiz köygəndək bolsumu, bəzlə eğizlidiki tamakını tez yütüb ətkəşkə yeməklik eğiz boşluğudun tezlə ötüb getib ağırı qiz qılışqı ülgürməydi. Bu çağda qızıl öngəş zəxmiləngən buldu. Qızıl öngəş şıllıq pərdisinin temperaturunun qıdıqlışığı bolğan inkasi naid astı bolub, ağırış signali tarqıta alışın atayın. Nurğun astı xarakterlik zəxmiliniş bolsa, kesəllik alamıtı bolmağan qayt-qayta köyüb yarınıştın buldu. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmıqıdiki Xalqara Rak Kesili Tədqiqat Orqini ilgiri bahalış dokladıda 65 Selsiyə gradustun yuqri sıqçimlik, sıq yeməkliklərini işki A türdiki rak payda qılğıcı madıla qatarıq kirgüzgən. 65 Selsiyə gradustun işib getgən yeməkliklərinin qızıl öngəşki bolğan ziyini bir yürüş mükəmməl bolğan rak payda qılış tərtibini kəltürüb çıxırdı. Birinci qədəm, beyvasitə sıqlıqdın zəxmilinəş, qızıl öngəş şıllıq pərdisini zəxmiləndürüş. 65 Selsiyə gradustun yuqarı temperatura qızıl öngəş şıllıq pərdisinin sırtqi qavitiriki teri hüceyirlərinin beyvasta ölüşü çüşüb getişini kəltürüb çıxırdı. Şıllıq pərdigə qan tuluş, suluq ışıq payda buldu, hətta jarahat payda qıldı. Bu, qızıl öngəşinin qaynaq sudu köyüb qalğalıqı bilən barabar. İkinci qədəm, qayt-qayt köyüşdün zəxmiliniş, ast xarakterlik yallıqınışını kəltürüb çıxırdı. Uzun müddət qızıq yeməkliklərini yegəndə qızıl öngəş özlüksiz zəxmiliniş, özlüksiz əsli kilişdək ayrılışıq bitib qaldı. Zəxmiləngə orun köp miqdarda yallıqılınış faktoru qoyub berdi. Sozulma xarakterlik yallıqını şəkilləndirdi. Həm də hüceyrə DNA sığı təsir qılıb, qayıtmaz gen zəxmilinişini kəltürüb çıxırdı. Üçüncü qədəm, hüceyrlər normalsız ösüb, rakdın burunqı kesəllik özgürşik qarab tərəqqi qıldı. Uda davamlaşqan yuqarı temperaturning g'idiqlishigi taqabul turish uchun qizil o'ngash shilliq pardasida kompensatsiyalik qilinlash, hujayra o'sish ko'rildi. Uzoq muddatli g'idiqlash ostida normal hujayra shakli hujayra yadrosida normalsizlik ko'rildi. Mana bu rakning oldidagi kasallik o'zgarishi, eng oxirida tadrijiy holda qizil hujayra rakiga aylanishi mumkin. Bir qetimliq kuyik yarısida qızıl öngə şillik pərdisi 3 gündən 7 güngəcə özünü əslə keltirə alaydı. Şuna bir qetim qızıq tamaq yap qoyuş qaytma ziyan keltirib çıxarmaydı. Artıqca ənsirəşinin acıd yox. Lekin yuqarı çastotiliq yıl boyu qayt-qayt qızıq tamaqlınış dəl qızıl öngə şirakının mühim xətərlik amili. Qızıl öngə şiraki əzəldən yəki amildən kelib çıxan rak kesiləməz. Bəlkə köpxıl naçar adətlərinin təsirdən uzaq müddətlik жығылып зақмылынышының нәтидісі. Қызық тамақ егендің башқа, бұл бір қанчы қыл, юқыр частотлық адатларының әмісі қатарлік амылла есаплынды. Арақ тамақы білен қызық тамақны тән істемал қылеш қатарлік амыл. Спирт қызыл өңге шыллық пәрдісінің тосқыны бұзғыншылық құвчырдыды. Тамақы тәркібідеке рак пайда қылғычы мадыла ютышқа әгішіп, қызыл өңге шыллық пәрдісігі чаплышып қалды. Бұның ғияна қызық тамақ кірәләшкенде, келінкіда рак пайда қылеш өнімі іспатланған. Tuzlangan, ıslangan, bək tuzluq, bək açıq yeməklərini yeşikə amraq buluşmu xətərlik amıl. Tuzlangan səy, çılıqan səy, sürləngən göz, kaabının köygən yeri qatarlıqlarının tərkibidə köp miqtarda nitrit kislata tuzu ba. Adəm bədini gikirgəndin kin, küşlik rak payda qılgıcı maddı qaylındı. Qızıl öngə şıllıq pərdisini davamlı xıdıqlap, öcəri kesəllik özgürşini tezildudu. Qızıl muş rak payda qılmaydı, ləkin qızıq və açıq yeməklərini billi istimal qılganda qızıl öngə şiyallığın eğirləşdirib edudu. Ziyan quşturgan şıllıq pərdini əsli kəltürüşk paydasız. Tamaqını bək tez yiyişmü xətərlik amıllarının bir buluş mümkün. Tamaq yiyiş sürüti bək tez bulub kəssə, qatıq yeməklər qızıl öngə şıllıq pərdisigi bivasit sürkülüb, mexanikilik zəxmilinişini kəltürüb çıxırdı. Əgər birli vaqtda qızıq yeməklər isə qızıl öngə qoş zərbigi bərdaşlıq berəlməkdi. Bu 4 inçikə agahlandır signalıqa səl qarman. Yutqıncaq kökrək sünki arıq tərpüdə qayri maddı sezimi buluş. Gəlinin astıqa kökrək otursunun kəynədə bir nərsə qısılıb qalğandək, yutqılımı, yetəlgilimi bulmasa, bəzlə daim xata alda sozulmu yutqıncaq yalluqı sıq eşib getiş təb oylab qaldı. İkincisi, tamaq yegəndə yenik dərəcədə yeğ tutuş tuyğusu bolsa. Daim, hurnan, mifən, qatıq bulqa, qatarlıqlarını yegəndə yeməklə qalğı turub qalğandək ez qılıb, su işkəndə andın yutkili bolsa, Suyuq tamaq, şorp işkəndə bütünləy normal bolsa, asalla əzim qılış yaxşı əməz dəb oylab qılımız. Üçüncisi, kökrək sonuki kəyni çın qılış, yuşurun ağırış köygəndək sizin buluş. Kökrəknin otursi bilinər bilinməy çın qılıp, yenik sancıb ağırış, qızış alamətlər buluş. Adətdə tamaqdın kiyin qozqılışın atayın. Aşqızan doğrusu, keslatani, tızgilləş doğrusu, qatarlıqlarını yegəndən kiyin, bəlkim qısqı vaqt içirə yaxşılındı. Nurğun kişilər bu vaqtda adətik aşqızan tətür eqiş dəb oylab qaldı. Dəsləbki qızıl öngəş rakının işbadisi aşqazan qızıl öngəş tətir iqiş bilən asasən oxşəş bulub, kesəllik alamətdəki tayınıbla 100% eniq diagnoz qoyğulub olmaydı. Ləkin, kesəllik alamətlərik asasən dəsləbki qədəmdə xəyib xətərini qatlamğa bülüşkü buludu. Aşqazan əynikə bolsa, qızıl

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, cigerini maykaplaştın aldığını kandak geliş gerek. Muhbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı düşençi bir yeri.
1: Cigerini maykaplaş tılgıyla nurgun kişi bu baylar kesili. Yani bek semirip ketkenlerde körüldüğün kesel deyişidu. Ondakta gözsüz tamak yesi mu cigerini maykaplaşı mümkün desem işinemsiz. Xabar kılınışça bir er daim gözsüz tamak yap yerim yıldın kiyin cigerini maykaplaş ekvali eğrilişip ketken. Adem nem üçün gözsüz tamak yesi mu cigerini maykaplaş derecesi eğrilişip ketidu? Cigerini maykaplaşının aldığını zadı kandak iliş gerek. Cigerini maykaplaş, cigerdeki may ziyade köp bulu sebebden kelip çıkıdığan bir hıl kesellik. Adette cigerini maykaplaş, asaslıkı terkibide may, kanıt mıhtarı yukarı bulgan yemeklerini istimal kılış bilen münasvetlik dep karıldı. Emeliyette gözsüz tamak yigücülerinin cigerini mi maykaplaşı mümkün. Bunun sebebi asaslıkı tövendeki birkaç noktini özçik alıdı. Birinci, karbon su berikmelerini ziyade köp kobul kılış. Aldı bilen gözsüz tamak yedigallarının köpincisi aksıl ve yağ toluqlaş üçün mifen, ügre, bolka katarlıq asaslıq yemeklerini köp miktarda istimal kılıdı. Bu yemeklerde karbon su berikmeleri mol buludu. Adem bedeni kobul kılgan karbon su berikmeleri bedeninin ihtiyacıdan eşip ketken de kan şekeri ve insulin seviyesi örülüp getip, artık energiye cigerde mayğı ayınlanıp, saklanıp kalıdı. Şunun bilen vaxt uzargan seri, cigerini may kaplışı mümkün. Meselen, ziyade köp istimal kılındığan meyve, meyve şerbeti ve tatlıq türümler, gerçe ösümlik ham eşya kılıngan yemeklik bolsa mı, lekin terkibi de köp miktarda tabii kent maddesi var. İkinci, mayının kiliş mənbəsi muvafiq olmaslıq. Gözsüz tamak yedigənlər qəbul qılıdığan mayının kiliş mənbəsi əsaslıqı ösümlük meyi və qatlıq postluq meyvə qatarlıqlardan ibarət. Lekin qatlıq postluq meyvə və ösümlük meyi mu ziyadi köp istimal qılınsa, energiyanın artıq qəbul qılınışını kəltürüb çıxırıb, mayının yığılıb qəlişini ilgir sürüşü mümkün. Göş xamaşa qılınğan yeməklər kəmçil bolğan əhvalda gözsüz tamak yedigənlər mayının türü və miqdarına texim diqqət qılıb, toyunğan mayını ziyadi köp qəbul qilishdən saxlanışı kerak. Onun başqa dufu qatarlıq gözsüz yeməklərini pişiqləş jarayanda təmlik qilish üçün köp miqdarda yağ, şəkər və tuz qoşuludu. Qarmaqqa sağlam göründigən bu gözsüz tamaklarga əməliyyətdə may qand tarkibi yuqori bo'lish xavfi yushirilgan bo'lib, uzoq mazgil iste'mol qilganda o'xshashlar jigarni may qoplaydi. 3-chi, yemak-ichmak qurilmasi muvofiq bo'lmaslik. Ba'zi go'zsiz tomoq yig'ichilarining oqsil va yemaklik talonlarining qabul qilinishiga sal qarshi, yemak-ichmak qurilmasining bir xil bo'lishini keltirib chiqarishi mumkin. Uzoq muddat go'zsiz tomoq yeganda oqsilning qabul qilinishi yetarlik bo'lmay, jigarning normal metabolizm iqtidoriga ta'sir etadi. Jigarda may to'shig'ichi oqsilni sintezlaydigan yetarlik oqsil kamchil bo'lganda, may jigardan to'liq chiqib ketalmay, yig'ilib jigarni qoplaydi. Buning boshqa vitamin, mineral modda qatorliq oziqlik moddalarining kamchil bo'lishi mu jigarning sog'lomligiga ta'sir yetkizdi. Məsələn, vitamin B türüdəki ozuqlıq maddılar. Vitamin E qatarlıqlar, cigərinin zər qaytırış və madda almaşdırış ixtidarıqa nisbətən intayın mühim. Magni, senik qatarlıq mineral maddılar, cigərinin normal qurulması və ixtidarını saxlaşqa paydılıq. Uzaq müddət gözsüz tamaq yeyiş. Bu, ozuqluq maddalarının qobul qılınışı yitərlik bolmaslıqını kəltürüb çıxırıb, cigərini may qaplaş xaupini aşır vetidu. Yəni, qaysı amıllar cigərini may qaplaşını pəyda qılıdu, ya ki, eğirlaşdırı vetidu? Cigərini may qaplaşının şəkillinişi köpxil amıllarının ortaq təsirinin nəticisi bulub, yemək-içməkdən başqa, tövəndiki bir qançı

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, ızcıl kalitsi toluqluğandala sünək şalanlışış alamətlərini pəs etkili bulamdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtda düşəncə buyurdu.
1: Sünək şalanlışışdın, sünək şalanlışış xarakterlik, sünək sunuşqıcı bolğan cəriyan, əməliyyətdə san özgürşidin süpət özgürşik ötüş cəriyandır. Sünək şalanlışış, sünək miqdarı azıyış və sünək toqulmalarının mikro qurulması naçarlışışını alayidlik qılğan kesəllik. Biz daim sünək qurulmamızni öyüge oxşdımız. Uyumuzdaki eğirlik götürüş kurulması, meselen lim, eğirlik götürüş temi katarlıkla buzgunculuk uçursa, uyumuz xatarlik öyge ayılınıp kaladı. Sonak mı hem şundak? Sonakının mıhtarı azayganda, sonakının mikro kurulması buzgunculuk uçursa, sonak acizlap ketidu. Bazı yaşangalla eğir nerselerini yötkigende, on solgu burulganda, hatta çüşkürgende mu sonaki sunup ketidu. Onun üstüge sonak şalanlıştın kelip çıkan sunuk bazda malum dereceli yoşurum buludu. Yaşanganlar buni hemişe belim çim bulup kaldı deb qaraydı. Ameliyatta bu xil bel telip ağırışının arqısında sonak, yani bel omurtqısının içki kısmıda kiçikkine sonak sunuş yüz bergen bulup, vaqtida davolatmaganda bel omurtqısı davamlıq yigilap, kesellik ahvali eğirlap ketişi mümkin. Nem üçün bazıla ızcıl kalisi toluqlağan bolsumu sonak şalanlışış alametlerini körünerlik pesaytkili bolmaydı. Kalisi toluqlağanda sonak şalanlışışının aldın alğıl bolamdı. Kalisi toluqlaş, gerçi sonak şalanlışının aldın ilişte belgelik rol oynısı mı, lekin çoğun yaşlıq yaşanganlarına bulup mu, çoğun yaşlıq ayarlığa nisbete etkanda nokul halda kalisi toluqlaş sonak şalanlışıqa karşı duralmaydı. Bunun sebebi mında. Birinci, yaşanganlar bedeninin sümürüş iktidarı tövallab, kalisini sümürüş iktidarı yaşlığa yetmeydi. İkinci, ayarlarının yeşinin çoğun yeşiğe ayışıp, sonak maddesinin ekip getiş süreti bargan seri tezleşiydi. Üçüncü, yaşının çoğun işiğe ayışıp, sonakta köpünce çekiniş karakterli kesellik özgürüşü. Mesela, sonak boğum yalluğu, bel omurtka arlıq təxsizip ol deyip çıkış katarlıqla yüz berdi. Onun üstüge, diabet kesili katarlıq ast karakterli keseller mi, sonakya selbi təsir körüstüdü. Yukarqılarının əmmisi, nokul halda kalisi toluqlaşıq tayınıpla, sonak şalanlaşışıqa karşı durğuli bolmaydıqalıqın işbarlaydı. Qelıplaşkan sonak şalanlaşışını davalaş, nemilən özçüge alıdı. Biz qalıplaşqan sonak şalanlışış kesilini davalaşını 3 basqışqı bölüşkə adətləngən. Birinci basqış, sağlam turmuş usulü və yemək-içmək adəti. Məsələn, kalisi miqdarı yuxarı yeməkliklərini köp yeyiş, doktorunun körsətməsi boyunca kalisi tabletkisi və münasibətlik vitaminlərini istimal qılış, aptapqa köprək qaxılınış, tamaka, haraq taşlaş, hərəkət qılışını davamlaşdırış. İkinci basqış, doktorunun körsətməsi boyunca kalisinin sümürülüşünü ilgir sürdüğən, sonakının şəkillənişini ilgir sürdüğən doğrularını istimal qılış. Üçüncü basqış, doktorunun körsətməsi boyunca sonakdiki kalisinin ekip getişini tizginləyidigan doğrularını istimal qılış.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər proqramımız Mişərdə axırlaşdı. Proqramımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul müharriri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə diqqətlə stansımızın başqa proqramlarda bolsun.
2: Kainatki cisimlə toxtamay ayılınıb durğandak, adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtularını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
2: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandak, adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
4: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
5: Биздей докторлорго кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйыны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кайтым эрип чарчаганда, докторлукну башлаган чагдыки касмымны аслаймын.
6: Медицинаның ізет үрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, Hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Radio anlıqıcı dostlar, MD canlı enikli programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canlı enikimizdə qays məzmula ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq aylik. Bugün asman cisimlərinin ayılınışıdiki ənglərini anlayımız. Bugün yenə ayvanatladiki, onun mekri doğrusu da söz əp yerimən. Zəhərlik ayvalla özünün zəhərdən zəhərlənəmdi. Minəcə siz mi bu sualını oylab baqqan o deyimən? Bugün sizgə bunun cavabını edib yerimən. Bugün yeni qızıqarlıq bilimlərdimi sözləb yerimən. Xoş qədirik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizin başını edəmdik. Qadirlik dostlar, yer şarının öz oqıda bir qitim ayılınışıqı təxminən 24 saat ketidigan bolub, bu bizim bir günümüzdə şəkilləndirudu. Qoyaş ətrafıda bir qitim ayılınış üçün təxminən 365 gün ketidigan bolub, bu bizim bir yilimizdə şəkilləndirudu. Halbuki, bəzi asman cisimləri eyni dayın qaliti bolub, əgər olanın öz oqıda ayılınışı və yıllıq ayılınışı boyca kün və yil hesablansa, çeyslala qalayma qalışıb ketken boladdi. Qeyni ondaqda tüvəndiki məzmunlar arqılıq aləmdə bayqalğan öz oqıda aylınış, quyaş ətrapıda aylınış vaxtı ən qısqa və ən uzun boğan yıldızlarını körüb baxaylı. Öz oqıda aylınış dəvri ən qısqa bolğan turğun yıldız. Bu asman cisminin yer şarı bilən bolğan arlıqı təxminən 18,000 yoruqluq jeli kelidu. Onun öz oqıda aylınış sürəti sekundiga 70,000 kilometr bulub, yoruqluq tezlikinin 24%-ge toğır kelidu. Bu asman cismi Empolis yıldızı təvi. Bu bir xil adətdən taşqırı küçlük magnet küçüge igə asman cismi. Şundaqla, aləmdiki həcimi ən kiçik, zəşliqi ən çox turğun yıldız bulub, radiosi adətdə aran 13 kilometr kilidu. Amma quyaşdırmı eğir. Empolis yıldızın öz oqıda aylını sürəti nahayt etdiyiz, onun istigə sürəti turaqlıq. Yəni gəlib, magnet qutubudun yuqarı energiyelik elektr magnet nuru çıxarqaşqa, bu empolis yıldızı xuddi çaxnab turğun mayaqtək, İlk dayın toğır vaqt tərqi boyca nur dəstisini həmbi tərəbki qaratıdı. Onun toğırlıq dərəcisətdə yer şərdiki saatlərdə mi toğır bolğaşqa astronomla bu yıldızını aləm saiti təpmataydı. Öz oqıda ayınış dəvri ən uzun səyyarə. İnsanlarının quya sistemisi sırtıdaki səyyarlərgi bolğan tətqiqatı yenili çəklik. Növətdə, məlum boğan öz oqıda ayınış sürüti ən astı bolğan səyyarə dəl Venerə. Onun öz oqıda aylını sürətinin naidi astı buluşudiki səbəblərinin biri, qilin atmosfera qatılma bilən yıldızlarının yüzüdiki qarı boranının özara sürkilişdən ibarət. Veniranın bir günü 243 yer şarı günüge toğır kelidu. Ləkin, onun quyaş ətrapıda aylını sürəti yer şarınınkidin tez bulub, təxminən 225 yer şarı günüge toğır kelidu. Əgər bu səyyarədə hayatlıq mövcud bolsa, ulanın bir günü bir yıldın mı uzun buludu? Onun üstügə onun öz oqıda ayınış yönülüşü yer şarı bilən qarmı-qarşı bolğaşqa, quyaş qərbdən götürülüb şərqə patıdı. Quyaş ətrafıda ayınış dəvri ən qısqı səyyarə. Bu səyyarının çox kiçikliki 3 yer şarığı tən bulub, massi yer şarı massının 5-əsigə toğır kelidu. Onun özünün turğun yıldız bilən bolğan arlıqı təxminən 1 milyon kilometr bulub, yer şarı bilən quyaş arlıqının 1%-ge mi yetməkdi. Bu əhval onu köydürüb temperaturisi 4000 Celsiya gradusun aşıdığan lava dünyası qaylandırıb qoyğan. Nurğun yıldız bilən bolğan arlıqı bək yıqın bolğaşqa, onun quyaş ətrapıda ayını sürüti intayın tez buludu. Pəqət 6.7 saatdala turğun yıldızı bir qitim aynıb çıqqılı buludu. Bu səyyarının 3.5 yili bir yer şarı künüge toğır kiludu. Quyaş ətrapıda ayınış dəvri ən uzun səyyarə. Neptun sekundiga 5.143 kilometrlik sürat bilan quyosh atrofini aylanib harakat qiladi. Bu entan yuqori sürat hisoblanadi. Lekin Neptunning quyosh bilan bo'lgan orliqi nihoyat yiroq bo'lgachqa, hozir ma'lum bo'lgan sayyoralar ichida quyosh atrofida aylanish davri eng uzun sayyor bo'lib, taxminan 165 yer shari yilida ondan quyosh atrofida bir qitim aylanishni tamomlay oladi. Əgər də pilotunu hesablasaq, Neptun quyaş ətrapıda aylınış dəvri ən uzun səyyarə deyən namını ötünüb verişə gərək. Çünki pilotun təxminən 248 yer şarı yılıda andın quyaş ətrapıda bir qitim aylınıb çıxalaydı.
1: Bıradar, siz bu beyxətərli qalıpıqan nemiş ki olmaq toksiklik kesip qoysayız?
2: Sıxda, bunun da taz günəlmədim.
1: Bunun beyxətərlik üçün əməs mə?
2: Bək, avarçılıq gəndəb çü. Çeçimini bayıl yasab qantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, ərqanç peçat bolsuma vəqqa çıqqanı başını qoğdaya almaydı. Amma bir xətərlik qalpıqı altılıq pəyitdə sizin əcəllik zəximdən saxlaq qaldı məsma. Oylaq bir nə? Қайсы бәкірек әварчылық?
2: Тора, бихәтәлік мұйым. Токсикілет менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуду.
3: Токсикілет менгенде бихәтәлік қалпықыны тоғыр кейбедім. Бихәтәлік қалпықы сізні қолдайды.

Zəhərlik ayvallar özün zəhərdən zəxmlənmdi. Töyəni bu axtanla baxaylı. Bir günü bir Ali Məktəb oquqçısı ormanlıqda hayvan və ösümliklərini közdü vatabdi. O, bir dərəxnin qurub gətkən qoğuzqını soyub etib, bir dilla az uçuraydıqan işkital qonquzla bayqab qaldı və bir qonquzni qol qaldı. Arqıdın yeni bir qonquzlu mü gördü. O, qonquzdan bir nəçini öyə əkitib, inçkiləb tətqiq qılmaqçı boldı. Şunun bilən qoldiki qonquzni ağzıqı silib, dərəxtiki yeni bir qonquzunu tutdi. Şu peytdə onun tılığa qızıq açıq suyuqluq pürkülüb, ağrıqdın gözləri qısılıb getdi. Bu zəmbirək qonquz bulub, pürküb çıxarğını temperaturisi 100 gradus qeytidiğən, küşlük çiritiş xüsusiyyətiki ige zərlik suyuqluq. Bundaq zərlik suyuqluq çıxırdıqan ayvallardın yenə zərlik paqa, Medoza, səməndər, zəhərlik jılan qatarlıqlar var. Zəhər onlarının özünü qoğdaş qoradı. Yuqur qayvallar özünün zəhərdən qandaq müdafiyəlindu. Onlarının zəhərdən müdafiyəlinişdə işkıl taktikisi var. Biri, ayırıb saxlaş, yəni biri zəhərgi qarışdırış ixtidarını tədrici tərəqi qıldırış. Zəhər suyuqlıqını pexətər saxlaş. Zəmbirək qonquz, medoza və zəhərlik jılan zəhərdən müdafiyəlinişdə birinci xil taktikini qullundu. Zəmbirək qonquzun tinidə ayrım-ayrım iki boşluq bulub, hər bir boşluqda bir xildin ximilik maddə saxlanğan. Zəmbirək qonquz təktik uçurğanda iki boşluqnın klapanı tən icilib, iki xil ximilik maddə birikib, həşbəş digicə küçlük çiritiş xüsusiyyətigi igə yuqarı temperaturluq tumanı hasıl qılıdı. Medozun tinidə tikəllik öcəri bulub, zəhər tikəllik öcəri içindəki tikəllik yepinci xaltısı saxlandı. Medoza küşəntisi uçurğanda tikəllik yepinci xaltısı tikəllik yepçi çıxırıb, zəhərini küşəntisinin tinigə kürgüzüdü. Zəhərlik jılan zəhərini beşidiki ayrım boşluqda saxlaydı. Bu boşluqnın birli çıxış eğizi çişi buludu. O, olcini çişligəndə zəhəri çiş arqılıq olcinin tinigə qıp qırıdı. Zəhər qaytırış doğrusu. Zəhərlik jılan zəhərdin müdafiyəlinişdə ikinci xil taktikini qolundu. Məsələn, şaldıraq quyruqluq jılan alayda axsıl işləb çıxırdı. Bu xil axsıl qandiki zəhər bilən birikib zəhərləş iqtidarını yoxdudu. Zəhərlik paqının zəhəri intayın ötkür. Bəzi zəhərlik paqının tenidiki zəhər quramğı yetkən 10 adamını öldürələydi. Zəhərlik paqa zəhər işləb çıxarmaydı. Onun zəhəri kana, çümeli qatarlıq kiçik olcular dinkilidi. Bu kiçik olcuların tenidə alkaloid deb atılıdığan bir xil maddə buludu. Bu maddə zəhərlik paqının tenidə yığılıb durdu. O olcularını yegəndə bu zəhərlik maddəni olcularının tenigə qoyub verirdi. Ondaqda zəhərlik paqa nə üçün alkaloiddən zəhərlənməyidi? Alkaloid təsir göstərədigan canlılıqlar molekulusunu qulub oxşasaq, alkaloidni aşqış deyişki buludu. Bu aşqışda qulubnı aşqanda bir qatar bioximiyelik reaksiyalar yüz berib, canlılıqlar paləş, nimcan bulub öludu. Əgər qulub almaşdırılsa, aşqış rolunu yoxdudu. Zəhərlik paqının bədənindəki genini özgərtişi qulub almaşdırğanğa bərabər bulub, alkaloid bioximiyelik reaksiya jarayanını tamamlaya almaydı. Zəhərgə taqabül duruş iqtidarı zəhər acırtıb çıxıralaydığan hayvanın tənədə mövcud bulubla qalmasdın, yenə zəhərlik hayvanı yeydiğan ovçi hayvanın tənədə mə mövcud buludu. Paypaq tasmılıq jılanın olcisi qatarda səməndər mə var. Səməndərinin tənədə zəhər bolğını bilən paypaq tasmılıq jılan bu xil zəhərgə münasib kildiğan taqabül duruş iqtidarıqı igə. Zəhəri ən küçlük səməndər ayat qalalaydı. Taqabül duruş iqtidarı ən küçlük paypaq tasmılıq jılan zəhərlənməydi. Çikətkən nervi sistemisidiki gen özgürüş arqılıq çayanın zərgi taqabül turalaydı. Müngüzlük kəsəncük məxsus qan plazması arqılıq çümülünün zərlik nəştirgi taqabül turdu. Deniz bağ qololisi medozunun tikəllik öcərisini jigəndə, şilimşıq suyuqluqdiki ximilik birikmələr arqılıq zərinin bədən bilən reaksiyalı işini tosudu, həm də zərini müdafiə quralı qıdudu.

Qadirlik dostlar, bugün programımızda yana qızıqarlıq bilimlərini sözləb verirəm. Birincisi, açıq yeyişki xumar buluş. Nurgun kişi açıq yeyişini pək yaxşı gördü, hətta açıq yeyişki xumar mı bulub qalıdı? Əməliyyətdə, açıq yeyəndin ki, ağızda köygəndək ağırıq sezimi pəydə buludu. Bu çağda çoğ minə sizini yarılandıyı dəb xarab, endorfin qoyub verib ağırıqını pəsəydudu. Endorfin bolsa bir xil adamını xoşal qıldığan madda. Şuna açıq yeyişki xumar buluş, əməliyyətdə, çoğ minə qoyub verdiğin endorfinli qoğuluşdur. Sətgəb və səmimilik. Biz sətgəb qıldığan kişilərinin sapasının yuqur əməsikini yiz qılımız. Amma bir tədqiqatın bayqılışcə, sətgəb qıldığan kişilər teximi səmimi bolu dikən. Üçüncisi, ən qatıq madda. Nurgun kişi almaz dünyadaki ən qatıq madda dəb qaraydı. Həqiqətən, almaz təbiət dünyasıki ən qatıq madda. Ləkin, bəzi süni biriktirilgən materiallar almazdı mı qatıq? Məsələn, graft alkin və karbon alkin qatarlıqlar. Dördüncüsü, bulka. Əməliyyətdə fransiyeliklərlə əməz, qırmaniyeliklərmə o bulkını nəyət yaxşı görüdü. Qırmaniyədə hökumət itiraf bulğan bulku türü 3000 xıldan aşıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Marib Pən Mədəniyyət Təşkilatı 2015-ci ili Qırmaniyə bulkısını qeyri-maddi mədəniyyət mirasları qatarığı kürgüzgən. Bəşincisi, məs. Sağlıq məlumatlarda görsətilişcə bir gün işçidiki məyli qandaq bir vaqtı bulsun, bu dünyada az digəndim o, 0.7% adam məs aləti bulur ikən. Altıncısı, gayet zor pingivin. Aldın qasırının 52-ci illərdə bir ər pingivinin putuq oxşaydıqan yoğan ayaq kiyib qumluqda mağan. Yerli kişilər bu ayaq ızıqı qarab, bu yerdə bir gayet zor pingivin barkən dəb qarğan. 40 nət yıldın kin, bu adam andın özünün aşı gayet zor pingivin işgəlikini itirap qılğan. Yetincisi, semizlik mucuqudu. Əməliyyətdə semizlik mi yoxuşu mümkün? Alımlarla təkşürüb bayqışca, semiz kişilərinin dostlarının səmirib keçiş nisbiti 53% qeydirdikən. Bunun asasıq səbəbi şü ki, onlar semiz dostlarının nərsi gəlikini görüb, özümü köp yəp saldikən.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salıqaysilə. Acırışıb olğan nekin miras bölüngəndə xotunun ölüşü bolmamdı. 40 nəçimin yəngi seti olğan Nimkeş Abdumbılda zor hadisi görüldü. Adəmsiz uşquda doğru çəşqanda qoşni itiz, uquşmay ziyan uçursa tölən töləş gerək mi? İştin çüşüb atanısının öyü qaytış yolu da hadisiga uçursa, iştiyarının işte bekitilişi gerek. Bir nəvirsanınız yıqın tukunuğuz mu? Hem deyiklerine bugünkü programımızın təpsili məzmurları da bolsun.

tamamladı. Şunun bilen bilə mülük ilgisinin namını yötkəşini tizimlaş rəsmiyetini bicirdi. Əslədə situalğını əhvalı yaxşı bolğan avtomobil dəb oylğan idi. Lekin avtomobilni elib kətkəndin keyin Şauqan kəsbi avtomobil təşrih supısı arqılıq bu avtomobilnin arxibini sürüşdürdü. Bir hadisi xatırsı onun könlünü qaş qıldı. Bu avtomobilda 2018-ci ili 4-ci ayda zor hadisə yüz bərgən idi. 2025-ci ili 5-ci ayda Şauqan kəsbi avtomobil bahalaş aparatlığa diloğu çetişlik avtomobilini umum yüzlük təşrib verişini havalı qıldı. Bahalaş dokulatı da bu avtomobilinin zor hadisi körülgən avtomobil işgəlliki bikitildi. 2025-ci ili 9-ci ayda Şauqan avtomobil dokuni üstüdün Şixu şəhərlik xalıq sot məhkimisigə dəva qılıb, sot məhkimisidin iki tərəf imzalıqan avtomobil ödünüb beriş kilişimini bikar qılış. Avtomobil dokunadın 43.500 yuan avtomobil seti veriş pulunu toluq qaytırğızıb berişini tələb qıldı. Şunun bilən bilə, alaqadar qanunlardaki bəlgilimlərgə asasən, avtomobil dokunadın 3 həssi boyca cazalaş xarakterlik tölən berişini təşəbbüs qıldı. Sod, sodu təpsilatı, avtomobil dokununun məcburiyyeti qatarlıq, yadroluq qızıq noxtalarını çördəb, sod qılışını qanat yaydırdı. İşqa çetişlik avtomobil dokunu bu nimkeş avtomobilini setib alğanda, pəqət xizmətçi xadımlarının şəxsi təcrübəsini tayinib, avtomobil əhvallığa hüküm qılıb, avtomobilini kəsbi təşürtməyəlikini, nimkeş avtomobil ticaretçisinin asasi təşürüş məcburiyyidini ada qılmağalıqını itiraf qıldı. Sod məhkimisi mündə qarıdı. Nimkeş avtomobil sodisi da ticaretçilər satqan avtomobilinin həqiqi əhvali, hadisi tarixi, töləm xadırsı qatarlı qalqılıq uçurlağı qarda qanundu bəlgilengən uxturub qoyuş məcburiyyidini üstüge alıdı. Lekin bu avtomobil dokuni diloğu çetişlik avtomobilini kəsbi təşürtməyli qalmasdın, yana avtomobildeki zor hadisini qəstən yoşurub, Şauqanın əhvalını bilmigən, avtomobil əhvalını yaxşı dəb xata hüküm qılğan əhvalda avtomobil setiviliştək xata qararını çıxırışıqa səbəbçi bolğan. Avtomobil dokununun qılmışı istimal aldamçılıqını şəkilləndürüdü. Sod məhkimisi avtomobil dokununun xatalıq dərəcisi. Bu dilodiki əməli soda əhvali və ziyan əhvalini ətraplıq oylaşıb, Şauqan bilən işqi çetişlik avtomobil dokuni imzalıqan avtomobilini ötünüb beriş kilişimini bikar qılış, avtomobil dokuni Şauqanğa 43.500 yuan avtomobil setiveliş pulunu qaytırış, şunun bilən bilə Şauqanğa avtomobil pulunun bir həssi boyca 43.500 yuan tölən pulu beriş, Şauqanğa Rimo təqqi 2.000 yuan, bahalıtı şəqqi 3.500 yuan töləş toğırsa da hüküm çıxardı. Birinci sot hökümü çıxırılğandan keyin Şauqan bilən işqi çetişlik avtomobil dokuni birdək Tarbağatay vilayətlik Otur xalq sot məhkəməsinə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb əsli hökümünü küşkə ege qıldı.

özünün kaydı boyunca məşğulat qılğanlığı, şuna töləm cavabkarlığını üstügə almaydığanlığını bildirdi. Bu yıl birinci ayda Cu familik, Can familik bilen Van familik üstüdün Şixu şəhərlik xalq sot məhkimisiga dəva qıldı. Sot məhkimisinin sot qılıb inixlişcə vəqə yüzbərgəndin geyin, bahalaş aparati təşürüb inixliğanda Can familik təşürüb inixlaş xatırsıya özünün başqalarga odcub yoxduş doğrusu setiviliş həm çeçişini havalı qılğalıqını imza qoyub müayyələşdirgən. Gerçi keyin Can familik gipini özgərtib, çaşqınının ozuqluq doğrusu işgəllikini etkan bolsumu, lekin o imza koyup müayyənləşdirgən dəsləbki xatırının ispatlaş küçü texmo küçlük bolğan. İkinciden kəsbi bahalaş aparatı. Alqatni koş, pəllilik ösümlikki təvə. Diloğu çetişlik oçub yoxduş doğrusunun səzgürlikki qarta ziyanğı uçuraş alamətdir bilən doğru ziyininin alaylıki maskeludu. Onundan başqa, buğdaylıqqa qançiki yıqın caydiki alqatnan ziyanğı uçurşi şunçi eğir, qançiki yıraq caydikisinin ziyanğı uçurşi şunçi yinik bolğan. Bu dəl dekancılıq doğrusunun ləyləb yötkilişidək obyektiv qanuniyyətki uyğun dəb bekitken. Qanundiki bəlgilimlərgə asasən, hukuki çıqılınğıcı hukuki çıqılış pakitini ispatlıqandın keyin, əgər qılmışçı cavabkarlıqını keçirim qılmaqçı bolsa, dəlil ispat körstüb, ziyanının onun qılmışı bilən münasibətsiz işgəlikini ispatlışı kerek. Can familik bilən Van familik, odcub yoxduş doğrusu çeçiş qılmışı bilən Cu familiknin alıqatları da doğru ziyini yüzbeyirişi otursa da səbəb nəticə münasibəti yoxluqını ispatlaydıqan önümlük dəlil ispat təminləyəlməkəşkə, bahalaş yekününü ağdırıb taşlayalmaydı. Şuna paydısız aqıbətini üstüge ilişi kerek. Sot məhkəməsi mündəq qaradı. Can familik, Van familikə adamsız uşquda doğru çeçişini havalı qılğan, həm həq bərgən. Van familik özü üskünü elib məşğulatını müstəqil tamamlıqan. İşkisi otursa da hüddigi iliş toxtan münasibətli şəkilləngən. Can familik buğdaylıqını başqoruş hüquqiga iyi kişi bolu sübuti bilən, ətrafdiki ziraətlərinin bixətərlikigə ehtiyat bilən diqqət qılış məcburiyyəti var. O, başqalarga odcub yoxduş doğrusu setivilişini havalı qılganda, bu odcub yoxduş doğrusunun ətrafdiki alıqatqa ziyininin barlıqını bilib durub, ya ki bilişki tegişlik durub, müdafiye tədbiri qollanmıqan. Bir xətərlik boyunca aldın iliş və müdafiye körüş məcburiyyətini ada qılmıqan. Yenə Van familiknin məşğulatını ünümlik nazarət qılmıqan. Xatalıq mövcud. Van familik adamsız uşqu məşğulatçısı bolu sübuti bilən kəsbi məşğulatda diqqət qılış məcburiyyətini üstüge alğan bolub, odcub yoxduş doğrusunun ləyləb yötkülüş xətirini düşünüşü. Məşğulat cəryanıda qoşunu yer bilən yetərlik bolğan bixətdər arlıq saxlışı. Bixətərlik boyunca aldığını iliş və müdafiye körüş məcburiyyətini ada qılışı kerek. Lekin Van familik müdafiye tədbiri qollanğanlığını ispatlab verənmədi. Oxşaşla xatalıq mövcud. Birinci sot qılğıcı sot məhkimisi Can familik bilən Van familiknin hər qaysını 50%-dən töləm cavabkarlıqını üstüyə eliş doğrusuda hüküm çıxardı. Can familik, Van familik qayıl bulmay, Tarbağatay vilayətlik Otturu xalq sot məhkimisigə narazılıq ərzi sundu. Axırda ikinci sot qılğıcı sot məhkimisi narazılıq ərzini rədd qılıb əsli hükümünü küşkə iqə qıldı.

Ağamdan bu xil əhvalını işdə yarlanış da bir kitişki bulamdı. Cavab. İşdə yarlanış suğurtisi nizamıda mundaq bəlgilengen. İşqi beriş keliş yolu da motorlu qatnaş vasitisi hadisiyə uçurab zəximlengenlərini işdə yarlangan da bir kitiş gerek. Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Ministerliğinin işte yarlanış suğurtisi nizamını icra qilishqa dair bir qancı məsələ toğırsıdiki pikirde yanımı ilgirligen halda mundaq aydınlaştırılgan. İşçi xizmetçiler işqi beriş kilişini məqsəd qılgan, muvaffaq vaqtda xizmet ornu bilen turuşluq cay otursa da qatnaydıgan muvaffaq liniye işqi beriş kiliş yolu təbə. Bu monolarını öz işçi qalıdı. Birinci, muvaffaq vaqtda xizmet ornu bilen turuşluq cay, daim turuşluq cay, idarının yatqığa qatnaydıgan muvaffaq liniyeliki işqi beriş kiliş yolu. İkinci, muvaffaq vaqtda xizmet ornu bilen cörüsü, ata-anısı, pärzentleri turuşluq cayığı qatnaydıgan muvaffaq liniyedeki işqi beriş kiliş yolu. Üçüncü, kündeli xizmet, turmuş ihtiyacı təvab olgan faaliyet bilen şoğulunuş, həm də muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyedeki işqi beriş kiliş yolu. Tördüncü, başqa muvaffaq vaqt və muvaffaq liniyeye təvab olgan işqi beriş kiliş yolu. Muvaffaq vaqt muvaffaq liniyeni bekitişdə kündülük işqi beriş kilişinin dəvriyiliki nisbi muqimliqi qatarlıqlarına birləşdirib bir tutaş oylaşış gerek. Ligin dəmiliş qatarlıq şəxsi faaliyetini qanat yaydırış ya ki şəxsi işini bir tərəf qilişqi təvəb olgan beriş kiliş vaxtı və liniyesini öz işçi qalmaydı. Şuna, akınızdan işdən düşkəndin keyin vedispet minib ata-anısının uyugi beriş əhvali qanun boyca işdə yarlanışda bekitilişi gerek.

Bir nevresi alanız yakın tokunuz mu? Lauli bir ömür öylenmeyen, balılık mı bulmağan, balı mı biku almağan idi. Lauli'nin ata-anısı mı birli perzentlik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda ata-anısı eğir kesel bilen alemden ötkeldi. Lauli'nin bir nevresi anlısı bulup, nevresi anlısı adette Lauli'ye cık yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevresi anlısı küttü, halıdan haber aldı. Məlum günü Lauli katnaş hadisidə yaralanıb boşudan ketib doktorxanağa apırıldı. Nəvri sanlısı operasiya maqul namısıya imza qoyğanda doktorlar etiraf qılmadı. Ondaqda Lauli'nin nəvri sanlısı yaqın tuqqını hesablanamdı. Haqtələb qanun dəsturida yaqın tuqqanın dairisi toğırsıda tövəndikidək maddalar var. Uruq tuqqanlar cörə, qandaş tuqqan və qudu bacılarını öz içtik alıdı. Göre ata-ana, perzent, akufka, açsınal, boğumuma nevriler yakın tukan hesablanıdı. Göre ata-ana, perzent ve ortak turmuş geçirdiğin başka yakın tukallar aile azalır boludu. Hektelep kanun destorudu belgelengen yakın tukallar göre ata-ana, perzent, akufka, açsınal, boğumuma nevrilerini öz işçik alıdı. Şirem kandaş tukallar ve kudubacılar bu dairige kirmeydi. Başqıca qılıb etqanda gündülük turmuşda yaqın bardı kəldi qılıdığan tağa, hamma, nəvri akufka, nəvri açsınıl, kilin, küyü oğullar həqtələb qanun dəsturi mənisidiki yaqın tuqqan hesablanmaydı. Yaqın tuqqanlarına dairisini bekitiş, vakalatçı və vəsi qatarlıqlarının həqtələb hərkətinin subyektlik salayidigə çetilğanlıqı üçün alaqıdar həqtələb hərkətlərini texmu iniqlıqqa iyi qıldı. Yaqın tuqqanlarının tətbiqlənişi asaslıqı tövəndiki bir neçə cəhətdə ifadələnidi. Birinci, yaqın tuqqanlıq səlahiyyəti bəlgilik hüquqdan bəhrəman buludu. Həqtələb qanun dəsturunun 726-cı maddəsinin birinci tarmıqıda icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi müvafiq möhlət işçidə icarı alğıçıqa uxturuşu kerek. İcarı alğıçı oxşar şərt bilən aldın setibiliş hüquqıqı igə. Lekin öyge ölüş boyca ortak iqdarlıq qılğıçılardın aval setibiliş hüququni yürgüzgəlləri ya ki icarcı öyni yıqın tuqqallarga setib bərgəlləri bunun sırtıda da bəlgilengen. İkinci, yıqın tuqqalları şu kişigi vakalıdan hüquq yürgüzələydi. Həqtələb qanun dəstorunun 994-cü maddısı da ölgücünün isim familisi, sürüti, nam şührüti, pəxri nami, şəxsiyyeti, cəsiti qatarlıqlar ziyanğı uçurgan bolsa, onun cörüsü, pərzəndi, ata-anısı, hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqlu. Ölgücünün cörüsü, pərzəndi bolmasa, həm də ata-anısı ölüb getgən bolsa, başqa yıqın tuqqalları hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqlu dəb bəlgiləngən. Üçüncü, yıqın tuqqallarının davalaş fəaliyyətidiki hüquq və məcburiyyəti. Həqtələb qanun dəsturunun 7-ci qismidiki hüquqqı çıxılış cavabkarlıqının davalaş ziyini cavabkarlıqı digən babada yıqın tuqqan digən söz bir qədər köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tədbiri və xəyub xətirdin xəbərdar buluş, qoşuluş, şundaqla davalaşqa maslaşmasa cavabkarlıqdın xalis qılış qatarlıq məzmunlarqa çetilidu. Bu misalı konkretlaştırganda Lauli'nin nevri sınlısı yakın tuqqını emez. Şunun üçün nevri sınlısı yokurda bayan kılıngan yakın tuqqallar bəhirman boludugan hüquqını yürgizelmeydu. Bıraq, Həqtələb Qanun Dəsturunun 33-cü maddısı da Qoramığı yetkilərdin toluq Həqtələb Hərkət İqtidarı barlar özünün yakın tuqqalları vəsi buluşunu xalaydıgan başqa şəxsi ya ki təşkilatlar bilən aldın kenişib, özünün vəsisini yazmış şəkildə bəlgiləb, şu Qoramığı yetkən kişi Həqtələb Hərkət İqtidarıdan qalğan ya ki qısmən qalğanda bəlgiləngən şu vəsi vəsilik məsuliyyətini ada qılıb buludu, dəb bəlgiləngən. Əgər Lauli kəlgüsüdə iğir kesəlgə qırıptar bulub, əsoşini yoxdub, cismani, malmülük hüquq mənbətinin qanun tərpidin qoğdaşqa erişəlməsikidin ənsirsə, nəvri sanlısı bilən məsləhətləşib, nəvri sanlısını özünün vəsisi qılıb yazmış şəkildə bikitsə, özü əxtələf ərkət ıqtidardan qalğan, ya ki qısmən qalğanda nəvri sanlısı vəsilik məsuliyyətini ada qılıdı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız yığı

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 5. günü şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, ben Gülbekrem Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüendikçe. Xi Jinping Merkezi Radyo Televiziya Baş Stansiyasining Kichik Kanay programmasi anlatish boshlaganligining 70 yilligini tabrikhida avat deb tabriklab, davr taraqqiyotining tomirini ching tutib, o'smirlar bolalarining madaniyat tuprog'ini chunqur og'dirib, axloqiy, axliy, jismoniy go'zallik, amgak qatorliq jihatlarda atrofliq yetilgan sotsializm qurg'uvchilari va izbosarlarini yetishtirish uchun Teximi zor tökbü kuş gerek dəb təkdildi. Xi Jinping 8-ci növətlik Cungo-Rusiya energiya soğudu Monbirgə təbrik xitə əvətdi. Li Chang tüzüş kürgüzülgəndin kiyin ki, elektr energiya bixətərlik adislərini ciddi bir tərəb qiliş və təşürüb bir tərəb qiliş nizamini ilan qiliş haqqıda Goyen buyruqı imzaladı. Dinshuishan 11-ci növətlik Şərq İqtisad Monbiri umumi yığınıqı qatnaşdı həm də söz qaldı. Li Shi Guizhou'da təşürüb tətqiq qaldı. Rusiya ötken bir əbdədə Ukraynanın 6000-dən artıq uçqutsız ayırplanını etib düşürdük, dedi. Ukrayna, Dövlət Xəbsizliki İdarisi hücum quşçurdu, dedi. Əmdədi qıtınlar, xəbərlərimizin təpsiri məzmullurdu bolsun.

stansımız xəbəri. Mərkəzi radio televiziya baş stansiyası kiçik kanay proqramısı altış başlıqanlıqının 70 illiqi peytidə Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping təbrikəti əvətib təbriklədi. Xi Jinping təbrikəti də mündaq təb görsətdi. 70 ildən buyan kiçik kanay proqramısı балаларға яхшы хикая айтып беришти чиң туруп, эвлатмы эвлат, өсмүрлер балаларның саглам өсүп етилишиге хамрах болды. Си Цзиньпин мунуланы тәкидледи. Яңа башланыш нуктасында силер

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızdan başlayımız. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Özgür işcan xalqara mühitdə taratqılar uçur tarqıtış yolu bulubla qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürdüğən qoral. Xıqtisadi pürsət yardıdığan katalizator. Yıqında Afrika İstifakının cüngodu turuşluq vəkili Bağ, Afrika Cungo taratqulları birlikte tırışıp, iki taraf hemrahlıq münasuvetinin üst bitilişigi guva buluş bilen bile, tereqiyatını ilgiri sürdüğen, düşünüşünü çoğunqurlaştırdığan, tınışlıqını müstehkemleydiğen yardımcı küşke ayınışı kerek, dedi.
1: Dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tövən katlam logikisinin baştan ahir eçivetiş, hemkarlışış, öz ara menfaat yetküzüş, ortak paydı iliş, Pen texnikinin alğı besişka yaxşılıq qarab tərəqi qilişini ilgiri sürüş. Texnik tərəqiyyat nəticələrdən hər bir adamını həqiqi nəpki eriştürüş işkəllikini teximi iniq görüb yetdi.
0: Cüngü bilən Qırğızistanın dostluq alaqısı Bişkek köçələrdəki kündülük işlərgəcə sınıb kirdi. Qadimi yipək yolu bugünkü gündə yeni hayati küşkü tolub, iki dövlət xalqının qol tutuşub, tağ ilgirləb, kəlgüsünü ortaq yardışçı ki, puxta qadimigə guva bulmaqda.

Kelgüsüde Afrika Cungo Taratkular Hemkarlıqı yeki yönelişlik texniki çıkırış bilalla çekilinip kalmaslıqı. Bayan kılış, avaz, köp mənbəlik körüş noktası və əməli təcrübələrinin qoş yönelişlik yötkülüşünü texim iş qaçırışı kerek. Şikitrəbnin ünsin məxsuslatlarını qarşıtrəbnin bazırıqa teximi köp kürgüzüb, Afrika Cungo xalqının öz ara düşünüşünü ilgiri sürüş kerek. Neger Akbarat Nazirat Kılıç Başkuruş Komitetinin reisi Diyalo mundaq tapqardı. Gaye sor yaşlar topi Afrika'nın rakamlik iqtisadının tipini özgertiştiki en çok evzelliki. Yaşlarının rakamlik teknikiden paydalanıp, teximi köp təsirlik Afrika hikayesini söz işini ümit kılımın. O, bunların otur koydu. Afrika, Cungo bilen ixtisaslıqlarını tərbiyeləş həmkarlıqını küçəytib, öz yerinin əhvalığa qarab iş gördüğün, Afrika'nın əməliyyətiga uyğun kildiğin bir yürüş uzaq ünümlük mexanizm orantışı kerek. Angola yıqınqı yıllardan buyan 52 yıqın taratqı bilen şuğullanğıcını Cungo'u berip tərbiyeləşke qatnaştırıp, həm kəsbi iqtidarını östürdü, həm Cungo'nun zamanivlaştırış müsabısını yıqın arlıqdan közütüp, Angola xalq amısının Cungo'nu tunuşunu teximi köp fırsat bilen təmmelidi. Angola Telegraf Uçur Texnikisi və Akbarat Ministerliğinin Dövlət İşleri Katibi Arbino bunların aşkarıldı. Angola bilen Cungo'nun radio televiziya tarmaqları birleşip icat kılış mümkünçiliği üstüde izdinavatıdı. Teximi köp kino televiziya əsərlərini oturuğa çıxırışını ümit qılıdı. Yaşla topi internet təpəkkuri və yenilik yaratış hayati küçüge igi bulup, mədəniyet halqağın almaştırışdiki tayanç küç. Burkina Faso Akbarat, Mədəniyet, Sənət və Sayahat Ministerliğinin ministeri Vidra Ogo İcadiyyət Kasıbxanısı, müsabıqı paliyeti, rəqəmlik sənət bayrimi qatarlıq alaqı vasitlerini davamlıq bərpa qılıb, ünsin, rəqəm, mədəniyet kəsbini çördəb, Afrikalıq və cungoluq yaşlarını birləşib tərbiyələşini qanat yaydırıb, şiktirəb həmkarlıqının ixtisaslıqlar asasını puxtulaş təklifini bədi.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirləvatkan radyo anlıqıcıla. Noşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanını karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8. ayının 24. günü İqtisadi ictimai sahədəki mütəxəssislə söhbət yığında qılğan ortaq bərpa qılış, ortaq idarə qılış, ortaq bəkliman buluş arqılıq ictimai tərəqiyyatının yeni vəziyyətini kəngəyitiş kerek namlıq sözünün bir qismidir. Və başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, mədəniyyət, səyyə, təntərbiyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan Maarifnin zamanıvilişini tez olğı siljitişi yeni səpirdə millətni gülləndiriş zor vəzifisini zimmisiga alıdığan dəvr yeni kişilərini tirişib yetiştiriş kerek namlıq sözünün bir qismini. Və başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 28. qetimlik kollektiv ögünüşigə riyasetçilik qılğanı sözləgən Dövlətimiz ictimai kapalet işlerinin yukur sübətlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatının ilgiri sürüş gerek namlıq sözünü anladınız.

radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 8. ayının 24. günü İqtisadi İctimai sahedeki mütexessislər söhbət yığında kılgan ortak bərpa kılış, ortak idar kılış, ortak bəhrəman buluş arqılıq İctimai tərəqqiyatının yeni vəziyyətini kengayçı gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

толук каплаган имкониетлик сижил болгон ижтимаий капалат системасын такамиллаштыруш, оммивий сайя ва кеселнин алдын алыш тизгинлеш системасын күчөйтүш, нопоснун узак мезгилдик тампун тараккиятын илгери сүрүш, жамият идара кылышын күчөйтүш, ижтимаий зиддиятны хал кылыш, жамияттын мукумлугун кодашнын хаммасын эстайдыл мухакима кылышыбызга hamda xizmatlarda o'rlashtirishimizga to'g'ri keladi. Bir zamonaviylashgan jamiyat ham hayotiy kuchga to'lgan bo'lishi, ham yaxshi tartibga ega bo'lishi, hayotiy kuch bilan tartibning organik birligini namoyon qilishi kerak. O'rtaq barpo qiladigan, o'rtaq idora qiladigan, o'rtaq bahrlanadigan jamiyat idora qilish tizimini mukammallashtirib, hukumat idora qilish bilan jamiyat tanishish, aholi o'zi idora qilishning yaxshi hamturtki bo'lishini ishqa oshirib, hamma odamning mas'uliyati bo'ladigan, hamma odam mas'uliyatini to'liq ado qiladigan, hamma odam bahrlanadigan jamiyat idora qilish o'rtaq gavdisi barpo qilish kerak. Asosiy qatlamda jamiyat idora qilishni kuchaytirib va uningda yangilik yaratib, har bir jamiyat hujayrasini sog'lomlashtirib, jallandirib, ziddiyat mojarolarini asosiy qatlamda hal qilish, inoqlik, muqimlikni asosiy qatlamda barpo qilish kerak. Ijtimoiy adillik, haqqoniylikni qo'dashga texim ahamiyat berib, odamning atroflik yetilishi va jamiyatning umumiylik yuksalishini ilgari surish kerak. Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 22. günü Mağarıp, Mədəniyyət, Səyyə, Təntərbiyyə sahəsindeki mütəxəssislə vəkilləri söhbət yığında qılğan Mağarıp'nın zamanevilişini tez olğı sılcıtış yeni səpirdə millətni gülləndürüş zor vəzifisini zimisiga alıdığan dəvr yeni kişilərini tırışıp yetiştiriş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosunun 28-ci qitimliq kollektiv ügünüşünü qılıvatımız. Bu qitimki ügünüşünü orlaştırıştiki məqsəd 14-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyatının nişan vəzipelirgi yüzülünüp, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırki əhvalını təhlil qilib, saxlanğan məsələlərini muhakimə qilib, mükemmelləşdiriş pikir yolunu aydınlaşdırıb, dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı sifətlik tərəqiyyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletlendiriş və yaxşılaş, ictimai adılıqını qoğdaş, xalqının bəxt saadetini aşırışdiki asasi tüzüm kapalıdı. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, tərəqiyyat nəticələrdən ortaq bəhrəman qılışdiki, mühim tüzüm uğurlaşdırılması bulub, xalq turmuşunu kapaletlendirişdə, bixətərlik toğırlıq, Kırım təqsimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərkətdə təvürnişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarə qılıb, xəliqni əmin tapdırışdiki zor məsili hesablanıdı. Partiyimiz xəliq durmuşunu yaxşılaş və ictimai kapalətgə əzəldin yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci yılıla partiyə 2-ci qurultayının xitabnaməsi də zavud suğurtısı təsdiq qılış. İşsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq, işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Rüycindiki məzgildə elan qılınğan Cunhua Sovet Cumhuriyetinin əmgək qanunu da məxsus bab acırtılıb, ictimai suğurtı məsələsi bəlgiləngən. Yeni Cungu qurulğan dəsləbki çağlarda Məmuri İşlər Kengişi, Cungu Xəliq Siyasi Məsləhət Kengişinin ortaq proqramısıdiki Əmgək suğurtisi tüzümünü tədirici yolu qoyuş təlifiqə asasən, 1951-ci ili Cunhua Xalq Cumhuriyetinin əmgək suğurtisi nizamını elan qılğan. Islahat içi vitişdən kiyin, biz ictimai kapalətini xalq turmuşunu yaxşılaşdiki ulluq xalq turmuşu quruluş qılıb, ictimai kapalət sistemisi quruluşunu puxt qədəm bilən alğı sılcıtıb, zor ilgirləş hasıl qıldıq. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti ictimai kapalet sistemisi quruluşunu texnik gövdülük oranğa qoyub, dövlətimiz ictimai kapalet sistemisi quruluşunun tez sürətlik yolu qırışıqı türütkü boldi. Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu yığını, Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığını, Merkezi Komitet Islahatni Umumüzlük Çoğunqırlaştırış Komiteti yığını qatarlıq yığılada yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı tüzümünü ıslah qılış və mükemmelləşdirişinin umumi layihəsi. Davalınış kapaliti tüzümü ıslahatını çoğunqırlaştırış toğırsidiki pikir qatarlıqlarını köpqitin muhakimə qılıp və qarab çıxıp, dövlətimiz ictimai kapalet sistemiz kuruluşunu yuqur qatlamdın layihələb, İslahatının sistemliliği bir bütünlüğü maslığını yanımı küçəltdik. Biz şəhər yezi əhalisinin yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı tüzümünü birlikə gətirib, orqan, kəsbi orullar bilən karxanaların yaşanğanda kütünüş suğurtısı tüzümünü bir ızıq silib, karxana işçi xizmətçilərinin yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı fondunu mərkəz tənşəş tüzümünü ornatdıq. Biz şəhər yezi əhalisinin asasi davalanış suğurtısı tüzümünü birləşdirib, şəhər yezi əhalisi əğir kisəl suğurtısını umumüzlük yolu qoyub, dövlətlik davalanış kapaleti idarəsini qurduq. Biz umumi xalqni suğurta qatnaşdırış planını alıq sılcıtıb, ictimai suğurta haqqı nisbitini tövəlitib, bir qısım dövlət kapitalını acırtıb, ictimai kapalet fondunu toluqluduq. Biz yaşanğanlarını kütüş, balılarını havalilik biqiş, meyipləgi yardan bir iş qatarlıq paravallıq işlerini pahalı ravajlandırdıq. Xalq ammisi yaşınıp qiliş, kisəl buluş, işsiz qiliş, işti yarınış, meyip bub qiliş, namurat iş qatarlıq xəvb xətərləgi düşkəlgəndə, şəhər, yeza, rayon, cins,
kes perkı karmastın münasip tüzüm kapalıdı ki iyi boldu. Növette dövdümüzde icdimai suğurta asasi gevde kılıngan, icdimai kutkuzuş, icdimai paravallık, icdimai nepik katarlık tüzümlerini öz çıkalgan. Fonksiyesi mükemmel bolgan icdimai kapalıt sistemisi asasi cihetin berpa kılındı. Asasi davalınış suğurtisi 1 milyar 360 milyon ademli. Yaşanında kütünüş asasi suğurtisi 1 milyardı yakın ademli kapıldı. Bu dünya boyunca köleme en çok icdimai kapalıt sistemisi hesaplanıdı. Bu halıkka güzel turmuş yaratıp berişke puhta asas elip berdi. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının galbisini kolu keltürüşke küçlük terek boldi. Umumüzlük hallık cemiyetini karaldı kurup çıkış. Birinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşuruşni paydılık şarait bilen temel edi. Neticilerini toluk muayelleştiriş bilen bile şunu mu görüp yetişimiz gerek ki dövültümüz cemiyetideki asasi ziddiyetinin özgür işige ve şehir bazarlışış, yaşan Allah köpüyüş, işki uğurlışı şehli köpkülüşünün tez terakki kılışıga ergişip, dövültümüzün icdimai kapalı sistemisi de yanıla yetersizlikle saklanıp atıdı. Asaslıki tüzümlerini birleştiriş toluk uğurlanmadı. Tüzümle ara yötkeş cipsulaştırış digendek ravan emez. Kısmen dikkan işli güçle canlık işki uğurlaşkalla, yeni kesip altıda işki uğurlaşkalla katarlık kişiler topları icdimai kapalet dairesi kırgızılmadı. Sugurtudun çüşüp kiliş, sugurtsiz kiliş, sugurtu üzülüp kiliş ekvalları mevcut. Hükümet yetekçilik kılıdığan ve başkuruşkın mesul buluduğan asasi kapaletinin salmıkı ziyadı zoruyup gitip, bazar asasi gevdileri ve icdimai küşle üstüge alıdığan toluhlumu kapaletinin terakkiyatı yeterlik bulmayı vatıdı. İcdimai kapaletini bir tutaşı gemleş katlımını östürüşkü doğru kilidu. Caylanın kırım çıkım zidiyetini temponlaştırışta bizim bir kadar zor. Şehir yezla, rayulla, amma otursudaki teminat perki digendek muvapık emez. İcdimai kapaletinin ammivi mulazimet iktidarı bilen halk ammısının ihtiyacı otursu da yanıla belgilik perk var. Bazı caylada icdimai sugurta fondi tügep kılış hevbi mevcut. Biz bu yetersizliklerge yüksek ehmiyet berişimiz hem de onu hakiki hal kılışımız gerek. Partiya 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınıda dövültümüzün kelgüsü 5 yıllık hatta 15 yıllık terakiyat planı süretlep berilip, barlık halkının ortak bir işi türütkü buluşta tekimi roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılış talep kılındı. İcdimai kapalet halk en kümül bülüdüğün, en bivaste, en real menfaat meselesi takılıdı. Biz kayıt taksimat salmıkını tekimi aşırıp, özara yardım bir iş iktidarını küçeytip, tekimi kıp ademini icdimai kapalet sistemisi kırgızıp, ken halk ammasını tekimi şençilik, tekimi toluk kapaletki iyi kılıp, halk ammasının köp katlamlık, köp kıllaşkan ihtiyacını üzlüksüz kandırıp, pütkül halkını kaplıgan, şehir yeza bir tutaş planlangan, adil, birlik gelgen, imkaniyetlik sicil bolgan, köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı puhtalışımız gerek. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ürünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 8. ayının 24. günü İktisadi icdimai sahedeki mutakhasile sohbeti yığında kılgan ortak berpa kılış, ortak